0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos vykdydama tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai patikrinimus pastaruoju metu susidūrė su atvejais, kai Lietuvoje gaminami tręšiamieji produktai neteisėtai ženklinami CE ženklu. Tai reiškia, kad gamintojai nėra atlikę gaminamų tręšiamųjų produktų atitikties vertinimo pagal reglamentą. Atkreipiamas dėmesys, kad tręšiamieji produktai, kurių sudėtyje yra mikroorganizmų gamintojų ženklinamų CE ženklų, gali būti laikomi Europos Sąjungos trešiamaisiais produktais ir tiekiami rinkai tik tuo atveju, jeigu jų sudėti yra tik tai tam tikri mikroorganizmai. Palio pirmą dieną įsigaliojo draudimą žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių antrame priede nurodytose upėse. Daugelį šių upių svarbios margųjų upėtakių migracija ir nerštui, o kai kurias iš jų atplaukia ir lašišos bei šlakiai. Draudimas galios iki gruodžio 31 dienos. Vykstant lašišų migracijai, šiuo metu galioja specialus žvejybos reguliavimas jų apsaugai svarbiose upių ruožuose nuo rugsėjo 16 iki spalio 15. Draudžiama žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse, nurodytuose upių ruožuose neturint žvejo mėgėjo kortelės lašišų žvejybai, bet to draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patikėjimo. Reikalavimas įsigyti žvejo mėgėjo kortelę netaikomas nemokama žvejybos teisė turintiems asmenims iki 18 metų valstybinio socialinio draudimo pensininkams ir asmenims su negale. Primenama, kad nuo spalio 1 iki gruodžio 31 dienos taip pat draudžiama žvejoti sykus. Europos parlamento žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas didelė balsų dauguma pritarė pozicijai dėl pramoninių išmetamų teršalų direktyvos peržiūros, kurie siekiama išvengti neproporcingos administracinės ir finansinės naštos gyvulininkystės ūkiams. Europos ūkininkams ir žemės ūkio kooperatyvams atstovaujantį Kopa Kokega šį sprendimą vertina palankiai ir pabrėžia, gyvulininkystės ūkiai nėra pramonės objektai, todėl jiems negali būti mechaniškai taikomas didiesiems pramoninėms teršėjams sukurtas reguliavimas. Respublikinės Šiaulių ligoninės nefrologijos toksikologijos skyriuje pastaraisiais metais beveik nepasitaikė tavo grybais apsinuodijusių pacientų. Būna, kad žmonės per daug grybų suvalgo arba prastai sukramto, būna, kad užgeria alkoholiu ir pasitaiko skrandžio sutrikimu. Tokiems pacientams prireikia gastroenterologų pagalbos. Besibaigiant grybų sezonai į ligoninę pateko pavieniai grybais apsinuodiję pacientai. Apsinuodijus pasireiškiantis vėmimas ir viduriavimas ir yra pirmoji pagalba, patariama gerti vandenį ir skatinti vėmimą jokių būdų nestabdyti jokiais vaistais ar liaudiškomis priemonėmis viduriavimo, kuris yra tarsi savotiška detoksikacija ir organizmo gynybinė funkcija. Galima gerti aktyvuotos anglies, tačiau sutrintų tablečių kiekis turi būti labai didelis, vėliau taip pat vartoti daug skysčių. Elektrolitams atstatyti patariama gerti mineralinį ar truputį pasaldintą vandenį. Jei po apsinuodijimo požymį pasireiškia po 2 valandų ir vėliau, jokių būdų nesigydykite namie, vykite į gydymo įstaigą, teigia specialistai. Ruduo sodininkų dovanoja ne tik gausų derlių, paskutinius žiedus ir spalvingus medžių lapus, kai sode susikaupia ir didžiausias kiekis organinės medžiagos, nukritę lapai, nupjauta žolė, daržovių likučiai, išravėtos vienmetės piktžolės, smulkintos šakelės, visa tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip nereikalingos atlikos, iš tiesų gali tapti vienu vertingiausių sodo išteklių. Tinkamai paruoštas kompostas po kelių mėnesių ar metų virsta tamsia pure žemę praturtinančią organinę medžiagą, kuri padeda dirvožemį išlaikyti drėgmę, gerina jo struktūrą ar palaipsniui papildo augalams reikalingomis maisto medžiagomis. Labai patogu turėti 2 komposto vietas arba 2 dalių kompostavimo dėžę. Vieną dalį visą sezoną kraunamos naujos atlikos, o kitoje tuo metu bręsta jau sukauptas kompostas. Kompostas turi kvėpuoti drėgmė, taip pat yra nemažiau svarbi. Aktyvi komposto krūva nėra šalta žemės sankaupa, jos viduje vyksta intensyvi biologinė veikla, todėl temperatūra kyla. Tai vienas aiškiausių ženklų, kad mikroorganizmai turi pakankamai maisto ir tinkamas sąlygas. Brandus kompostas savo išvaizdą mažai primena pradinę žaliavą, jis tampa tamsus, purus, gana vienalytis, skleidžia malonų žemės kvapą, o atskiras lapų žolės ir daržovių liekanas jame sunku atpažinti. Brandus kompostas taip pat neturėtų būti karštas. Jei kompostas po vartimo vėl stipriai kaista, tai gali būti ženklas, kad skaidymasis dar nėra pasibaigęs. Daugiau galios, elektrifikuota transmisija, alternatyvūs degalai, autonomija, šių metų konkurso metų traktorius 2027 kandidatai gerai atspindi kryptis, kuriomis juda traktorių gamyba. Tarp 23 kandidatų, kuriuos pristatė 18 gamintojų, galima rasti tradicinės ir gerokai kitokios konstrukcijos bei sprendimų mašinų. Šį žvilgsnį nukreipėme ne į tai, kuris traktorius laimės, o į tai, ką gamintojai siūlo skirtinguose galios ir paskirties segmentuose. Pirmoje dalyje pristatome didelės galios, vidutinės galios ir standartinės paskirties metų traktorius kandidatus iš viso 12 skirtingų modelių. Kitame numerė supažindinsime su specialiosios paskirties ir tvaraus metų traktorius kandidatais, taip pat robotų nominacijai pateiktais modeliais, teigia žurnalo Mano ūkis korespondentai. Birželį Neapolyje komisijos nariams pristačius šiemet konkurse dalyvaujančius kandidatus, kai kurie gamintojai, kaip įprasta, pasinaudojo galimybę saugoti techninių duomenų slaptumą iki tam tikrų datų. Šiame pristatomų trijų nominacijų kandidatų numerėvis dar negalima atskleisti. Valtra modelio kovojančio dėl vidutinės galios metų traktorius 2027 apdovanojimo ir klas pristatomo standartinio metų traktoriaus kandidato. Draudimas skelbti modelio pavadinimą, techninius duomenis ir nuotraukos šiais metais jubilienę 75-ą veiklos sukaktį švenčianti Valtra taiko iki spalio 5 dienos, o štai klas iki pat apdovanojimo ceremonijos, kuri vyks lapkričio 10 dieną parodoje Eima Bolonijoje, Italijoje. Taigi metų traktoriaus 2027 pretendentų techninis portretas Agroverslo žurnale Mano ūkis. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
3: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienį spalio 15 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Popiežius Leonas 14-asis jau atsikėlė iš lovos ir įprastai valgo, praneša Vatikanas. Antradienį paskelbta, kad pontifikui nustatytas plaučių vėžys. Po operacijos, per kurią pašalinta dalis vieno iš jo plaučių, atliktų tyrimų rezultatai normalūs, o popiežius atsigauna. Vis dėlto kol kas neaišku, kokia tai yra pavojinga liga. Prieš operaciją pas Leonas 14-asis teigė, kad auglys aptiktas anksti. Tai itin svarbu gydant vėžį, tačiau nežinoma, ar liga nėra išplitusi. Apie operaciją jis pranešė pat sekmadienį kreipdamasis į tikinčiuosius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį paragino Jungtinių Amerikos valstijų technologijų magnatą Eloną Muską atkurti mūšio lauke naudojimą Starlink sistemą, kuri Kijevo teigimu buvo sulėtinta. Taigi jie išjungė, tai jų sprendimas Jungtinių karalystės. Žurnalistui sakė Zelenskis paklaustas, kokią žinią norėtų perduoti Muskui dėl sistemos padedančios Ukrainos kariuomeniai smogti Rusijos okupuotoms teritorijoms ir valdyti perėmimo dronus. Tikiuosi, kad tai klaida, galbūt didžiulė techninė problema. Nežinau, bet mes prašome tai padaryti, įjungti į Starlinką vėl. Anksčiau trečiadienį Zelenskio patarėjas technologijų klausimais pranešė, kad naktį iš antradienio į trečiadienį dalį Starlink terminalų pritaikyti apribojimai, o tai paveikė Kijevo galimybės gintis nuo reaktyvinių Rusijos dronų. Tuo tarpu SpaceX vadovas Elonas Muskas pareiškė, kad Starlink negali būti naudojamas puolamiesiems kariniams veiksmams, o Starshield sistema kontroliuoja Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė ir prezidentas. Apie tai komentuodamas buvusio Ukrainos gynybos ministro Michailo Fedorovo įrašą, Muskas parašė socialinėme tinkle X, praneša į žiniasklaidą. Būtent Starshield sistema valdo ir kontroliuoja Jungtinių valstijų vyriausybė. Sprendimus dėl bet kokių greičio apribojimų ar naudojimų sąlygų priima Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė ir galiausiai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas, teigė Elonas Muskas. Sekmadienį spalio 11 dieną Slovenijos rinkėjai vienu metu balsavo net 4 referendumuose. Spalio 11 dieną Slovenijoje vyko 4 referendumai. Vienas teisiškai privalomas referendumas dėl parlamentinių tyrimų taisyklių ir 3 konsultaciniai referendumai dėl socialinių išmokų sąlygų, ne ES piliečių balsavimo teisių bei visuomeninio transliuotojo RTV finansavimo. Pasiūlymas panaikinti privalomą 14 eurų mėnesinį RTV Slovenija mokestį už namų ūkį buvo atmestas nedidelių balsų skirtumų. O skirtumas sudarė vos 692 balsus. Todėl paštu balsavusių rinkėjų balsai vis dar gali būti lemiami. Aišku, dauguma pritarė tam, kad socialinė pagalba darbingiems gavėjams būtų susieta su visuomeniniais darbais. Taip pat tam, kad teisė balsuoti savivaldybių rinkimuose būtų suteikta tik Slovenijos ir kitų ES valstybių piliečiams. Jašus vadovavimo valdančioje koalicija siekia mobilizuoti rinkėjus populistinėms temoms. Jungtinių Amerikos valstijų federalinis tyrimo biuras FTB trečiadienį paneigė šalies žiniasklaidos pranešimą, kad jo direktorius Kašas Petelis lankosi Rusijoje ir patikino, kad jis dalyvauja renginyje viename Virdžinijos valstijos universitete. Jungtinių Amerikos valstijų naujienų kanalas, remdamasis dviem su šio klausimu susipažinusiems šaltiniams, pranešė, kad Petelis atvyko į Rusiją ir iš anksto suplanuoto susitikimo, likus vos kelioms savaitėms iki svarbių Jungtinių Amerikos valstijų kadencijos vidurio rinkimų. Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų kandidatė į prezidentus Marina Le Pen pareiškė, kad jei bus išrinkta, tikisi konfrontacijos su Briuseliu dėl savo planų smarkiai sumažinti Prancūzijos įnašą į ES biudžetą. Rašoma trečiadienį paskeltame interviu. Žinome, kad mūsų laukia sunkios diskusijos net grumtynės su Briuseliu. Praėjusią savaitę Le Pen pareiškė norinti 140 milijardų eurų sumažinti išlaidas, o dalį šios sumos ketina sutaupyti smarkiai sumažindama Prancūzijos įnašą į ES biudžetą. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas ketvirtadienį pareiškė, kad ES siūloma biudžetą vis dar reikia karpyti, tačiau pabrėžė norintys pasiekti susitarimą iki metų pabaigos. ES pirmininkaujantį Airiją savaitgalį pasiūlė būsimą bloko 7 metų biudžetą sumažinti 141 milijardų eurų, siekdama įveikti didelius nesutarimus dėl išlaidų planų. Tai vyko po to, kai didžiausia Europos ekonomika Vokietija ėmėsi iniciatyvos smarkiai apkarpyti ankstesnį Briuselio pasiūlymą, siekusi beveik 2 trilijonus eurų. Antradienio vakarą per lėktuvo katastrofą netoli Viskonsino Delso miesto žuvo 6 žmonės, tarp jų vaikas, praneša Jungtinių Amerikos valstijų saugos apygardos šerifo departamentas. Pasak valdžios institucijų, 6-vietis vienmotoris lėktuvas skrido iš Kenošos į Menonmonlį ir prieš 22 valandą vakare sudužo miškingoje vietovėje. Prie Lenkijos konstitucinio teismo vakar trečiadienį dešiniųjų pažiūrų demonstrantai susirėmė su policija, bandydami neleisti teisėjams patekti į pastatą. Tai protestuotojai gynė ankstesnės vyriausybės įvykdytą teismų sistemos pertvarką. Protestas surengtas po kelerius metus Varšuvos konstitucinį teismą kaušiusios teisinės valstybės krizės, prasidėjusios, kai tuomet valdanti partija Teisė ir Teisingumas ėmėsi plataus masto teismų sistemų pakeitimų, kurios pasmerkė dabartinė Lenkijos vyriausybė ir Europos teismai. Tarp demonstrantų nekartą rengusių mitingus prie teismo buvo keli ir šios partijos įstatymų leidėjai, taip pat konservatyvaus susivienimo gazeta Polska klubo nariai. Mojuodami Lenkijos vėliavomis ir dainuodami patriotinės dainas, kai kurie protestuotojai prie teismo pastatė metalines užtvaras. Estija planuoja nebenaudoti atsarginio dujotiekio, kurio Rusija gali tiekti dujas į Kaliningrado sritį. Estijos ministras pirmininkas Kristianas Michalas ketina užkirsti kelią dujų tranzitui šio maršrutu, arba susitarę su Latvija, arba įvedę vienašalės nacionalinės sankcijas, praneša leidinys Estija Express. Žurnalistai nurodo, kad dujotiekį sudaro 2 gijos, kurios bendras ilgis siekia 22 km. Jos driekiasi iš Rusijos per pietryčių Estiją į Latviją, o iš ten per Lietuvą į Kaliningrado sritį. Ši infrastruktūros atkarpa priklauso Estijos dujų perdavimo sistemos operatoriui Elering. Rusija trečiadienį nurodė, kad pirmosios dizelino tiekimo jungtinėms valstijoms sutartys bus pasirašytos artimiausiomis dienomis. Tai vyksta po Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Trumpo sprendimo sušvelninti sankcijas rusiškam dizelinui. Viskas įvyks per artimiausias kelias dienas, teigė Rusijos naujienų agentūros citavo Kremliaus specialiųjų pasiuntinį ekonominio bendradarbiavimo klausimais Kirilą Dmitrijevą. Nobelio taikos premijos laureatė Navi Pillay trečiadienį sukritikavo Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo įvestas jos teigimu neteisėtas sankcijas tarptautiniam baudžiamajam teismui ir pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijų vadovui reikėtų pasimokyti tarptautinės teisės. Interviu naujienų agentūrai Pillay taip pat pareiškė, kad neatsitiktinai Jungtinių Amerikos valstijų sankcijos tarptautiniam baudžiamajam teismui buvo paskeltos praėjus vos kelioms valandoms po to, kai jį buvo paskirta Nobelio premija. Trečiadienį Rodo saloje žuvo vyras, kai Graikijoje antrą kartą per 2 savaites užklupo smarkios liūtys ir talžė smarkus vėjas. Ugniagesių tarnyba pranešė, kad 62 metų vyras žuvo, kai salos rytuose jo automobilis buvo nuneštas į jūrą. Civilinės saugos ministerija antradienį perspėjo apie gausias liūtis ir perkūniją. Jos daugelį šalies vietų tęsiasi iki trečiadienio. Bulgarijos institucijos tarė pranešimą, kad kelios antenos naudojamos ryšių su Starlink palidovų tinklu buvo tyčia padegtos, trečiadienį pranešė ministras pirmininkas. Tyrimas intensyvus bendradarbiavime su partneriais tarnybomis, kad sėkmingai įvykdytume šią operaciją. Ukraina ryšiams mūšio laukia naudoja SpaceX savininko Elono Musko kontroliuojama Starlink palidovinę sistemą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pranešė, kad Grenlandijoje ruošiamasi pradėti didžiulio masto naftos dujų ir naudingų iškasenų žvalgybos darbus. Tačiau detalių apie galimą amerikiečių įsitraukimą į šios darbus jis nepateikė. Mūsų naujoje nuostabioje Grenlandijoje netrukus prasidės didelio masto naftos dujų ir mineralų žvalgyba. Savo socialinėme tinkle rašė Donaldas Trumpas. Na ir pabaigai. Peru rinkėjai nustebino visą pasaulį. Meru išrinko Hitlerį Musolinį. Atokiame Peru Andų kalnų regione meru išrinktas verslininkas, kurio vardai ir pavardė primena du garsiausius Europos diktatorius – Adolfą Hitlerį ir Benito Musolinį. Paradoksalu, tačiau rinkimus laimėjo Hitleris Musolinis – Simeonas Floresas, atstovauja kairiai politiniai jėgai. 45 metų Hitleris Musolinis laimėjo rinkimus į rajono esančio centrinėje Peru dalyje Hunoko regione mero postą.

0: pradžia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos vykdydama tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai patikrinimus pastaruoju metu susidūrė su atvejais, kai Lietuvoje gaminami tręšiamieji produktai neteisėtai ženklinami CE ženklu. Tai reiškia, kad gamintojai nėra atlikę gaminamų tręšiamųjų produktų atitikties vertinimo pagal reglamentą. Atkreipiamas dėmesys, kad tręšiamieji produktai, kurių sudėtyje yra mikroorganizmų gamintojų ženklinamų CE ženklų, gali būti laikomi Europos Sąjungos trešiamaisiais produktais ir tiekiami rinkai tik tuo atveju, jeigu jų sudėti yra tik tai tam tikri mikroorganizmai. Palio pirmą dieną įsigaliojo draudimą žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių antrame priede nurodytose upėse. Daugelį šių upių svarbios margųjų upėtakių migracija ir nerštui, o kai kurias iš jų atplaukia ir lašišos bei šlakiai. Draudimas galios iki gruodžio 31 dienos. Vykstant lašišų migracijai, šiuo metu galioja specialus žvejybos reguliavimas jų apsaugai svarbiose upių ruožuose nuo rugsėjo 16 iki spalio 15. Draudžiama žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse, nurodytuose upių ruožuose neturint žvejo mėgėjo kortelės lašišų žvejybai, bet to draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo. Reikalavimas įsigyti žvejo mėgėjo kortelę netaikomas nemokama žvejybos teisę turintiems asmenims iki 18 metų valstybinio socialinio draudimo pensininkams ir asmenims su negale. Primenama, kad nuo spalio 1 iki gruodžio 31 dienos taip pat draudžiama žvejoti sykus. Europos parlamento žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas didelė balsų dauguma pritarė pozicijai dėl pramoninių išmetamų teršalų direktyvos peržiūros, kurie siekiama išvengti neproporcingos administracinės ir finansinės naštos gyvulininkystės ūkiams. Europos ūkininkams ir žemės ūkio kooperatyvams atstovaujanti Kopa Kokega šį sprendimą vertina palankiai ir pabrėžia, gyvulininkystės ūkiai nėra pramonės objektai, todėl jiems negali būti mechaniškai taikomas didiesiems pramoninėms teršėjams sukurtas reguliavimas. Respublikinės Šiaulių ligoninės nefrologijos toksikologijos skyriuje pastaraisiais metais beveik nepasitaikė tavo grybais apsinuodijusių pacientų. Būna, kad žmonės per daug grybų suvalgo arba prastai sukramto, būna, kad užgeria alkoholiu ir pasitaiko skrandžio sutrikimu. Tokiems pacientams prireikia gastroenterologų pagalbos. Besibaigiant grybų sezonai į ligoninę pateko pavieniai grybais apsinuodiję pacientai. Apsinuodijus pasireiškiantis vėmimas ir viduriavimas ir yra pirmoji pagalba, patariama gerti vandenį ir skatinti vėmimą, jokių būdų nestabdyti jokiais vaistais ar liaudiškomis priemonėmis viduriavimo, kuris yra tarsi savotiška detoksikacija ir organizmo gynybinė funkcija. Galima gerti aktyvuotos anglies, tačiau sutrintų tablečių kiekis turi būti labai didelis, vėliau taip pat vartoti daug skysčių. Elektrolitams atstatyti patariama gerti mineralinį ar truputį pasaldintą vandenį. Jei po apsinuodijimo požymį pasireiškia po 2 valandų ir vėliau, jokių būdų nesigydykite namie, vykite į gydymo įstaigą, teigia specialistai. Ruduo sodininkų dovanoja ne tik gausų derlių, paskutinius žiedus ir spalvingus medžių lapus, kai sode susikaupia ir didžiausias kiekis organinės medžiagos, nukritę lapai, nupjauta žolė, daržovių likučiai, išravėtos vienmetės piktžolės, smulkintos šakelės, visa tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip nereikalingos atlikos. Iš tiesų gali tapti vienu vertingiausių sodo išteklių. Tinkamai paruoštas kompostas po kelių mėnesių ar metų virsta tamsia pure žemę praturtinančią organinę medžiagą, kuri padeda dirvožymį išlaikyti drėgmę, gerina jo struktūrą ar palaipsniui papildo augalams reikalingomis maisto medžiagomis. Labai patogu turėti 2 komposto vietas arba 2 dalių kompostavimo dėžę. Vieną dalį visą sezoną kraunamos naujos atlikos, o kitoje tuo metu bręsta jau sukauptas kompostas. Kompostas turi kvėpuoti drėgmė, taip pat yra nemažiau svarbi. Aktyvi komposto krūva nėra šalta žemės sankaupa, jos viduje vyksta intensyvi biologinė veikla, todėl temperatūra kyla. Tai vienas aiškiausių ženklų, kad mikroorganizmai turi pakankamai maisto ir tinkamas sąlygas. Brandus kompostas savo išvaizdą mažai primena pradinę žaliavą, jis tampa tamsus, purus, gana vienalytis, skleidžia malonų žemės kvapą, o atskiras lapų žolės ir daržovių liekanas jame sunku atpažinti. Brandus kompostas taip pat neturėtų būti karštas. Jei kompostas po vartimo vėl stipriai kaista, tai gali būti ženklas, kad skaidymasis dar nėra pasibaigęs. Daugiau galios, elektrifikuota transmisija, alternatyvūs degalai, autonomija, šių metų konkurso metų traktorius 2027 kandidatai gerai atspindi kryptis, kuriomis juda traktorių gamyba. Tarp 23 kandidatų, kuriuos pristatė 18 gamintojų, galima rasti tradicinės ir gerokai kitokios konstrukcijos bei sprendimų mašinų. Šį žvilgsnį nukreipėme ne į tai, kuris traktorius laimės, o į tai, ką gamintojai siūlo skirtinguose galios ir paskirties segmentuose. Pirmoje dalyje pristatome didelės galios, vidutinės galios ir standartinės paskirties metų traktorius kandidatus iš viso 12 skirtingų modelių. Kitame numerė supažindinsime su specialiosios paskirties ir tvaraus metų traktorius kandidatais, taip pat robotų nominacijai pateiktais modeliais, teigia žurnalo Mano ūkis korespondentai. Birželį Neapolyje komisijos nariams pristačius šiemet konkurse dalyvaujančius kandidatus, kai kurie gamintojai, kaip įprasta, pasinaudojo galimybę saugoti techninių duomenų slaptumą iki tam tikrų datų. Šiame pristatomų trijų nominacijų kandidatų numerėvis dar negalima atskleisti. Valtra modelio kovojančio dėl vidutinės galios metų traktorius 2027 apdovanojimo ir klas pristatomo standartinio metų traktoriaus kandidato. Draudimas skelbti modelio pavadinimą, techninius duomenis ir nuotraukos šiais metais jubilienę 75-ą veiklo sukaktį švenčianti Valtra taiko iki spalio 5 dienos, o štai klas iki pat apdovanojimo ceremonijos, kuri vyks lapkričio 10 dieną parodoje Eima Bolonijoje, Italijoje. Taigi metų traktoriaus 2027 pretendentų techninis portretas Agroverslo žurnale Mano ūkis. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Sveiki.
7: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis spalio 15 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Popiežius Leonas 14-asis jau atsikėlė iš lovos ir įprastai valgo, praneša Vatikanas. Antradienį paskelbta, kad pontifikui nustatytas plaučių vėžys. Po operacijos, per kurią pašalinta dalis vieno iš jo plaučių, atliktų tyrimų rezultatai normalūs, o popiežius atsigauna. Vis dėlto kol kas neaišku, kokia tai yra pavojinga liga. Prieš operaciją pas Leonas 14-asis teigė, kad auglys aptiktas anksti. Tai itin svarbu gydant vėžį, tačiau nežinoma, ar liga nėra išplėtusi. Apie operaciją jis pranešė pats sekmadienį, kreipdamasis į tikinčiuosius. Ukrainos prezidentas Valdimiras Zelenskis trečiadienį paragino Jungtinių Amerikos valstijų technologijų magnatą Eloną Muską atkurti mūčio lauke naudojimą Starlink sistemą, kuri Kyjevo teigimu buvo sulėtinta. Taigi jie išjungė, tai jų sprendimas Jungtinių karalystės. Žurnalistui sakė Zelenskis paklaustas, kokią žinią norėtų perduoti Muskui dėl sistemos padedančios Ukrainos kariuomeniai smogti Rusijos okupuotoms teritorijoms ir valdyti perėmimo dronus. Tikiuosi, kad tai klaida, galbūt didžiulė techninė problema. Nežinau, bet mes prašome tai padaryti, įjungti į Starlinką vėl. Anksčiau trečiadienį Zelenskio patarėjas technologijų klausimais pranešė, kad naktį iš antradienio į trečiadienį dalį Starlink terminalų pritaikyti apribojimai, o tai paveikė Kyjevo galimybės gintis nuo reaktyvinių Rusijos dronų. Tuo tarpu SpaceX vadovas Elonas Muskas pareiškė, kad Starlink negali būti naudojamas puolamiesiems kariniams veiksmams, o Starshield sistema kontroliuoja Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė ir prezidentas. Apie tai komentuodamas buvusio Ukrainos gynybos ministro Michailo Fedorovo įrašą, Muskas parašė socialinėme tinkle X pranešą į žiniasklaidą. Būtent Starshield sistema valdo ir kontroliuoja Jungtinių valstijų vyriausybė. Sprendimus dėl bet kokių greičio apribojimų ar naudojimų sąlygų priima Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė ir galiausiai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas, teigė Elonas Muskas. Sekmadienį spalio 11 dieną Slovenijos rinkėjai vienu metu balsavo net 4 referendumuose. Spalio 11 dieną Slovenijoje vyko 4 referendumai. Vienas teisiškai privalomas referendumas dėl parlamentinių tyrimų taisyklių ir 3 konsultaciniai referendumai dėl socialinių išmokų sąlygų, ne ES piliečių balsavimo teisų bei visuomeninio transliuotojo RTV finansavimo. Pasiūlymas panaikinti privalomą 14 eurų mėnesinį RTV Slovenija mokestį už namų ūkį buvo atmestas nedidelių balsų skirtumų. O skirtumas sudarė vos 692 balsus. Todėl paštu balsavusių rinkėjų balsai vis dar gali būti lemiami. Aišku, dauguma pritarė tam, kad socialinė pagalba darbingiems gavėjams būtų susieta su visuomeniniais darbais. Taip pat tam, kad teisė balsuoti savivaldybių rinkimuose būtų suteikta tik Slovenijos ir kitų ES valstybių piliečiams. Jašos vadovavimo valdančioje koalicija siekia mobilizuoti rinkėjus populistinėms temoms. Jungtinių Amerikos valstijų federalinis tyrimo biuras FTB trečiadienį paneigė šalies žiniasklaidos pranešimą, kad jo direktorius Kašas Petelis lankosi Rusijoje ir patikino, kad jis dalyvauja renginyje viename Virdžinijos valstijos universitete. Jungtinių Amerikos valstijų naujienų kanalas, remdamasis 2 su šio klausimu susipažinusiems šaltinėms, pranešė, kad Petelis atvyko į Rusiją ir iš anksto suplanuoto susitikimo, likus vos kelioms savaitėms iki svarbių Jungtinių Amerikos valstijų kadencijos vidurio rinkimų. Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų kandidatė į prezidentus Marina Le Pen pareiškė, kad jei bus išrinkta, tikisi konfrontacijos su Briuseliu dėl savo planų smarkiai sumažinti Prancūzijos įnašą į ES biudžetą. Rašoma trečiadienį paskelbtame interviu. Žinome, kad mūsų laukia sunkios diskusijos net grumtynės su Briuseliu. Praėjusią savaitę Le Pen pareiškė norinti 140 milijardų eurų sumažinti išlaidas, o dalį šios sumos ketina sutaupyti, smarkiai sumažindama Prancūzijos įnašą į ES biudžetą. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas ketvirtadienį pareiškė, kad ES siūloma biudžetą vis dar reikia karpyti, tačiau pabrėžė norintys pasiekti susitarimą iki metų pabaigos. ES pirmininkaujantį Airiją savaitgalį pasiūlė būsimą bloko 7 metų biudžetą sumažinti 141 milijardų eurų, siekdama įveikti didelius nesutarimus dėl išlaidų planų. Tai vyko po to, kai didžiausia Europos ekonomika Vokietija ėmėsi iniciatyvos smarkiai apkarpyti ankstesnį Briuselio pasiūlymą, siekusi beveik 2 trilijonus eurų. Antradienio vakarą per lėktuvo katastrofą netoli Viskonsino Delso miesto žuvo 6 žmonės, tarp jų vaikas, praneša Jungtinių Amerikos valstijų saugos apygardos šerifo departamentas. Pasak valdžios institucijų, 6-vietis vienmotoris lėktuvas skrido iš Kenošos į Menonmolį ir prieš 22 valandą vakare sudužo miškingoje vietovėje. Prie Lenkijos konstitucinio teismo vakar trečiadienį dešiniųjų pažiūrų demonstrantai susirėmė su policija, bandydami neleisti teisėjams patekti į pastatą. Tai protestuotojai gynė ankstesnės vyriausybės įvykdytą teismų sistemos pertvarką. Protestas surinktas po kelerius metus Varšuvos konstitucinį teismą kaušiusios teisinės valstybės krizės, prasidėjusios, kai tuomet valdanti partija Teisė ir Teisingumas ėmėsi plataus masto teismų sistemų pakeitimų, kurios pasmerkė dabartinė Lenkijos vyriausybė ir Europos teismai. Tarp demonstrantų nekartą rengusių mitingus prie teismo buvo keli ir šios partijos įstatymų leidėjai, taip pat konservatyvaus susivienimo gazeta Polska klubo nariai. Mojuodami Lenkijos vėliavomis ir dainuodami patriotinės dainas, kai kurie protestuotojai prie teismo pastatė metalines užtvaras. Estija planuoja nebenaudoti atsarginio dujotikio, kurio Rusija gali tiekti dujas į Kaliningrado sritį. Estijos ministras pirmininkas Kristianas Michalas ketina užkirsti kelią dujų tranzitui šio maršrutu, arba susitarė su Latvija, arba įvedė vieno šalės nacionalinės sankcijas, praneša leidinys Estija Express. Žurnalistai nurodo, kad dujotikiai sudaro 2 gijos, kurios bendras ilgis siekia 22 km. Jos driekiasi iš Rusijos per pietryčių Estiją į Latviją, o iš ten per Lietuvą į Kaliningrado sritį. Ši infrastruktūros atkarpa priklauso Estijos dujų perdavimo sistemos operatoriui Elering. Rusija trečiadienį nurodė, kad pirmosios dizelino tiekimų jungtinėms valstijoms sutartys bus pasirašytos artimiausiomis dienomis. Tai vyksta po Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Trumpo sprendimo sušvelninti sankcijas rusiškam dizelinui. Viskas įvyks per artimiausias kelias dienas, teigia Rusijos naujienų agentūros citavo Kremliaus specialiųjų pasiuntinį ekonominio bendradarbiavimo klausimais Kirilą Dmitrijevą. Nobelio taikos premijos laureatė Navi Pillay trečiadienį sukritikavo Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo įvestas jos teigimu neteisėtas sankcijas tarptautiniam baudžiamajam teismui ir pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijų vadovui reikėtų pasimokyti tarptautinės teisės. Interviu naujienų agentūrai Pillay taip pat pareiškė, kad neatsitiktinai Jungtinių Amerikos valstijų sankcijos tarptautiniam baudžiamajam teismui buvo paskeltos praėjus vos kelioms valandoms po to, kai jį buvo paskirta Nobelio premija. Trečiadienį Rodo saloje žuvo vyras, kai Graikijoje antrą kartą per 2 savaites užklupo smarkius liūtys ir talžė smarkus vėjas. Ugniagesių tarnyba pranešė, kad 62 metų vyras žuvo, kai salos rytuose jo automobilis buvo nuneštas į jūrą. Civilinės saugos ministerija antradienį perspėjo apie gausias liūtis ir perkūniją. Jos daugelį šalies vietų tęsiasi iki trečiadienio. Bulgarijos institucijos tarė pranešimą, kad kelios antenos naudojamos ryšių su Starlink palydovų tinklu buvo tyčia padegtos, trečiadienį pranešė ministras pirmininkas. Tyrimas intensyvus bendradarbiavime su partneriais tarnybomis, kad sėkmingai įvykdytume šią operaciją. Ukraina ryšiams mūšio lauke naudoja SpaceX savininko Elono Musko kontroliuojama Starlink palydovinę sistemą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pranešė, kad Grenlandijoje ruošiamasi pradėti didžiulio masto naftos dujų ir naudingų iškasenų žvalgybos darbus. Tačiau detalių apie galimą amerikiečių įsitraukimą į šios darbus jis nepateikė. Mūsų naujoje nuostabioje Grenlandijoje netrukus prasidės didelio masto naftos dujų ir mineralų žvalgyba. Savo socialinėme tinkle rašė Donaldas Trumpas. Na ir pabaigai. Peru rinkėjai nustebino visą pasaulį. Meru išrinko Hitlerį Musolinį. Atokiame Peru Andų kalnų regione meru išrinktas verslininkas, kurio vardai ir pavardė primena du garsiausius Europos diktatorius – Adolfą Hitlerį ir Benito Musolinį. Paradoksalu, tačiau rinkimus laimėjo Hitleris Musolinis, Simeonas Floresas, atstovauja kairiai politiniai jėgai. 45 metų Hitleris Musolinis laimėjo rinkimus į rajono esančio centrinėje Peru dalyje Hunoko regione mero postą.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Radijas.
7: Reklama.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro su Andre Rie ir Andre Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai – klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai LT.
1: Reklama baigėsi.
11: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausėte sveikatos kompaso. Gydomieji liepų žiedai. Gydomasis liepų žiedų savybės nulėmė į cheminę sudėtis. Vitaminas C yra efektyvus antioksidantas, stiprinantis imuninę sistemą ir stabdantis organizmo senėjimą. Flavonoidai malšina uždegiminius procesus, stiprina kraujagyslių sieneles, todėl apsaugo nuo širdies ir kraujotakos sistemos ligų. Polisacharidai imuninei sistemai padeda išvengti infekcinių ligų. Liepų žieduose esančios rauginės medžiagos organizmą apsaugo nuo uždegiminių ligų. Liepų žiedai skatina prakaitavimą, tulžies sulčių išsiskyrimą, malšina uždegiminius procesus ir mažina aukšto kūno temperatūrą. Liepų žiedais naudinga gydytis ir vyrams, ir moterims. Švelnus salstelius į kvapą žiedams suteikia eteriniai aliejai, kurie dar ir malšina. Reguliariai geriant 2-3 savaitės liepų žiedų arbatos, kūno svorį pavyksta sumažinti nuo 3 iki 5 kg. Svorį pavyksta sumažinti todėl, kad liepų žiedai skatina šlapimo išsiskyrimą ir iš organizmo pašalina skysčių pertį. Kosmetikoje vartojami liepų žiedai ir liepų medus. Profesionalūs kosmetologai naudoja kaukės, kurių sudėtyje yra liepų medus bei liepų nuoviras. Veido kaukėms naudojami žiedų nuovirai ir kompresai. Liepų žiedai padeda stiprinti plaukus bei nagus. Karšti liepų žiedų kompresai gelbsti lyginant veido ir kaklo raukšles. Kininis cinamonas. Cinamonas – labai naudingas sveikatai prieskonis. Jei kasdien suvartosite po žipsnelį cinamono, jūsų savijauta pastebimai pagerės. Cinamono aromato negalima sumaišyti su jokio kito prieskonio aromatu. Kasdien vartojant po žipsnelį malto cinamono, pastebimai sumažėja onkologinių ligų rizika, nes cinamonas stabdo vėžinių ląstelių dauginimasi. Šis prieskonis žmogaus organizme normalizuoja sutrikusią medžiagų apykaitą ir kraujyje mažina cukraus kiekį. Cinamonas padeda kontroliuoti kūno svorį, nes žmogaus organizme greičiau degina riebalus. Cinamono milteliai mažina susidarymą dujų žarnyne. Cinamono milteliai mažina dujų susidarymą žarnyne. Malšina žarnyno skausmus. Cinamonas padeda stabdyti viduriavimą, mažina skrandžio sulčių rūgštingumą. Tiems, kas skundžiasi dažnu virškinimojo trakto sutrikimu, šis prieskonis pagerina žarnyno darbą ir netgi sumažina lėtinių virškinamojo trakto ligų sukeltus skausmus. Jei kasdien patiekalus skaninsite cinamonu, profilaktiškai apsisaugosite nuo depresijos, ilgiau nepavargsite, nesiskūsite centrinės nervų sistemos sutrikimais. Cinamonas pagerina galvos smegenų darbą, stiprina atmintį, padeda susikaupti. Reguliarus cinamono vartojimas naudingas žmogaus organizmui, tačiau šios prieskonis reikia vartoti atsakingai. Cinamonas yra daugelio prieskonių, taip pat ir kario prieskonio mišiniuose. Cinamono patariama gardinti marinuotas, žuvies, mėsos, paukštienos bei saldžiosius patiekalus. Cinamono patariama berti ne tik kraujines dešras, gardinti silkę, varškę bei pieniškus ledus. Spanguolės. Galima teikti, kad spanguolės – natūralus vitaminų ir mineralinių medžiagų šaltinis. 88% spanguolių uogų sudaro vanduo. Jų uogose dar yra maistinių skaidulų ir angliavandenių. Spanguolėse yra riebaluose tirpstančių vitaminų A, E ir K bei beta-karotino. Spanguolėse gausu antioksidantų, kurie malšina lėtinius uždegiminius procesus, stabdo vėžinių ląstelių dauginimasi, todėl spanguolės – efektyvi onkologinių ligų profilaktinė priemonė. Spanguolėse esantis antioksidantai stabdo lėtinį širdies ir kraujotakos bei endokretinės sistemos ligų vystymasi. Spanguolės kraujyje mažina žalingojo cholesterolio, o didina naudingojo cholesterolio lygį kraujyje. Spanguolės mažina pavojų susirgti išemine širdies liga bei patirti miokardo, infarkto ar insulto priepolį. Spanguolės – tai natūralus imunitetas stiprintis antibiotikas. Spanguolės geriausia vartoti šviežias. Daugelis nemėgsta rūgštaus jų skonio, todėl naudoja cukrų, verdo uogienės ir kompotus. Šaldytos spanguolės išsaugo vitaminus ir antioksidantus. Taip pat naudingiausias spanguolių laikymo būdas. Šaldytas spanguolės laikyti galima iki 1 metų. Jei kūnas bus stiprus ir sveikas, tai ir siela bus sveika ir stipri. Ačiū, jog klausėtės ir iki kito karto.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
4: Reklama.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
2: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
3: Reklama baigėsi.
4: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

0: Utenos radijas.
1: Last night and

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis, spalio 15 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Popiežius Leonas 14-asis jau atsikėlė iš lovos ir įprastai valgo, praneša Vatikanas. Antradienį paskelbta, kad pontifikui nustatytas plaučių vėžys. Po operacijos, per kurią pašalinta dalis vieno iš jo plaučių, atliktų tyrimų rezultatai normalūs, o popiežius atsigauna. Vis dėlto kol kas neaišku, kokia tai yra pavojinga liga. Prieš operaciją pas Leonas 14-asis teigė, kad auglys aptiktas anksti. Tai itin svarbu gydant vėžį, tačiau nežinoma, ar liga nėra išplėtusi. Apie operaciją jis pranešė pat sekmadienį, kreipdamasis į tikinčiuosius. Ukrainos prezidentas Valdimiras Zelenskis trečiadienį paragino Jungtinių Amerikos valstijų technologijų magnatą Eloną Muską atkurti mūčio lauke naudojimą Starlink sistemą, kuri Kyjevo teigimu buvo sulėtinta. Taigi jie išjungė, tai jų sprendimas Jungtinių karalystės. Žurnalistui sakė Zelenskis paklaustas, kokią žinią norėtų perduoti Muskui dėl sistemos padedančios Ukrainos kariuomeniai smogti Rusijos okupuotoms teritorijoms ir valdyti perėmimo dronus. Tikiuosi, kad tai klaida, galbūt didžiulė techninė problema. Nežinau, bet mes prašome tai padaryti, įjungti į Starlinką vėl. Anksčiau trečiadienį Zelenskio patarėjas technologijų klausimais pranešė, kad naktį iš antradienio į trečiadienį dalį Starlink terminalų pritaikyti apribojimai, o tai paveikė Kyjevo galimybės gintis nuo reaktyvinių Rusijos dronų. Tuo tarpu SpaceX vadovas Elonas Muskas pareiškė, kad Starlink negali būti naudojamas puolamiesiems kariniams veiksmams, o Starshield sistema kontroliuoja Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė ir prezidentas. Apie tai komentuodamas buvusio Ukrainos gynybos ministro Michailo Fedorovo įrašą, Muskas parašė socialinėme tinkle X pranešą į žiniasklaidą. Būtent Starshield sistema valdo ir kontroliuoja Jungtinių valstijų vyriausybė. Sprendimus dėl bet kokių greičio apribojimų ar naudojimų sąlygų priima Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė ir galiausiai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas teigė Elonas Muskas. Sekmadienį spalio 11 dieną Slovenijos rinkėjai vienu metu balsavo net 4 referendumuose. Spalio 11 dieną Slovenijoje vyko 4 referendumai. Vienas teisiškai privalomas referendumas dėl parlamentinių tyrimų taisyklių ir 3 konsultaciniai referendumai dėl socialinių išmokų sąlygų, ne ES piliečių balsavimo teisų bei visuomeninio transliuotojo RTV finansavimo. Pasiūlymas panaikinti privalomą 14 eurų mėnesinį RTV Slovenija mokestį už namų ūkį buvo atmestas nedidelių balsų skirtumų. O skirtumas sudarė buvo 692 balsus. Todėl paštu balsavusių rinkėjų balsai vis dar gali būti lemiami. Aišku, dauguma pritarė tam, kad socialinė pagalba darbingiems gavėjams būtų susieta su visuomeniniais darbais. Taip pat tam, kad teisė balsuoti savivaldybių rinkimuose būtų suteikta tik Slovenijos ir kitų ES valstybių piliečiams. Janšos vadovavimo valdančioje koalicija siekia mobilizuoti rinkėjus populistinėms temoms. Jungtinių Amerikos valstijų federalinis tyrimo biuras FTB trečiadienį paneigė šalies žiniasklaidos pranešimą, kad jo direktorius Kašas Petelis lankosi Rusijoje ir patikino, kad jis dalyvauja renginyje viename Virdžinijos valstijos universitete. Jungtinių Amerikos valstijų naujienų kanalas, remdamasis 2 su šio klausimu susipažinusiems šaltinėms, pranešė, kad Petelis atvyko į Rusiją ir iš anksto suplanuoto susitikimo, likus vos kelioms savaitėms iki svarbių Jungtinių Amerikos valstijų kadencijos vidurio rinkimų. Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų kandidatė į prezidentus Marina Le Pen pareiškė, kad jei bus išrinkta, tikisi konfrontacijos su Briuseliu dėl savo planų smarkiai sumažinti Prancūzijos įnašą į ES biudžetą. Rašoma trečiadienį paskelbtame interviu. Žinome, kad mūsų laukia sunkios diskusijos net grumtynės su Briuseliu. Praėjusią savaitę Le Pen pareiškė norinti 140 milijardų eurų sumažinti išlaidas, o dalį šios sumos ketina sutaupyti, smarkiai sumažindama Prancūzijos įnašą į ES biudžetą. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas ketvirtadienį pareiškė, kad ES siūloma biudžetą vis dar reikia karpyti, tačiau pabrėžė norintys pasiekti susitarimą iki metų pabaigos. ES pirmininkaujantį Airiją savaitgalį pasiūlė būsimą bloko 7 metų biudžetą sumažinti 141 milijardų eurų, siekdama įveikti didelius nesutarimus dėl išlaidų planų. Tai vyko po to, kai didžiausia Europos ekonomika Vokietija ėmėsi iniciatyvos smarkiai apkarpyti ankstesnį Briuselio pasiūlymą, siekusi beveik 2 trilijonus eurų. Antradienio vakarą per lėktuvo katastrofą netoli Viskonsino Delso miesto žuvo 6 žmonės, tarp jų vaikas, praneša Jungtinių Amerikos valstijų saugos apygardos šerifo departamentas. Pasak valdžios institucijų, 6-vietis vienmotoris lėktuvas skrido iš Kenošos į Menonmonlį ir prieš 22 valandą vakare sudužo miškingoje vietovėje. Prie Lenkijos konstitucinio teismo vakar trečiadienį dešiniųjų pažiūrų demonstrantai susirėmė su policija, bandydami neleisti teisėjams patekti į pastatą. Tai protestuotojai gynė ankstesnės vyriausybės įvykdytą teismų sistemos pertvarką. Protestas surinktas po kelerius metus Varšuvos konstitucinį teismą kaušiusios teisinės valstybės krizės, prasidėjusios, kai tuomet valdanti partija Teisė ir Teisingumas ėmėsi plataus masto teismų sistemų pakeitimų, kurios pasmerkė dabartinė Lenkijos vyriausybė ir Europos teismai. Tarp demonstrantų nekartą rengusių mitingus prie teismo buvo keli ir šios partijos įstatymų leidėjai, taip pat konservatyvaus susivienimo gazeta Polska klubo nariai. Mojuodami Lenkijos vėliavomis ir dainuodami patriotinės dainas, kai kurie protestuotojai prie teismo pastatė metalinės užtvaras. Estija planuoja nebenaudoti atsarginio dujotiekio, kurio Rusija gali tiekti dujas į Kaliningrado sritį. Estijos ministras pirmininkas Kristianas Michalas ketina užkirsti kelią dujų tranzitui šio maršrutu, arba susitarę su Latvija, arba įvedę vienos šalės nacionalinės sankcijas, praneša leidinys Estija Express. Žurnalistai nurodo, kad dujotiekiai sudaro dvi gijos, kurios bendras ilgis siekia 22 km. Jos driekiasi iš Rusijos per pietryčių Estiją į Latviją, o iš ten per Lietuvą į Kaliningrado sritį. Ši infrastruktūros atkarpa priklauso Estijos dujų perdavimo sistemos operatoriui Elering. Rusija trečiadienį nurodė, kad pirmosios dizelino tiekimo jungtinėms valstijoms sutartys bus pasirašytos artimiausiomis dienomis. Tai vyksta po Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Trumpo sprendimo sušvelninti sankcijas rusiškam dizelinui. Viskas įvyks per artimiausias kelias dienas, teigia Rusijos naujienų agentūros citavo Kremliaus specialiųjų pasiuntinį ekonominio bendradarbiavimo klausimais Kirilą Dmitrijevą. Nobelio taikos premijos laureatė Navi Pillay trečiadienį sukritikavo Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo įvestas jos teigimu neteisėtas sankcijas tarptautiniam baudžiamajam teismui ir pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijų vadovui reikėtų pasimokyti tarptautinės teisės. Interviu naujienų agentūrai Pillay taip pat pareiškė, kad neatsitiktinai Jungtinių Amerikos valstijų sankcijos tarptautiniam baudžiamajam teismui buvo paskeltos praėjus vos kelioms valandoms po to, kai jį buvo paskirta Nobelio premija. Trečiadienį Rodo saloje žuvo vyras, kai Graikijoje antrą kartą per dvi savaitės užklupo smarkius liūtys ir talžė smarkus vėjas. Ugniagesių tarnyba pranešė, kad 62 metų vyras žuvo, kai salos rytuose jo automobilis buvo nuneštas į jūrą. Civilinės saugos ministerija antradienį perspėjo apie gausias liūtis ir perkūniją. Jos daugelį šalies vietų tęsėsi iki trečiadienio. Bulgarijos institucijos tarė pranešimą, kad kelios antenos naudojamos ryšių su Starlink palydovų tinklu buvo tyčia padegtos, trečiadienį pranešė ministras pirmininkas. Tyrimas intensyvus bendradarbiavime su partneriais tarnybomis, kad sėkmingai įvykdytume šią operaciją. Ukraina ryšiams mūšio laukia naudoja SpaceX savininko Elono Musko kontroliuojama Starlink palydovinę sistemą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pranešė, kad Grenlandijoje ruošiamasi pradėti didžiulio masto naftos dujų ir naudingų iškasenų žvalgybos darbus. Tačiau detalių apie galimą amerikiečių įsitraukimą į šios darbus jis nepateikė. Mūsų naujoje nuostabioje Grenlandijoje netrukus prasidės didelio masto naftos dujų ir mineralų žvalgyba. Savo socialinėme tinkle rašė Donaldas Trumpas. Na ir pabaigai. Peru rinkėjai nustebino visą pasaulį. Meru išrinko Hitlerį Musolinį. Atokiame Peru Andų kalnų regione meru išrinktas verslininkas, kurio vardai ir pavardė primena du garsiausius Europos diktatorius – Adolfą Hitlerį ir Benito Musolinį. Paradoksalu, tačiau rinkimus laimėjo Hitleris Musolinis, Simeonas Floresas, atstovauja kairiai politiniai jėgai. 45 metų Hitleris Musolinis laimėjo rinkimus į rajono esančio centrinėje Peru dalyje Hunoko regione mero postą.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia
4: Utenos
5: radijas.
6: Utenos radijas.
7: Reklama.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, gerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai – klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje – vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai LT.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausėte sveikatos kompaso. Gydomieji liepų žiedai. Gydomasis liepų žiedų savybės nulėmė į cheminę sudėtis. Vitaminas C yra efektyvus antioksidantas, stiprinantis imuninę sistemą ir stabdantis organizmo senėjimą. Flavonoidai malšina uždegiminius procesus, stiprina kraujagyslių sieneles, todėl apsaugo nuo širdies ir kraujotakos sistemos ligų. Polisacharidai imuninei sistemai padeda išvengti infekcinių ligų. Liepų žieduose esančios rauginės medžiagos organizmą apsaugo nuo uždegiminių ligų. Liepų žiedai skatina prakaitavimą, tulžies sulčių įsiskyrimą, malšina uždegiminius procesus ir mažina aukšto kūno temperatūrą. Liepų žiedais naudinga gydytis ir vyrams, ir moterims. Švelnus salstelius į kvapą žiedams suteikia eteriniai aliejai, kurie dar ir malšina. Reguliariai geriant 2-3 savaitės liepų žiedų arbatos, kūno svorį pavyksta sumažinti nuo 3 iki 5 kg. Svorį pavyksta sumažinti todėl, kad liepų žiedai skatina šlapimo įsiskyrimą ir iš organizmo pašalina skysčių pertį. Kosmetikoje vartojami liepų žiedai ir liepų medus. Profesionalūs kosmetologai naudoja kaukės, kurių sudėtyje yra liepų medus bei liepų nuoviras. Veido kaukėms naudojami žiedų nuovirai ir kompresai. Liepų žiedai padeda stiprinti plaukus bei nagus. Karšti liepų žiedų kompresai gelbsti lyginant veido ir kaklo raukšlės. Kininis cinamonas. Cinamonas – labai naudingas sveikatai prieskonis. Jei kasdien suvartosite po žipsnelį cinamono, jūsų savijauta pastebimai pagerės. Cinamono aromato negalima sumaišyti su jokio kito prieskonio aromatu. Kasdien vartojant po žipsnelį malto cinamono, pastebimai sumažėja onkologinių ligų rizika, nes cinamonas stabdo vėžinių ląstelių dauginimasi. Šis prieskonis žmogaus organizme normalizuoja sutrikusią medžiagų apykaitą ir kraujyje mažina cukraus kiekį. Cinamonas padeda kontroliuoti kūno svorį, nes žmogaus organizme greičiau degina riebalus. Cinamono milteliai mažina susidarymą dujų žarnyne. Cinamono milteliai mažina dujų susidarymą žarnyne, malšina žarnyno skausmus. Cinamonas padeda stabdyti viduriavimą, mažina skrandžio sulčių rūgštingumą. Tiems, kas skundžiasi dažnu virškinimojo trakto sutrikimu, šis prieskonis pagerina žarnyno darbą ir netgi sumažina lėtinių virškinamojo trakto ligų sukeltus skausmus. Jei kasdien patiekalus skalinsite cinamonu, profilaktiškai apsisaugosite nuo depresijos, ilgiau nepavargsite, nesiskūsite centrinės nervų sistemos sutrikimais. Cinamonas pagerina galvos smegenų darbą, stiprina atmintį, padeda susikaupti. Reguliarus cinamono vartojimas naudingas žmogaus organizmui, tačiau šios prieskonis reikia vartoti atsakingai. Cinamonas yra daugelio prieskonių, taip pat ir kario prieskonio mišiniuose. Cinamono patariama gardinti marinuotas, žuvies, mėsos, paukštienos bei saldžiosius patiekalus. Cinamono patariama berti ne tik kraujines dešras, gardinti silkę, varškę bei pieniškus ledus. Spanguolės. Galima teikti, kad spanguolės natūralus vitaminų ir mineralinių medžiagų šaltinis. 88% spanguolių uogų sudaro vanduo. Jų uogose dar yra maistinių skaidulų ir angliavandenių. Spanguolėse yra riebaluose tirpstančių vitaminų A, E ir K bei beta karotino. Spanguolėse gausu antioksidantų, kurie malšina lėtinius uždegiminius procesus, stabdo vėžinių ląstelių dauginimasi, todėl spanguolės – efektyvi onkologinių ligų profilaktinė priemonė. Spanguolėse esantys antioksidantai stabdo lėtinį širdies ir kraujotakos bei endokretinės sistemos ligų vystymasi. Spanguolės kraujyje mažina žalingojo cholesterolio, o didina naudingojo cholesterolio lygį kraujyje. Spanguolės mažina pavojų susirgti išemine širdies liga bei patirti miokardo, infarkto ar insulto priepolį. Spanguolės – tai natūralus imunitetas stiprintis antibiotikas. Spanguolės geriausia vartoti šviežias. Daugelis nemėgsta rūgštaus jų skonio, todėl naudoja cukrų, verdo uogienės ir kompotus. Šaldytos spanguolės išsaugo vitaminus ir antioksidantus. Taip pat naudingiausias spanguolių laikymo būdas. Šaldytas spanguolės laikyti galima iki 1 metų. Jei kūnas bus stiprus ir sveikas, tai ir siela bus sveika ir stipri. Ačiū, klausėtės ir iki kito karto.
2: Čia.
3: Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK –
2: Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
3: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai – klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
5: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
6: Oi, gamta tai yra ne tai, kad žiūrėt kaip gražu, bet nu kažkaip aš tada susišneku su jiem. Ten žiūrėjai kokias ten šakas, ten žodė, išlendis aš pasniegu. Bendravimas kažką tau kalba, kažką tau nori pasakyti kažką. Kad ir žvejoji, žiūri plūdė, žiūri, jau paskui žiūri, kažkas plūdės nebematau, jau kažkur mintis dievą žino kur. Smagu kartais gyventi, o tai pasakys.
5: Čia?
7: Utenos.
8: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
9: Utenos radijas. Radijas.
10: Ką slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
11: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, prie mikrofono Angelė, jūsų dėmesį laida studijos svečias ir šiandien kalbėsime apie profesionalaus meno mėnesį. Kuo jis ypatingas Utenai? Spalio Utenos kultūros centras kviečia 4 skirtingus susitikimus su profesionaliuoju menu teatro, muzikos ir šokio pasaulyje. Kodėl pasirinkti būtent šie renginiai, ko jie gali nustebinti Utenos žiūrovą apie profesionalaus meno mėnesį, jo idėją, užkulisius ir laukiančias išskirtinės patirtis, pokalbį su Utenos kultūros centro meno skyriaus vedėju, jaunimo teatro atbulai režisieriumi Vytautu Kubiliumi. Sveikas, Vytautai.
12: Labadiena.
11: Na, prasidėjo Utenos kultūros centro profesionalaus meno mėnuo. Kodėl, sakyk, nuspręsta spalio mėnesį skirti kaip profesionalaus meno tokia atskira programa?
12: Spalis jaukus tuo, kad ilgėja vakarai, medžiai darosi vis nuogesni, žmonės labiau ieško turbūt šiltos kokios nors vietelės ir eina ir labiau nori eina į spektaklius, koncertus, parodas. Tai ir buvo nuspręsta spalio mėnesį paskirti profesionaliam menui ir pakviesti žiūrovus į šį tokį kaip ir festivalį, kuris apie jungtų tiek muziką, šokį, teatrą.
11: Taip, na, kaip paminėjai, programoje teatras, muzika, šokis. Kaip gimė šis 4 tokių renginių derinys? Ar buvo svarbu, kad žiūrovas per vieną mėnesį galėtų patirti kuo tokias skirtingesnės meno formas?
12: Visada norisi žiūrovams pasiūlyti kuo įvairesnį diapozoną renginių, kadangi vien spektaklių galbūt žiūrovas vieni spektaklius eidamas žiūrovas galbūt labiau jis nusibostų jam šitie spektakliai, tai mes sugalvojom, kad tai būtų ir spektakliai, ir muzika, ir šiuolaikinis šokis, kad žiūrovas galėtų pasirinkti ir nueiti į kuo skirtingesnius meno žanrus. Taip.
11: Na, spalio 8 šį mėnesį pradėjo Juozo Miltinio dramos teatro spektaklis Lineino grožio karalienė. Tikrai matėme daug atsiliepimų gerų žiūrovų, taip ir kuo šis spektaklis tavo akimis sudomino Utenos žiūrovą.
12: Kaip galima spėti iš jau įvykusio spektaklio ir aprašo, kad atokiame Airijos miestelyje gyvena moteris, kurios yra rutina, namai, darbas ir motina tos dienos reiškiasi, kurios beveik viena nuo kitos nesiskiria. Tačiau, kai vieną vakarą jos kasdienybė atsirado tai, kas gali viską pakeisti, tai reiškiasi ji pasikeitė nuo tos laisvės, nuo visko, tai čia toks įžanginis ir atidarymui šio viso profesionalaus meno mėnesio spektaklis, manau, labai turėjo sudominti, nes tai apie mus, apie namus, apie kartais, kaip mes užsisukame visame toj rutino ir kartais mums labai sunku išeiti iš to viso liūdėsio, pavadinkim taip, ar kažkokių tai negandų.
11: Tai galbūt pasiūlė tokį Linėjino grožio karalienę sprendimą, kad kaip laisvesniam būti.
12: Taip, tikrai
11: na,
12: taip.
11: Spalio 15-ąją skambės Archikvartetas ir solistės Miglės Pivoriūnaitės lietuviškos istorijos. Ką norėjusi parodyti, pasirinkus būtent lietuvišką muziką ir šį atlikėjų derinį?
12: Taip, tai šį ketvirtadienį vyks koncertas, kadangi tai bus lietuviškos dainos, plus kvartetas styginių. Tai manau, žiūrovai labai turėtų būti įdomu. Tai ne klasikinė muzika, bet atliekama klasikinių instrumentų, o atlikėjai, profesionalai, puikus artistai, atlikėjai ir taip pat bus atliekama muzika lietuvių kompozitorių, lietuvių atlikėjų, tai nuo Vytauto Kernagio, Benjamino Gorbulskio, Kipro Mašanausko iki džiazų, Ievos Narkutės ir Gyčio Paškevičiaus. Tai čia aš galvoju toks, na, kartais galbūt į klasikinės muzikos vakarą galbūt žmonės ir sunkiau susirinktų, o čia toks ne pop, bet labai kultūringas, gražus estetiškas koncertas bus. Tai labai labai kviečiam šį ketvirtadienį 18 valandą.
11: Taip, nepamirškite, tikrai nerkime į lietuviškas istorijas.
12: Taip.
11: Na, spalio 24 laukia kiek kitokia patirtis, interaktyvus edukacinis spektaklis Išmintingas į Sokratas. Kiek šiame spektaklyje žiūrovas tampa nebe vien stebėtojų pačių dalyvių?
12: Išmintingas Sokratas jau daug ką pasako, kad tai bus spektaklis susijęs ir kviečiantis pasinerti į filosofijos pasaulį per antikos mąstytojų Sokrato ir Platono istoriją. Ir įdomu tai, kad šis spektaklis skirtas ir šeimai, bet labiau orientuotas į vaikus. Tai spektaklyje vaikai susipažins su sokratiškuoju klausimų metodu Platono Olos alegorija, net atsidūrusi tikroje filosofijos puotoje, kurie patys tampa mąstytojais, o galiausiai patys balsuoja už teisiamo Sokrato likimą. Tai toks interaktyvus spektaklis. Na ir manau, čia tema labai puiki, kadangi vaikus supažindinsu, kas tai per žodis ta filosofija, ar kas tai per daiktas, kas per toks įdomus užsiemimas. Tai čia tikrai verta ateiti spalio 24 dieną, 11 valandą ir aktoriai puikus, matyti ir kitose Lietuvos teatruose, tai čia turėtų būti toks labai, na, įdomus naujas pateikimas, taip sakyčiau, šitą
11: ir manau,
12: minties.
11: Tik visai šeimai,
12: taip, taip.
11: Nes su filosofija susidurti visiems gerai
12: taip,
11: yra.
12: Taip, tikrai gerai.
11: Na, o mėnesį užbaigs čia Kauno šokio teatro aulos spektaklis anksti rytą. Šokis dažnai kalba be žodžių, ką tavo manimo žiūrovas turėtų išgirsti šiame spektaklyje.
12: Jo, čia labai gražiai yra jų toks sakinukas yra ištrauka. Mes klausėmės, kaip statomas tiltas sužeidė medį. Labai viskas, kaip ir aišku, ekologijos tema yra mūsų pasaulyje turbūt numeris vienas. Mes labai mėgstam apie ją kalbėti, bet tik kalbėti. Tai galbūt po šito šokio spektaklio mus privers kažką ir padaryti, nes labai, jeigu žiūrovai, klausytojai matėte Kauno šokio teatro Aura anksti rytą afišą, jis yra labai gražus, daug rankų ir tokioj tarp samonų žmogus liktais yra. Tai čia iš tikrųjų kalbės apie tą ekologiją, apie gamtą. Čia tyrinės, kaip modernumas palieka žaizdą gamtos kūne. Tai manau, per šokį, per šiuolaikinį šokį, per plastiką bus įdomu pamatyti tas išraiškos formas, kaip reiškiasi šokėjai, vat, parodys tą gamtos niokojimą ir kaip galbūt pasiūlys kažkokį sprendimą, ką daryti.
11: Na, tiesiog ir save patikrint, ar žiūrėdama supranti tą šokio kalbą.
12: Taip, taip.
11: Vertėtų ateit.
12: Taip, norėčiau paminėti, kad šokio kalba labai yra tokia specifinė, bet labai labai įdomi. Jeigu tu žiūri, atidžiai šokio spektaklį, paskui pradedi suprasti žaidimo taisyklės ir tada tikrai spektaklis pasirodo, atsiskleidžia kitomis spalvomis, tai tikrai labai kviečiam. Čia bus tikrai įdomus reikalas.
11: Prasidės ne anksti rytą, o tik pavadinimas.
12: Taip, prasidės 18 val. Spalio 29
11: dieną. Taip, ir 4 vakarai, 4 skirtingos patirtys. Profesionalus menas kartais žmonėms atrodo esantis per toli, per nelik sudėtingas, akademiškas, ar skirtas tik iš prūsusiai publikai, ar tokį požiūrį jauti Utenoje?
12: Manau, kad uteniškiai žiūrovai yra iš prūsę, apsiskaitę ir yra reiklus. Nes ne bet ką tu jiems gali pasiūlyti ir ne bet į kokį spektaklį ir koncertą jie ateis. Tai aš galvočiau taip. Man atrodo, kad vis tiek, jeigu tu eini jau į vieną ar kitą renginį, tu pasiskaitai trumpai, kas ten bus, kas ten vyks ir apie ką ten bus kalba. Renginių gausa Utenoje yra tikrai didelė ir labai smagu, kad žiūrovas atranda savo tą nišą, kažkur tai eina į koncertus, gal labiau kas į spektaklius, į šokio spektaklius, į šiaip renginius, į parodas. Tai aš galvoju, kad žiūrovai tikrai atsirinka, ką jie nori žiūrėti ir stebėti ir manau, kad tas profesionalaus meno mėnuo yra toks kaip ir dar galimybė dar labiau pasirinkti kažkokią tai norimą temą pagvildent, pasižiūrėti ar, na, nueit į, vat, pavyzdžiui, niekada galbūt nebuvau šokio spektaklyje. Ir pabandysiu nueiti ir vat, pasižiūrėsiu, ar man patinka ar ne.
11: Tai ir jūs pasiekite Vytautu, taip, ir nueikite pasižiūrėti. O Vytautai, ką reiškia profesionalaus meno renginius organizuoti nedidmestyje Utenoje, aš taip įsivaizduoju, visi ir aktoriai, ir grupės, visi užimti, prasideda įvairūs repertuarai, visa Lietuva išmaišo ir netaip lengva. Ir surinkti dar net, ir aišku, ko norėtumėjai matyti Uteno žiūrovą po šio mėnesio, kokį norėtumėjai matyti?
12: Planavimas šito ir kitų renginių ir šių renginių ciklo prasideda gan anksti, kadangi visi labai planuojasi tiek teatrai, tiek koncertinės įstaigos, tiek visi labai yra šiaip labai geras jausmas, kai tikrai žmonės labai mėgsta jau išmoko galbūt planuotis. Neseniau dar būdavo, kad tai gal mes atvažiuosim, gal netvažiuosim, dabar tikrai yra planavimas labai taip tvarkingai sudėliotas ir taip, su komanda dirbame, kviečiame vieną kitą spektaklį, vieną kitą atlikėją, vieną kitą renginį, kad jie galėtų sudalyvauti. Na, iš tikrųjų, darbų yra nemažai, bet rezultatai yra neblogi ir koks tas būtų žiūrovas po šitų 4 spektaklių, tai yra, reiškiasi, renginių, koks jis būtų. Tai aš manau, koks jis išeitų ir pasikeitęs, jeigu jos visus peržiūrėtų ir pasižiūrėtų, tai manau, jisai tikrai būtų pasikeitęs, nes kiekvienas geras meno produktas, jis tave truputį kažkiek taip, na, nu, nesakyt, kad tiesiog ne to žodžio prasme pakeičia, bet kažkokia tame lieka, reiškiasi.
11: Galbūt impulsą, tai
12: taip. Galbūt tu čia nieko ir nesupratai. Tai nėra kartais ir blogai, bet jeigu tu išeini ir negali papasakot, vat, buvo taip nuostabu, vau, nežinau, kas ten vyko, buvo taip gražu. Tai va čia yra turbūt didžiausias tada toks pliusas viso šito reikalo, kad mes to jam imamės. Ir kartais taip, na, nėra skirtas, galbūt tų žmonių, kaip sakant, neteis masė, bet jeigu tai palies keletą, kaip sakant, širdžių, tai jau bus tikslas pasiektas.
11: Taip, jeigu bus pakelėti ir tokie labiau smalsesni ir taip, norintys atrasti. Na ir aišku, laidos pabaigai reikia nepamiršti, kad na, kągi, keletas dienų artėja savaitgalis, spalio 17 dieną Utenos kultūros centro kiemas prisipildės rudens spalvų, muzikos, turgų šurmulio ir gardžių atradimų. Čia nersime į į kitokias pramogas, vyks rudens spalvų šventė Kašeliaturgis. Gal plačiau ir papasakosi, Vytautai, prie to paties.
12: Taip, šį šeštadienį nuo 10 valandos vyks rudens spalvų šventė Kašeliaturgis. Labai gražus pavadinimas. Šį pavadinimą sugalvojo mūsų Utenos kultūros centro režisierė Irena ir pavadino šią šventę Kašeliaturgiu. Na, seniau žmonės turėdavo kašelas, jas pasiimdavo, reidavo į turgų ir pirkdavo įvairiausius produktus arba ir parduodavo, tai čia tikrai netrūkstų kašelių, pamatysite ir jas. Ir štai yra visa didžiausia programa nuo 10 valandos iki 18 valandos vyks rudens mugė. Ten iš tikrųjų bus mugės nemažai, galėsite įsigyti įvairiausių dalykų. Nuo 12 valandos bus teatralizuota šventės atidarimas, nuo 12.15 valandos bus gausus būrys Utenos liaudiškos muzikos kapelų. Nuo 15 valandos jau visur spėjęs išgarsėti ir koncertuoti atlikėjas Aukštaitis pas mus atvyks. 16 valandą koncertuos fol grupė Skylėta kepurė, o 17 valandą viską vainikuos, jau čia nereikia net ir prastatinėti Sadūnai, tai tokia rudens šventė pasidžiaugti užaugintomis gėrybėmis, pabendrauti, pašokti, padainuoti ir iš tikrųjų pabūti kartu kvies į Uteną. Ir dar labai svarbi informacija, kad šventė papuoš seninijų bendruomenių ir kultūros darbuotojų kompozicijos tikra rudens kašela. Ir taip pat kviesime užsukti į daržovių skutinėjimo ir išpjaustimo konkursą. Marijos Trobelės kramsteklių valgomų paveikslų dirbtuves, išbandyti rudeniškas edukacijas ir laimę gaspadorių loterijoje. Taip pat jūsų lauks parodos, varžytuvės ir gausus rudens turgus. Na, tai vat, matot, kokia programa šeštadienį nusimato, tai visi į Uteną švesti rudens, kaip sakant, tokio dar gražaus rudens.
11: Na, toks labai šūkis geras, padirbėja iš pėties, pasilinksminkimi širdies.
12: Taip.
11: Savotiškas ir čia yra teatras, kur mes įsijungiame ir patys atėję vietiniai uteniškiai į rudens spalvų šventę, Kašeliaturgį ir tampame dalyviais. Taigi, nerkime į profesionalaus meno mėnesį. Ir taip pat ir rudens spalvų šventė Kašeliaturgis, taigi gausu įvairių renginių, tik belieka pasirinkti, džiaugtis tuo ir neštis gerą nuotaiką. Tai dėkoju Vytautai, kad apsilankėjai, papasakojai apie profesionalaus meno mėnesį, Kašeliaturgį. O studija viešėjo visiems Utenos radio klausytojams primenu Utenos kultūros centro meno skyriaus vedėjas, jaunimo teatro atbulai režisierius Vytautas Kubilius. Taigi sėkmės darbuose ir lankykimės, džiaukimės ir dovanokim vieni kitiem šypsenas.
12: Iki pasimatymo renginiuose.
10: Kas slepia mūsų svečiai, kokius mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
7: Kiekvienas akimirkų medžiotojas, nes ta akimirka daugiau niekada nepasikartos.
8: Čia?
13: Utenos radijas.
14: Utenos radijas.
15: Utenos radijas.
16: Let's go.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienį spalio 15 dieną. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Popiežius Leonas 14-asis jau atsikėlė iš lovos ir įprastai valgo, praneša Vatikanas. Antradienį paskelbta, kad pontifikui nustatytas plaučių vėžys. Po operacijos, per kurią pašalinta dalis vieno iš jo plaučių, atliktų tyrimų rezultatai normalūs, o popiežius atsigauna. Vis dėlto kol kas neaišku, kokia tai yra pavojinga liga. Prieš operaciją pas Leonas 14-asis teigė, kad auglys aptiktas anksti. Tai itin svarbu gydant vėžį, tačiau nežinoma, ar liga nėra išplėtusi. Apie operaciją jis pranešė pats sekmadienį, kreipdamasis į tikinčiuosius. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis trečiadienį paragino Jungtinių Amerikos valstijų technologijų magnatą Eloną Muską atkurti mūčio lauke naudojimą Starlink sistemą, kuri Kyjevo teigimu buvo sulėtinta. Taigi jie išjungė, tai jų sprendimas Jungtinių karalystės. Žurnalistui sakė Zelenskis paklaustas, kokią žinią norėtų perduoti Muskui dėl sistemos padedančios Ukrainos kariuomeniai smogti Rusijos okupuotoms teritorijoms ir valdyti perėmimo dronus. Tikiuosi, kad tai klaida, galbūt didžiulė techninė problema. Nežinau, bet mes prašome tai padaryti, įjungti į Starlinką vėl. Anksčiau trečiadienį Zelenskio patarėjas technologijų klausimais pranešė, kad naktį iš antradienio į trečiadienį dalį Starlink terminalų pritaikyti apribojimai, o tai paveikė Kyjevo galimybės gintis nuo reaktyvinių Rusijos dronų. Tuo tarpu SpaceX vadovas Elonas Muskas pareiškė, kad Starlink negali būti naudojamas puolamiesiems kariniams veiksmams, o Starshield sistema kontroliuoja Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė ir prezidentas. Apie tai komentuodamas buvusio Ukrainos gynybos ministro Michailo Fedorovo įrašą, Muskas parašė socialinėme tinkle X pranešą į žiniasklaidą. Būtent Starshield sistema valdo ir kontroliuoja Jungtinių valstijų vyriausybė. Sprendimus dėl bet kokių greičio apribojimų ar naudojimų sąlygų priima Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė ir galiausiai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas, teigė Elonas Muskas. Sekmadienį spalio 11 dieną Slovenijos rinkėjai vienu metu balsavo net 4 referendumuose. Spalio 11 dieną Slovenijoje vyko 4 referendumai. Vienas teisiškai privalomas referendumas dėl parlamentinių tyrimų taisyklių ir 3 konsultaciniai referendumai dėl socialinių išmokų sąlygų, ne ES piliečių balsavimo teisų bei visuomeninio transliuotojo RTV finansavimo. Pasiūlymas panaikinti privalomą 14 eurų mėnesinį RTV Slovenija mokestį už namų ūkį buvo atmestas nedidelių balsų skirtumų. O skirtumas sudarė buvo 692 balsus. Todėl paštu balsavusių rinkėjų balsai vis dar gali būti lemiami. Aišku, dauguma pritarė tam, kad socialinė pagalba darbingiems gavėjams būtų susieta su visuomeniniais darbais. Taip pat tam, kad teisė balsuoti savivaldybių rinkimuose būtų suteikta tik Slovenijos ir kitų ES valstybių piliečiams. Jašos vadovavimo valdančioje koalicija siekia mobilizuoti rinkėjus populistinėms temoms. Jungtinių Amerikos valstijų federalinis tyrimo biuras FTB trečiadienį paneigė šalies žiniasklaidos pranešimą, kad jo direktorius Kašas Petelis lankosi Rusijoje ir patikino, kad jis dalyvauja renginyje viename Virdžinijos valstijos universitete. Jungtinių Amerikos valstijų naujienų kanalas, remdamasis 2 su šio klausimu susipažinusiems šaltinėms, pranešė, kad Petelis atvyko į Rusiją ir iš anksto suplanuoto susitikimo, likus vos kelioms savaitėms iki svarbių Jungtinių Amerikos valstijų kadencijos vidurio rinkimų. Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų kandidatė į prezidentus Marina Le Pen pareiškė, kad jei bus išrinkta, tikisi konfrontacijos su Briuseliu dėl savo planų smarkiai sumažinti Prancūzijos įnašą į ES biudžetą. Rašoma trečiadienį paskelbtame interviu. Žinome, kad mūsų laukia sunkios diskusijos net grumtynės su Briuseliu. Praėjusią savaitę Le Pen pareiškė norinti 140 milijardų eurų sumažinti išlaidas, o dalį šios sumos ketina sutaupyti, smarkiai sumažindama Prancūzijos įnašą į ES biudžetą. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas ketvirtadienį pareiškė, kad ES siūloma biudžetą vis dar reikia karpyti, tačiau pabrėžė norintys pasiekti susitarimą iki metų pabaigos. ES pirmininkaujantį Airiją savaitgalį pasiūlė būsimą bloko 7 metų biudžetą sumažinti 141 milijardų eurų, siekdama įveikti didelius nesutarimus dėl išlaidų planų. Tai vyko po to, kai didžiausia Europos ekonomika Vokietija ėmėsi iniciatyvos smarkiai apkarpyti ankstesnį Briuselio pasiūlymą, siekusi beveik 2 trilijonus eurų. Antradienio vakarą per lėktuvo katastrofą netoli Viskonsino Delso miesto žuvo 6 žmonės, tarp jų vaikas, praneša Jungtinių Amerikos valstijų saugos apygardos šerifo departamentas. Pasak valdžios institucijų, 6-vietis vienmotoris lėktuvas skrido iš Kenošos į Menonmonlį ir prieš 22 valandą vakare sudužo miškingoje vietovėje. Prie Lenkijos konstitucinio teismo vakar trečiadienį dešiniųjų pažiūrų demonstrantai susirėmė su policija, bandydami neleisti teisėjams patekti į pastatą. Tai protestuotojai gynė ankstesnės vyriausybės įvykdytą teismų sistemos pertvarką. Protestas surinktas po kelerius metus Varšuvos konstitucinį teismą kaušiusios teisinės valstybės krizės, prasidėjusios, kai tuomet valdanti partija Teisė ir Teisingumas ėmėsi plataus masto teismų sistemų pakeitimų, kurios pasmerkė dabartinė Lenkijos vyriausybė ir Europos teismai. Tarp demonstrantų nekartą rengusių mitingus prie teismo buvo keli ir šios partijos įstatymų leidėjai, taip pat konservatyvaus susivienimo gazeta Polska klubo nariai. Mojuodami Lenkijos vėliavomis ir dainuodami patriotinės dainas, kai kurie protestuotojai prie teismo pastatė metalinės užtvaras. Estija planuoja nebenaudoti atsarginio dujotiekio, kurio Rusija gali tiekti dujas į Kaliningrado sritį. Estijos ministras pirmininkas Kristianas Michalas ketina užkirsti kelią dujų tranzitui šio maršrutu, arba susitarę su Latvija, arba įvedę vieno šalės nacionalinės sankcijas, praneša leidinys Estija Express. Žurnalistai nurodo, kad dujotiekiai sudaro dvi gijos, kurios bendras ilgis siekia 22 km. Jos driekiasi iš Rusijos per pietryčių Estiją į Latviją, o iš ten per Lietuvą į Kaliningrado sritį. Ši infrastruktūros atkarpa priklauso Estijos dujų perdavimo sistemos operatoriui Elering. Rusija trečiadienį nurodė, kad pirmosios dizelino tiekimo jungtinėms valstijoms sutartys bus pasirašytos artimiausiomis dienomis. Tai vyksta po Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Trumpo sprendimo sušvelninti sankcijas rusiškam dizelinui. Viskas įvyks per artimiausias kelias dienas, teigia Rusijos naujienų agentūros citavo Kremliaus specialiųjų pasiuntinį ekonominio bendradarbiavimo klausimais Kirilą Dmitrijevą. Nobelio taikos premijos laureatė Navi Pillay trečiadienį sukritikavo Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo įvestas jos teigimu neteisėtas sankcijas tarptautiniam baudžiamajam teismui ir pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijų vadovui reikėtų pasimokyti tarptautinės teisės. Interviu naujienų agentūrai Pillay taip pat pareiškė, kad neatsitiktinai Jungtinių Amerikos valstijų sankcijos tarptautiniam baudžiamajam teismui buvo paskeltos praėjus vos kelioms valandoms po to, kai jį buvo paskirta Nobelio premija. Trečiadienį Rodo saloje žuvo vyras, kai Graikijoje antrą kartą per dvi savaitės užklupo smarkius liūtys ir talžė smarkus vėjas. Ugniagesių tarnyba pranešė, kad 62 metų vyras žuvo, kai salos rytuose jo automobilis buvo nuneštas į jūrą. Civilinės saugos ministerija antradienį perspėjo apie gausias liūtis ir perkūniją. Jos daugelį šalies vietų tęsėsi iki trečiadienio. Bulgarijos institucijos tarė pranešimą, kad kelios antenos naudojamos ryšių su Starlink palydovų tinklu buvo tyčia padegtos, trečiadienį pranešė ministras pirmininkas. Tyrimas intensyvus bendradarbiavime su partneriais tarnybomis, kad sėkmingai įvykdytume šią operaciją. Ukraina ryšiams mūšio laukia naudoja SpaceX savininko Elono Musko kontroliuojama Starlink palydovinę sistemą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pranešė, kad Grenlandijoje ruošiamasi pradėti didžiulio masto naftos dujų ir naudingų iškasenų žvalgybos darbus. Tačiau detalių apie galimą amerikiečių įsitraukimą į šios darbus jis nepateikė. Mūsų naujoje nuostabioje Grenlandijoje netrukus prasidės didelio masto naftos dujų ir mineralų žvalgyba. Savo socialinėme tinkle rašė Donaldas Trumpas. Na ir pabaigai. Peru rinkėjai nustebino visą pasaulį. Meru išrinko Hitlerį Musolinį. Atokiame Peru Andų kalnų regione meru išrinktas verslininkas, kurio vardai ir pavardė primena du garsiausius Europos diktatorius – Adolfą Hitlerį ir Benito Musolinį. Paradoksalu, tačiau rinkimus laimėjo Hitleris Musolinis, Simeonas Floresas, atstovauja kairiai politiniai jėgai. 45 metų Hitleris Musolinis laimėjo rinkimus į rajono esančio centrinėje Peru dalyje Hunoko regione mero postą.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Radijas.
7: Reklama.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andre Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai – klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai LT.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
11: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūkne pakai.

0: Chin. Așa de e milă să audă noastră aia.
1: Čia Utenos radijas. Kas šiandien yra tikra, o kas sukurta, iškreipta ir sąmoningai panaudota prieš mus? FM99 laidų ciklas atsparumo kodas.
2: Sodra siūlo dirbti iki 90 metų? Skamba absurdiškai, bet tokia žinia sklido socialiniuose tinkluose ir dalis žmonių ją patikėjo. Kas ir kodėl kuria tokias istorijas, kaip iš vienos tikros klaidos padaromas įrodymas, kad visa valstybė neveikia ir kam naudinga, kad žmonės nepasitikėtų niekuo. Atsparumo kodas apie nepasitikėjimo inžineriją. Kaip jį veikia, kas jie naudojasi ir kaip nepakliūti manipuliacijų pinklės. Laidoje informacinių karų tyrinėtojas Mantas Martišius ir sodros komunikacijos patarėja Malgožata Kozič.
1: Atsparumo kodas FM99 eteryje, portale fm99.lt ir socialiniuose tinkluose. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Kas šiandien yra tikra, o kas sukurta, iškreipta ir sąmoningai panaudota prieš mus? FM99 laidų ciklas atsparumo kodas.
2: Sodra siūlo dirbti iki 90 metų? Skamba absurdiškai, bet tokia žinia sklido socialiniuose tinkluose ir dalis žmonių ją patikėjo. Kas ir kodėl kuria tokias istorijas, kaip iš vienos tikros klaidos padaromas įrodymas, kad visa valstybė neveikia ir kam naudinga, kad žmonės nepasitikėtų niekuo. Atsparumo kodas apie nepasitikėjimo inžineriją. Kaip jį veikia, kas jie naudojasi ir kaip nepakliūti manipuliacijų pinklės. Laidoje informacinių karų tyrinėtojas Mantas Martišius ir sodros komunikacijos patarėja Malgožata Kozič.
1: Atsparumo kodas FM99 eteryje, portale fm99.lt ir socialiniuose tinkluose. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, prie mikrofono Vilija Kvedaraitė. Ar galima griauti pasitikėjimo valstybę nemeluojant? Kartais užtenka vienos tikros klaidos, vieno nepopuliaraus sprendimo, per mažai informacijos ar tiesiog pasėtos abejonės. Kas tuo naudojasi? Priešiškos valstybės, politiniai veikėjai, sukčiai, o gal kartais pačios institucijos savo sprendimais ir negebėjimu jų paaiškinti sukuria palankę terpę manipuliacijoms. Kaip veikia nepasitikėjimo inžinerija ir kodėl jie taip sunku sustabdyti? Apie tai laidoje kalbame su Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto mokslininku, propagandos, informacinių karų ir politinės komunikacijos tyrinėtojų Mantu Martišiumi ir sodros komunikacijos patarėja Malgožata Kozič.
3: Mes turime suprasti vienas dalyką, kad dažnai labai pati valstybė save manifestuoja, reiškiasi per institucijas. Nu, įvairia švietimo, vidaus saugumo, ten policija, medicinos apsauga ir taip toliau. Ir aišku, vienas iš tų institucijų veikimo dalykų, kad mes turim pasitikėti, kad jos dirba ir atlieka savo gerą tą darbą. Jeigu to pasitikėjimo nėra, jisai gali būti tos institucijų veikla tampa gerokai mažiau efektyvi. Tai čia tam tikras bazė, kurią mes suprantame. Pagrindinė problema, su kuria susidurime ir, pažiūrėjau, tos blogų kėslo turintis asmenys, jie gali daryti tą, kaip sakoma, iš tušio oro sukurti tą nepasitikėjimą ir pasakyti, kad tai yra viskas blogai panašiai ir pradėti kelti tam tikrus klausimus. Taip yra sudėtingiau padaroma, bet galima tą padaryti, kad tu iš nieko pradedi kurti nepasitikėjimą. Kitas dalykas, kuris yra dar lengvesnis, kad kai kiekvienoje institucijoje dirba žmonės kai kada klysta, kai kada nelaiku atlieka geras pareigas, kai kada atlieka jas ne visai kokybiškai, ne visai gerai. Ir ką tau tada reikia padaryti? Reikia paimti tuos blogus atvejus ir tada juos išpūsti. Išpūsti, kad visą darybės. Ir kas tada atsitinka? Tada atsitinka, čia geriausia tos informacinius, kuriuose propaganda, kada tu realiai esančią situaciją, kurioje, nemažai tiesos yra, bet tu, reiškia, pridedi dar daug netiesos ir išpūti. Ir viską padarė tą situaciją, kad, taip atvažiavo, bet nelaiku atvažiavo, pavėlavo ir taip toliau. O dėl to, kad greitoji pavėlavo, tai žmogus numirė, bet nebūtinai dėl to jis numirė. Ir bet, situacija buvo, jinai yra tokia realiai. Ir vat tomis institucijomis labai stipriai kerta.
2: Mantas Martišius pasakoja apie vieną svarbiausių pasaulio įvykių, padariusių įtaką bendrai politikos kultūrai ir pasitikėjimu tiek sistema, tiek demokratija, tiek pačiais politikais.
3: Kai vyko rinkimai ir 2020 metais, tada Trumpas bazuotiravosi antrai kadencijai, Bidenas jį nugalėjo ir Trumpas nepasakė, aš netikiu. Ir jis iki šiol sako, rinkimai iš manęs yra pavogti. Ir čia yra be galo rimtas iššūkis, nes, jeigu, pavyzdžiui, visuomenė pradeda sakyti, bet jeigu rinkimai, yra demokratijos esmė, o jie arba ten vyksta neteisingai, skaičiuojami rezultatai neteisingai ar dar kažką, jie pradeda nebepasitikėti. Tada klausimas, koks yra valdžios legitimumas? Nes aš sakau, nu taip, jūs išrinktas, bet jūs neteisėtai išrinktas, nes rinkimai buvo pavogti, jie buvo suklastoti ir taip toliau. O ką reiškia padaryti atvirus rinkimus? Na, tai ta prasme, visi atvarai balsuojam ar panašiai, nu, tai padaryti demokratijos irgi lūžės vyksta. Tai va čia didžiausias toks pavojus, kurį, nu, kai kada, nu, kaip sakyt, kai kuriais atvejais mes pasakome, kad, nu, kam tavo priešai, ten Rusija, Kinija, dar kažkas, jeigu turi tokius draugus kaip Trumpas, kuris pats iš vidaus pradeda griauti. O matot, kas vyksta, mes kadangi gyvenam pakankamai atviroje informacinėje erdvėje, Vienur atsitinka, tai įsivykia ir jeigu jie tai ir turi komunikaciškos tokios galios nu, išsiplėsti, būti pastebėti ir kitur, jie užduoda tam tikrą toną kitiems. Ir tada sako, nu tai jeigu ja, prezidentas gali, amerikiečiai tai gali, nu, mes tų problemų negalime kalbėti. Ir tas užsikrečia, manau, tai pavyzdžiui, nu, prieš kokius 20 metų turbūt buvo neįsivaizduojamas dalykas, kad gali būti nu, žmogus užimti labai aukštas pareigas, jeigu jis yra teistas. Nu, dabar, bet koks, pasakys, klausykit, jas prezidentas teistas. Jisai, reiškia, pripažintas kaltu, bet, na, kadangi jis prezidentas, ten jis neatsisėdo į kalėjimą.
4: Diskredituojama apskritai valstybės.
3: Taip. Ir tas, aišku, tas daromas, nu, kitas dalykas, prisiminkė išeidamas Bidenas, ką jis padarė, jis sako, amnestija savo artimiesiams. Na, pasako, viskas, kas buvo, bus ir taip toliau, nekaltai jų negalima teisiškai persiūrėti. Tada visi kiti žiūri, sako, žiūrėk, nu, tai jeigu, nu, jeigu jiems galima, o ko mes persesni? Ir savo šalise, kitomis aplinkybėmis, reiškia, truputį inovatyviai kažką pritaikymi, kažką nukopijuodami, kažką pridėdamis nuo savęs, daro tai panašius dalykus.
4: Ar pastebėta Lietuvoj kažkokių panašių?
3: Tai dabar truputėlį situacija netgi ir pasakysiu pagerėjus ir visuomės suvokimas, pažiūrėjo, nes aišku pasikėtė truputį kontekstas. Kontekstas Rusijos karas prieš Ukrainą nu, sugrėsmino ir tokius žmonės nu, tampo ir geriau suprantyti situaciją geopolitinę, ir geriau suprantyti, kad iš kur tas saugumas atsiranda ir taip toliau. Tai, tas yra pagėjęs, bet, pavyzdžiui, seniau, nu, imkim 20 metų atgal. Nu, jeigu tu pradedi kalbėti apie finansavimą gynybai, tai tada bet kada gali pradėti, o tai, kad kariuomenė jos išleis auksiniam šaukštui. Nu, ir viskas. Ir ta prasme, ir diskusija labai sunkiai vyksta, nes mes tada nepasitikim savo kariuomą. O kas atsitikdo, pavyzdžiui, jeigu, nu, žiūrint informacinio karo prasme, tai labai paprastas dalykas. Kad sukurti kariuomenę, stiprią, gerą, funkcionuojančią, reikia pakankamai daug pinigų. Ir ilgą laiką investuot. Nes, nu, neužtenka, kad aš 10 metų neinvestavau, bet visą sukaupu pinigus ir per vienus metus pateikiau, reiškia, tą kapšą pinigų ir sakau, va, dabar tiek pinigų, kiek neinvestuot, jūs dabar padarykite. Taip dalykai nesidaro. Reiškia, reikia patrūpyti, pastovai, nuosekliai, na, investicijas vystyti ir taip pat. Ir jeigu aš esu blogų kėslo turinti valstybę, turi savo gyventi, aš ką darysiu, aš pradėsiu po truputį pasakoti, kad na, neverta to daryti ir mažinti pasitikėjimą kariuomenę ir taip, ar kitomis institucijomis. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, ten galima užsienio reikalų ministeriją mažinti, sakyti, nu, žiūrėkit, jie ten sėdi užsienį, kavutę su vynu geria, už mūsų pinigus ir jokios naudos mums netneša ir ką mums tai yra tokia politika. Ir tada, jeigu gauna šitas naratyvas pagreitį, pradeda visuomis sakyti, nu, iš tikrųjų, o kam mums to reikia, o kur mes čia judam, o kaip toliau, ir, nu, gali labai stipriai pakenkti. O po to, kas yra problema, kad pavaidimas, kada tu įmeti, na, yra daugybė autorių, aš sako, tau nebūtina įrodyti, kad taip yra. Ne, neįrodymas, kad
4: abejonės
3: tau įmeskia abejonė, nu, po to jau tu, reiškia, tas, apie kurį yra sukritikuotas, sukeltą jo reputaciją abejonės, nu, jisai turi išsiplautą skalbtą mundiūrą. Gali prireikti nu, daugybę laiką, metų. Ne taip paprasta, nes visi eksakys, nu, ne, jeigu tu plaunasi, reiškia, kažkas yra ir taip toliau. Ir va čia gali padaryti žalą su labai mažomis investicijomis.
4: Kiek patys sprendimai kartais gali sukurti pagrindą tiek manipulacijoms, tiek na, atvėra tokias plačias erdves pasiekmes sukuria tas pats, pavyzdžiui, pensijų reforma. Tiek komunikacija, tiek sudėtingumas sprendimų, tiek pateikimas jo arba aiškinimas ar panašiai, ar pastebėjot, pavyzdžiui, šitame, vat labai konkretu atveju man, ar ne, pokyčiai pensijų reformą.
3: Aš galiu pasakyti labai paprastą dalyką, kuris įvyko. Kodėl žmonės poli atsiminėti tuos pinigus? Nu, labai paprastai. Nu, didelė tikimybė, kad jie nelabai tiki pačią sistemą. tiesiog netiki. Jeigu aš netikiu, dabar klausimas, kodėl aš netikiu. Yra keletas priežasčių. Mes galim visą laiką pasakyti, kad vienas iš priežasčių dėl to, kad man kažkoks informacijos šaltinis pasakė, kad ten iš mano kišenės imami pinigai ir aš dėl to nukinčiu. Ir tada visą kaltę suversti ant to informacijos šaltinio. Bet yra ir, nu, ir kitas paaiškinimas, ir turbūt, kad, nu, pavyzdžiui, ar iš tikrųjų, na, tenai nebuvo problemų. Jeigu jos buvo, ar jos nebuvo gerai iškomunikuotas, ar jos buvo pasakyta, kas, kaip yra. Ir jeigu, pavyzdžiui, nu, ilgą laiką, kaip sakyti, buvo nekomunikuota, problemos buvo numojamomis ranka, nu, žmonės susidaro įspūdį, susidaro nuomonę, jau padarau, kada jau norit jau tą pakeisti nuomonę, viskas. Traukinys yra nuvažiavęs, jau jie prims sprendimą tokio, kokio prims, jūs po to galite pradėti keisti, sakyti, tai buvo ten prieš tai kažkokie buvo vadovai, gal jie ten neteisingai pasakė, gal kažkoks yra neteisingas sprendimas patikta, bet dabar yra viskas kitaip, viskas aš jau, kaip sakoma, mano nuomonė yra bloga ir aš jums nebetikiu. Ir va ta gražis susigrįžimas nėra, lygit, nu, čia paprastas pavyzdys yra labai paprastas, kad, nu, pavyzdžiui, visame pasaulyje, vakarų pasaulyje yra pasiamas, nu, toks, taip vadinkime, nusivylimas tradicinėms politinėms partijoms. Tai aš dabar nekalbėsiu, kad to pasinaudoja kitos politinės jėgos, kurios, nu, laimi taškų, bet reikia ir kitą dalyką. Pavyzdžiui, tos politinės partijos, nu, ten 15-20 metų jos žadėjo, kad, nu, pagerins gyvenimą. Nu, ir jeigu, kaip sakoma, tu neišpildai savo pažadų. Nu ir aš prarandu pasitikėjimą. Ir tada, kada tu jau prarandamas pasitikėjimas, plus ateina kitos jėgos, kurios sako, tai mes dabar sistemą pakeisime, nu ir tu sakai taip, jie ir pažadėjo netesėjo, šitie dabar sako geriausią sistemą ir aš pritariu.
4: Kaip dažniausiai sklinda, pavyzdžiui, tokie dalykai, noras skatinti tą nepasitikėjimą valstybę, šiaip gali būti iš labai viena, tai priešiškos jėgos, taip, bet kita vertus ir viduje, va, tai štai tiem naujiems gelbėtojams tai visai naudinga, ar ne?
3: Taip.
4: Antisisteminiai, taip, tai, populiarus toks.
3: Jo, tai jisai, tas sklidimas, jisai turbūt turi dvi, tris kokias sudedamasias dalis. Viena sudedamoja dalis, kaip ir sistema pačioje jau yra problema. Ir jinai kažkaip, na, nesugeba pati savęs pasitaisyti, kad jo neliktų. Tiesiog yra, reikia tą pripažinti. Antra problema yra tame, kad prieiga prie didžiulės auditorijos šiandieną yra pakankamai paprasta. Per socialinius tinklus, panaudojant šiuolaikines technologijas, tu gali prieiti prie tūkstančių žmonių. Plius yra daugybė kitų jėgų, kurios, nu, gali būti suinteresuotas, nes nuo sistemos pokyčių priklauso jų karjera, jie gali tapti, nu, kaip sako, šiandien jie yra niekas, o rytoj jie yra viskas ir taip toliau. Tai jie, nu, yra, ir tai nebūtinai, kad tie žmonės, na, dirba kažkokiams ten užsienio jėgoms, ar dar kažkas. Jie gali būti, nu, tiesiog profesionaliai, asmeniškai suinteresuoti, na, kilti karjeros laiptais ir tą judėti. Plius yra kitų šalių tarnybos, kurios žino, kad, žiūrėkit, jeigu politinė vadovybė keitinėjasi labai dažnai, arba ten vyksta kažkokios perturbacijos, na, tokia sistema yra nestabili, o jeigu jie nestabili, joje negali būti, nu, normalaus augimo. Normalaus augimo, kūrimos ir, na, stiprėjama. Ir pati sistema sublogė. Ir aš čia paminėsiu tą patį, kuris labai stipriai susijęs su pirmu. Nu, pavyzdžiui, jeigu žmogus jaučiasi, kad jisai, nu, sistema jam neišpildo jo lūkesčių.
4: Viena, nepadarė taip, taip, kaip jis tikėjosi.
3: Taip, tiesiog. Ir jisai turi savo karčią patirtį. Ir ateina kitas dalykas žmogus, kuris sako, ne, ne, palaukite, bet gal čia ne sistemos, gal čia jūsų asmenė panašiai. O kitas jam sako, kad čia ne tavo asmenės problemos, sako, čia sistemos problemos. Kuo yra tam žmogui geriau patikėti? Tai aišku, kaip sakom, kaltę savo prisipimti, nu, nėra malonu, visą laiką geriau pasakyti, kad sistema yra kalta.
4: Ką daryti, kad taip nenutiktų? Pavyzdžiui, dabar ateina vėl rinkimų metai bus, ar ne, ir Lietuvoje. Ką daryti, kad tie rinkimai būtų iš tikrųjų tokie, na, sąžiningi ir be visos tos krūvos neaiškių pažadų, gelbėtojų, melų ir taip toliau, ir tos viso, to viso kūrimo aplink? Ką pačios institucijos gali daryti ir ką žmonės, kaip gali prisidėti tie, kurie, na, supranta vis dėlto savo atsakomybę prieš valstybę?
3: Jeigu būtų labai paprastų, nu, atsakymų, tai ta prasme, mes visi tą padarytume.
4: Jeigu norėtume, nebūtinai visi nori.
3: Tai nebūtinai visi nori, panašiai, bet užduot tokius tris klausimus, ar tai tiesa, koks šaltinis ir svarbiausias tai vienas klausimas, ar tai nėra tai, ką aš noriu išgirsti, nes būna dalykų, kad aš, nu, noriu išgirsti ir dėl to patikiu, kad, kaip sako, nes
4: patvirtinimą.
3: Atitinka mano vertybės, atitinka mano požiūrį ir panašiai, nors gali būti ne vis laikai tiesa. Tai visą laiką, nu, tai tarsi tas galėtų gelbėti žmogų nuo tam tikro apsiklaidinimo. Panašiai. Bet kita vertus, kadangi nu, yra, ta informacinė erdvė yra labai įvairi, šaltiniai yra labai įvairius ir taip toliau. Ir kai kada nu, susigaudyti eilinis žmogus, nu, kuris dirba kaip paprastą darbą, jo medijų raštingumas, iš jo neturime reklaukęs būti kaip komunikacijos koks profesorius ar dar kažkas, jam gali būti pakankamai sudėtinga. Jo labiau, kad jis gali būti netgi tokiuose informaciniuose nu, kanaluose arba srautuose, nebūtinai, kad kuriuose yra ten melagienos tirpsta, bet kuriuose nebus, jis bus sunkiai pasiekiamas. Nes jisai, nu...
4: Savo burbulę.
3: Jisai savo burbulę, bet jisai, pavyzdžiui, žiūri kažkokį pramoginį turinį. Ir turinys, kuris yra nu, apie politiką, apie valstybės pasirinkimus, jį gali būti labai sunkiai netgi pasiekti. Tai va čia atsakymai, nu, ta prasme...
4: Aš tai kaip pasiekti, ar mes pereisim prie to asmeninio tokio grinai kontakto, kai tu eini ir tiesiog kalbi su žmogum, bet kurio gyvenimo atveju, kaip ir institucijos, jos tada eina, vėlgi, žmogus į namus jau nebeisleidžia niekas šiais laikys, turbūt ar ne, bet kažkokį tokį prieimą tiesiog gyvo bendravimo reikia iškoti.
3: Aš manau, valstybėj. Kad tam tikrą prasme taip, tu turi eiti kalbinti, nes nu, yra pakankamai sudėtingas dalykas, nu, aš vėlgi mėgstu analogijos, nes analogijos yra geras toksai suvokimo iliustracija. Kuri yra 10 būtų, iš jų 3 laiptinį nemeta, šiukšlės 7 metą. Nu, kokia laiptinė bus? Tai čia labai paprasta suprasti, kadangi 7 metą šiukšlės laiptinė 3 nemeta, tai nepaisant, kad 3 yra labai padoros, atsakingi piliečiai, laiptinė bus nešvari. Dabar, jeigu jūs norite turėti švarią laiptinę, jūs turite susitarti su tais likusiais žmonių, kad nemėtikim tų šiukšlių. O kaip tą padaryti? Nu, seniau, jeigu mes kalbam apie medijas, tai būdo per medijas, bet dabar, kadangi tų kanalų yra be galo daug ir neaišku, kur ta dalis yra auditorijos, tai vienas atsakymas turbūt eiti pro duris, nu, skambyti ir bandyti. Tikėtis, kad ten visi nebemėtis iš 7 tų gal yra parnaimų, bet jeigu, kaip sakyti, jau bus 7 nemėtis, o tik 3 mėtis, nu, tai vis tiek laipinė gal bus ne pati blizganti, bet gerokai švaresnė.
4: Ir apskritai, jeigu 9 mėtis ir vienas ne, tai jau tada tai jau, labai greitai šis
3: taip, taip, taip. Taip, tada. Jau tada jau tas vienas jausis kažkaip nepatogiai. Šiukšinavas.
2: Aiškina propagandos ekspertas Mantas Martišius. Nepasitikėjimas institucijomis nėra vien teorinė informacinių karų problema. Jis kuriamas labai konkrečiamis istorijomis, kurios paliečia jautriausias žmonių gyvenimo sritis – pensijas, išmoka, socialinės garantijas. Pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose pasklido žinia, kad sodra esą siūlo žmonėms dirbti iki 90 metų. Nieko panašaus jokio tokio tyrimo nebuvo, tačiau žinia sukėlė pasipiktinimą. O šalia tokių melagingų istorijų veikia ir sukčiai, kurie išnaudoja žmonių nežinojimą bei pasitikėjimą institucijų vardu. Apie konkrečius atvejus pasakojo sodros patarėja komunikacijai Malgožata Kozič.
5: Matome, kad bet kokie bandymai ar skleisti neteisingą informaciją, ar sukčiauti, jie būtent labiausiai ir paveikia tuos žmonės, kurie yra pažeidžiamiausi, kurie gauna kažkokias išmokas, dažnai mažesnių pajamų žmonės, arba būtent, kaip jūs ir paminėjote, mažiau galbūt vartojantys tą tokią... Na, oficialią žiniasklaidą ir patikrintus informacijos šaltinius. Tai na, dažniausiai sodros veikloje susidurėme su bandymais sukčiauti, tiesiog išvilioti iš žmonių pinigų, tai tokie atvejai būna dažniausiai. Su tokiais atvejais kažkaip pakirsti pasitikėjimą valstybę ar pačią sistemą, galbūt juos užfiksuojame rečiau. Nors kartais irgi panašių pavyzdžių pasitaiko. Pavyzdžiui, neseniai socialiniuose tinkluose aptikome tokią na, sufabrikuotą naujieną, kurią dalinosi žmonės. Vėlgi sudėtinga kažkaip buvo šiuo atveju identifikuoti, koks turėjo būti to tikslas, nes kaip tik... Priešingai nei daugelio atvejų nebuvo prašoma, pavyzdžiui, spausti kažkokios nuorodos ar atlikti kažkokių veiksmų, bet buvo žinutė tokio turinio, kad štai sodros užsakymų atliktas tyrimas, kuris na, rekomenduoja žmonėms dirbti iki 90 metų. Neva sodra užsako tokį tyrimą, nes čia bręsta pensinio amžiaus ilginimas ir tiesiog toliau nori versti žmonės dirbti ir mokėti įmokas, o pensijos, na, praktiškai jau tokiu atveju būtų sudėtinga sulaukti, ne visi sulauktų, jeigu iki 90 metų privalėtų dirbti. Ir nors ir skamba absurdiškai, buvo daug pasidalinimų, daug pasipiktinimo, kad štai ką planuoja valdžia. Ir na, tikėtina, kad į darbingo amžiaus žmonės, kurie kažkiek kritiškiau galbūt vertina informaciją, nepateikėtų taip jau visiškai aklai, bet jeigu pensininkas, kurio pajamos mažos, kuris tikisi visą laiką savo pensijos padidinimo ar savo situacijos pagerinimo, bet ne visuomet jo lūkesčiai yra na, pateisinti, tokia informacija priima lengviau ir tai jam dar vienas patvirtinimas, kad na štai vėl čia kažkas planuojama, kas nebūtinai atitiks mano interesus.
4: Ar bandėt aiškintis, iš kur atėjo ta žinutė, na pradžia, kur jos buvo, kas jas skleidžia? Policijai galbūt perdavėt?
5: Tuo atveju buvo tiesiog na, dirbtinai sukurta paskyra, kaip dažnai tokiais atvejais
4: būna.
5: Kažkaip pagrindinio motyvo ar su kažkokia organizacija tai galėtų būti susiję, tuomet nepavyko išsiaiškinti.
4: Ar jums tekė ir pastebėti daugiau, na vieną jūs tai paminėjot, bet apskritai, pavyzdžiui, tie iškreipyti teiginiai, arba kartais iš tiesų sunku atskirti, ar žmogus tiesiog atsikėlė, sugalvojo kažką ir parašė ir paleido, ar ne kokia nors tiesiog nesąmonė. Ar vis dėlto kažkieno tai organizuotai tai daroma, arba net nebūtinai organizuotai, nes na, visi žinoma, ne kaip dabar veikia socialiniai tinklai ir tie patys botai, ir kad kartais na, tie savaime išsivysto, bet kartais tai yra tikrai tumėta kažkieno, tai ar ne, ta prasme, kad vat, o gal tą pabandom, o gal tą. Ir tie tokie bandymai paveikti žmonės, sukelti nepasitenkinimą, na, jie tokie ir nukreipti dažniausiai būna prieš kažkokias valstybinės institucijas.
5: Mes dažnai susidurėme su tokiu reiškiniu ir vis dažniau, kad dirbtinio intelekto yra generuojami interneto portalai, kuriuose įdedamas turinys susijęs su sodra, apie sodros paslaugas. Tai nėra kažkokie neigiamo tono straipsniai, kritikuojantys ar kažkaip bandantys na, pakirsti pasitikėjimą valstybę, bet straipsniai, kuriuos perskaičius na, žmogus gali likti suklaidintas, kadangi tie straipsniai yra sugeneruoti dirbtinio intelekto ir tarsi antraštė yra tokia na, užkabinanti ir atrodo, kad informacija yra naudinga, pavyzdžiui, kaip gauti išmoką, kaip apskaičiuojama viena ir kita išmoka, kaip apskaičiuojama pensija, ar ką reikėtų daryti, jeigu susirgote ar praradote darbą, bet informacija yra ten ne visiškai tiksli, pavyzdžiui, gali būti keliariais metais pasenusi arba tiesiog supainioti kažkokie na, faktai, pavyzdžiui, kelios išmokos supainiotos ir visa kita. Na, žinome, kad tokie portalai gali būti kuriami įvairiais tikslais. Kartais ten įdedama kažkokia informacija, kuris sugeneruoja paspaudimus, sugeneruoja lankytojų srautą, o vėliau, pavyzdžiui, turinys svetainėje yra pakeičiamas visiškai ir tuomet jau pradedamas transliuoti kažkoks na, tiems įkūrėjams naudingas turinys. Tai sudėtinga kovoti su tokio pobūdžio portalais, kadangi na, tiesiog nežinoma, į ką kreiptis, kaip bandyti pakoreguoti tą informaciją, nes na, jeigu tradicinių žiniasklaidos priemonių, ar tai portalo, ar radio, ar televizijos žurnalistai padaro kažkokią klaidą, ar reikia kažką patikslinti, tai tiesiog žinome, kad galime susisiekti su kolegomis ir jie visuomet patikslins informaciją. O čia tiesiog nėra jokio kontakto ir nėra taip pat kontrolės institucijų. Negali tokio portalo apskųsti, pavyzdžiui, žurnalistų etikos inspektoriui, kad jis įpareigotų pataisyti informaciją. Na, o ta informacija sklando ir yra taip pat platinama socialiniuose tinkluose Ir žmonės paskaitę tą straipsnį ne visuomet įsigilina. Na ir žmogus tuomet jau galės sakyti, skaičiau internete, tikrai taip yra. Buvo apie tai naujiena ir straipsnis.
4: Kalbant apie pensijų reformą, apie pokyčius, apie, na, atsirado daug tokios informacijos, kuri, na, įvairiai gali būti, ta prasme, vienas pasakė vienaip, kaimynė sakė, kad atsijėmė, kitas neatsijėmė. Labai daug tokios sumaišties ir kuo daugiau painiavos, tada tuo daugiau galimos manipuliacijos. Ar jūs pastebėjot, na, kokie dažniausiai dalykai, kokia ta informacija sklandė apie šiuos pokyčius?
5: Šioje srityje galbūt tokių atvirų kažkokių bandymų skleisti neteisingą informaciją nesame užfiksavę. Dažniausiai taip, tiesiog žmonėms tos informacijos reikėjo labai daug. Tai, kas susijęs su ta reforma, tai aišku padaugėjo, na, bandymų sukčiauti, finansinių tokių sukčių, kurie, žinodami, kad žmonių sąskaitose atsiras pinigų, suaktyvino savo veiklą. Vienas galbūt iš tokių sukčiavimo atvejų buvo šiek tiek susijęs ir su tokiu bandymu iškreipti informaciją, kadangi dažniausiai tos sukčių žinutės jos tiesiog imituoja kažkokį pranešimą iš institucijų. Na, šiuo atveju iš sodros ir, pavyzdžiui, kad sodra jums parašė, kad jums priklauso išmoka, paspauskite šitą mygtuką, ten užpildykite duomenis ir greitai gausite išmoką per kelias minutes, arba grasina, kad jūs turite skolą ir turite ją greitai padengti, na, skatina kažkokį veiksmą atlikti labai greitai ir nepagalvojus. O vat vienas iš tokių įmantresnių galbūt sukčiavimo atvejų buvo padarytas straipsnio, taip pat pavidalu. Tarsi straipsnis aprašė neva LRT laidą, kurioje dalyvavo premjeras ir socialinės apsaugos ir darbo ministrė, ir kurioje jie diskutavo apie tokią neva sukurtą nacionalinę pensijų sistemą. Kas, na, skamba ironiškai, nes, nu, iš esmės tai sodra ir yra nacionalinė pensijos sistema, bet ten buvo pristatyta kaip kažkokia naujovė, kad sukurtas yra būdas, kaip žmonėms papildomai susitaupyti ir gali prie to jungti ir dirbantys žmonės, ir jau pensininkai, kurie norėtų savo pensiją pasididinti. Kas vėlgi iš esmės tos schemos aprašymas priminė praktiškai antros pakopos fondų veikimą, tačiau, na, buvo nuorodos aprašyti žingsniai, ką reikėtų padaryti, kad prisijungtumėte prie tos sodros nacionalinės pensijų sistemos ir ten suvedę savo duomenys, pradėsite papildomai kaupti ir tai jums užtikrins dar didesnę pensiją senatvėje. Tai vėlgi, kaip minėjau, praktiškai mechanizmas toks, kuris aprašo tokį miksą tarp socialinio draudimo sistemos ir papildomo kaupimo, kas jau ir vyksta, ir tokias galimybės žmonės ir turi ir dabar, bet tai buvo pristatyta kaip kažkokia naujovė ir labai naudingas dalykas, kuriuo jau pasinaudojo šimtai tūkstančių gyventojų, bet vėlgi tiesiogiai kviečiama paspausti tam tikras nuorodas ir ten jau suvesti savo duomenis, o ten jau tikriausiai laukia sukčiai, kad galėtų tą informaciją pasisavinti.
4: Tai jeigu pabandyti apibendrinti, pavyzdžiui, kaip atrodo ta tokia melo anatomija vat jūsų srityje, į ką reikėtų atkreipti dėmesį?
5: Svarbiausia, na ir visuomet raginame vis dėlto tikrinti informaciją oficialiuose šaltiniuose, pirmiausia, aišku, sodros puslapyje ir geriausia susivesti tuos visus adresus pačiam, kadangi ir tuose fiktyviuose straipsniuose ir sukčių žinutėse nuorodos gali turėti ir žodį sodra, ir adresas gali būti labai panašus, ir vizualiai priminti sodros puslapį, nes sukčiai tobulėja ir jų metodai vis įmantresni. Tai saugiausia pačiam įsivesti adresą sodra.lt arba asmeninės paskyros adresą gyventojai.sodra.lt. Ten pačiam prisijungti ir pasitikrinti, ar asmeninėje paskyroje yra žinutės. Tokiais būdais saugiai sodra su savo klientais komunikuoja. Jeigu tai bendro pobūdžio informacija apie kažkokius pokyčius, reformas, naujienas, ji taip pat yra visuomet randama sodros puslapyje. Na, aišku, ji yra skleidžiama plačiai ir žiniasklaidoje, bet tuomet jau reikėtų naudotis patikrintais žiniasklaidos šaltiniais. O jeigu portalo pavadinimas atrodo kažkaip įtartinai, arba matote, kad ten nedaug informacijos ar kažkokios skandalingos antraštės, tai na, reikėtų daug kartų patikrinti tą informaciją ir vėlgi jokiais būdais jokių veiksmų neatlikti, nespausti nuorodų, nesuvesti savo duomenų, neatskleisti niekam asmeninės informacijos. Tai tos saugumo priemonės tokios galioja visais atvejais.
4: Trumpai noriu priminti, kas tie pagrindiniai dalykai, kurie turėtų sukelti nerimą.
5: Tiesiog keisti svetainių pavadinimai, klaidos, tarkim, gramatinės, bet vėlgi galbūt ne kiekvienas turi redaktoriaus sugebėjimų, kad galėtų jas identifikuoti, bet kartais matosi, kad pavyzdžiui, kad ir toje informacijoje, apie kurią minėjau, apie nacionalinę pensijų sistemą, pavyzdžiui, atsiranda vidury teksto, kur rašoma apie žmonių kažkokius atvejus, istorijas, vardas iš pradžių buvo Mykolas, po to Migelis. Ir jau matyt, dirbtinis intelektas neatskyrė po momentu, kad čia ne visiškai lietuviškas vardas, bet iš tokių smulkmenų irgi jau galima matyti, kad informacija yra na, dirbtinai sugeneruota. O jeigu tokie pranešimai, kurie siunčiami gyventojams tiesiogiai ir jie yra siunčiami sukčių, tai būtent jų tonas dažniausiai ragina kažkokį veiksmą atlikti greitai. Paspauskite greitai, nedelsiant sumokėkite skolą arba išmoką galite atgauti per 3 minutes. Būtent siekia tokios žinutės, kad žmogus neturėtų laiko pagalvoti, neturėtų laiko sustoti, paieškoti informacijos, o veiktų čia ir dabar. Tai va, turbūt visi tokie šauktukai, raginimai kažką padaryti, gazdinimai ar kaip tik kažkokie nerealistiški pažadai, tai kas emociškai mus gali labai greitai paveikti, bet turėtų ir mūsų budrumą kažkaip irgi ypatingai sustiprinti.
4: Ar skambina žmonės, ar kreipiasi kažko pasitikslinti, na sulaukia arba tokių žinučių arba panašiai, ar to budrumo pastebite daugiau?
5: Taip, iš tiesų, kiekvieną savaitę sulaukiame po kelis žmonių pranešimus. Aišku, nežinome, kiek žmonių tiesiog paspaudžia, nesusimastę ir patenka galbūt į tas sukčių pinkles, bet žmonės aktyviai informuoja ir sodrą, persiunčia ir ekrano nuotraukas ir parodo, kokio pobūdžio tos žinutės, kaip sukčiai bando na, apgauti žmonės. Ir mes savo ruoštų tuomet irgi jau žinome ir galime ir taip pat savo klientus, gyventojus informuoti apie tai, kokios dar atsirado naujos sukčiavimų schemos, kokie scenarijai. Tai taip, to budrumo pastebime.
2: Pasakojo Sodros komunikacijos patarėja Malgožata Kozič. Nepasitikėjimas neatsiranda tuščioje vietoje. Kartais jis sukuria pačių institucijų klaidos, kartais sąmoningai skleidžiamas melas. O dažniausiai manipuliacijoms palankiausia terpė ta, kur tikros problemos susipina su išgalvotomis istorijomis. Todėl svarbu ne aklai pasitikėti valstybę, bet gebėti atskirti pagristą kritiką nuo bandymo manipuliuoti, klausti, tikrinti ir nepasiduoti tiems, kas siūlo paprastus atsakymus į sudėtingus klausimus. Prie mikrofono buvo Vilija Kvedaraitė. Visas atsparumo kodo laidas galite surasti fm99.lt svetainėje, YouTube kanale bei podcastų platformose.
1: Šiandien yra tikra, o kas sukurta, iškreipta ir sąmoningai panaudota prieš mus. FM99 laidų ciklas Atsparumo kodas. Apie dirbtinio intelekto klastotes, internetinės apgaulės, botų fermas, nepasitikėjimo institucijomis kurstymą, informacinį karą ir visuomenės skaldančių naratyvų kurstymą. Laidose su ekspertais aiškinsimės, kaip ir kodėl veikia manipuliacijos ir pateiksime praktinius atsparumo įrankius. Atsparumo kodas. FM99 eteryje, portale fm99.lt ir socialiniuose tinkluose. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. Ar dar galima tikėti tuo, ką matome ir girdime? Atsparumo kodas.
2: Melo anatomija. kaip išgalvotas tyrimas tampa priežastimi nepasitikėti valstybę. Socialiniuose tinkluose pasklinda žinia. Neva sodra užsakė tyrimą, kuriame siūloma žmonėms dirbti iki 90 metų. Sudaroma iliuzija, kad ruošiamasi ilginti pensinį amžių. Žinia melaginga, tačiau jis sulaukia reakcijos. Kaip veikia toks melas?
5: Pavyzdžiui, neseniai socialiniuose tinkluose aptikome tokią sufabrikuotą naujieną, kurią dalinosi žmonės. Vėlgi buvo žinutė tokio turinio, kad štai sodros užsakymų atliktas tyrimas, kuris rekomenduoja žmonėms dirbti iki 90 metų. Neva sodra užsako tokį tyrimą, nes čia bręsta pensinio amžiaus ilginimas ir tiesiog toliau nori versti žmonės dirbti ir mokėti įmokas, o pensijos, praktiškai jau tokiu atveju būtų sudėtinga sulaukti, ne visi sulauktų, jeigu iki 90 metų privalėtų dirbti. Ir nors ir skamba absurdiškai, buvo daug pasidalinimų, daug pasipiktinimo, kad štai ką planuoja valdžia. Ir tikėtina, kad į darbingo amžiaus žmonės, kurie kažkiek kritiškiau galbūt vertina informaciją, nepateikėtų taip jau visiškai aklai. Bet jeigu pensininkas, kurio pajamos mažos, kuris tikisi visą laiką savo pensijos padidinimo ar savo situacijos pagerinimo, bet ne visuomet jo lūkesčiai yra pateisinti, tokia informacija priima lengviau ir tai jam dar vienas patvirtinimas, kad štai vėl čia kažkas planuojama, kas nebūtinai atitiks mano interesus.
2: Ar bandėte aiškintis, iš kur atėjo ta žinutė, pradžia, kur jos buvo, kas jas skleidžia? Policijai galbūt perdavėt?
5: Tuo atveju buvo tiesiog dirbtinai sukurta paskyra, kaip dažnai tokiais atvejais
2: Botas
5: būna. Kažkaip pagrindinio motyvo ar su kažkokia organizacija tai galėtų būti susiję, tuomet nepavyko išsiaiškinti, ar tai kažkokie interesai, ar nežinau, ar politiniai, ar kažkokių visuomenės veikėjų, nebuvo tiesioginių nuorodų, kad galima būtų suprasti, kas būtent ir kokiu tikslu tai darė.
2: Pirmiausia pasirenkama jautri tema – pensijos pajamos ir socialinės garantijos tiesiog įveikia žmonių gyvenimą. Daugelis jau turi savo nuomonę apie pensijų sistemą, o dalis yra nusivylę. Antra, melagingai informacijai suteikiamas patikimumas. Paminima konkreti institucija, tariamas tyrimas ir jo rekomendacijos. Taip išgalvota istorija įgauna oficialios informacijos įspūdį. Trečia, sukuriama grėsmė. Žmogui siūloma patikėti, kad ateityje jis gali apskritai nesulaukti pensijos. Ir galiausiai žinia pradeda gyventi savarankiškai. Jie dalyjamasi, komentuojama, o pasipiktinimas išlieka net tuomet, kai informacija paneigiama.
5: O vienas iš tokių įmantresnių galbūt sukčiavimo atveju buvo padarytas straipsnio, taip pat pavidalu. Tarsi straipsnis aprašė neva LRT laidą, kurioje dalyvavo premjeras ir socialinės apsaugos ir darbo ministrė, ir kurioje jie diskutavo apie tokią neva sukurtą nacionalinę pensijų sistemą. Skamba ironiškai, nes iš esmės tai sodra ir yra nacionalinė pensijų sistema, bet ten buvo pristatyta kaip kažkokia naujovė, kad sukurtas yra būdas, kaip žmonėms papildomai susitaupyti ir gali prie to jungti ir dirbantys žmonės, ir jau pensininkai, kurie norėtų savo pensiją pasididinti, kas vėlgi iš esmės tos schemos aprašymas priminė praktiškai antros pakopos fondų veikimą, tačiau buvo nuorodos aprašyti žingsniai, ką reikėtų padaryti, kad prisijungtumėte prie tos sodros nacionalinės pensijų sistemos ir ten suvedę savo duomenys, pradėsite papildomai kaupti ir tai jums užtikrins dar didesnę pensiją senatvėje. Tai vėlgi, kaip minėjau, praktiškai mechanizmas toks, kuris aprašo tokį miksą tarp socialinio draudimo sistemos ir papildomo kaupimo, kas jau ir vyksta, ir tokias galimybės žmonės ir turi ir dabar, bet tai buvo pristatyta kaip kažkokia naujovė ir labai naudingas dalykas, kuriuo jau pasinaudojo šimtai tūkstančių gyventojų, bet vėlgi tiesiogiai kviečiama paspausti tam tikras nuorodas ir ten jau suvesti savo duomenis, o ten jau tikriausiai laukia sukčiai, kad galėtų tą informaciją pasisavinti.
2: Sako Sodros patarėja komunikacijai Malgožata Kozič. Informacinių karų tyrinėtojas Mantas Martišius atkreipė dėmesį, kad propagandai ypač paranku pasinaudoti jau egzistuojančiomis problemomis ir žmonių nusivylimu.
3: Pagrindinė problema, su kuria susidurima ir, pažiūrėtos, nu, blogų kėslo turintis asmenys, jie gali A, daryti, tą, kaip sakoma, iš tušio oro sukurti tą nepasitikėjimą ir pasakyti, kad tai yra viskas blogai panašiai ir pradėti, na, kelti tam tikrus klausimus. Taip yra sudėtingiau padaroma, bet galima tą padaryti, kad nu, tu iš niekur nieko pradedi kurti nepasitikėjimą. Kitas dalykas, kuris yra dar lengvesnis, kad, na, kai kiekvienoje institucijoje dirba žmonės kai kada klysta, kai kada nelaiku atlieka geras pareigas, kai kada atlieka jas, nu, ne visai kokybiškai, ne visai gerai. Ir ką tau tada reikia padaryti? Reikia paimti tuos blogus atvejus, nu, tos, ir tada juos išpūsti. Išpūsti, kad visą darybės. Ir kas tada atsitinka? Tada atsitinka, nu, čia geriausia tos informacinius sekuriuose propaganda, kada tu realiai esančią situaciją, kurioje, nu, pasakykime, nemažai tiesos yra, bet tu, ta, reiškia, pridedi dar daug netiesos ir išpūti. Ir viską padarė tą situaciją, kad, na, taip atvažiavo, bet nelaiku atvažiavo, pavėlavo ir taip toliau. O va, dėl to, kad greitoji pavėlavo, tai žmogus numirė, bet ir nebūtinai dėl to jis numirė. Ir, bet, na, situacija buvo, jinai yra tokia realiai. Ir vat tomis institucijomis labai stipriai, na, kerta.
2: Aiškina Mantas Martišius. Prieš dalyjantis verta paklausti, ar tariamas tyrimas egzistuoja, kur paskelbti jo rezultatai, ar pati institucija patvirtino tokią informaciją. Prie mikrofono buvo Vilija Kvedaraitė. Visas atsparumo kodo laidas galite surasti fm99.lt svetainėje, YouTube kanale bei podcastų platformose.
1: Kas šiandien yra tikra, o kas sukurta, iškreipta ir sąmoningai panaudota prieš mus. FM99 laidų ciklas Atsparumo kodas. Apie dirbtinio intelekto klastotes, internetinės apgaulės, botų fermas, nepasitikėjimo institucijomis kurstymą, informacinį karą ir visuomenės skaldančių naratyvų kurstymą. Laidose su ekspertais aiškinsimės, kaip ir kodėl veikia manipuliacijos ir pateiksime praktinius atsparumo įrankius. Atsparumo kodas. FM99 eteryje, portale fm99.lt ir socialiniuose tinkluose. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
6: 103.9 FM. Tai Utenos radijas.
1: Ar dar galima tikėti tuo, ką matome ir girdime? Atsparumo kodas.
2: Ką daryti? Ką daryti, kad netaptume manipuliacijų taikiniu? Kaip atpažinti, kad kažkas bando manipuliuoti, kelti pyktį, baimę ar nepasitikėjimą? Informacinių karų tyrinėtojas Mantas Martišius siūlo pradėti nuo trijų klausimų.
3: Užduoti tokius tris klausimus, ar tai tiesa, koks šaltinis ir svarbiausias tai vienas klausimas, ar tai nėra tai, ką aš noriu išgirsti. Nes būna dalykų, kad aš noriu išgirsti ir dėl to patikiu, kad, kaip sako, nes atitinka mano vertybės, atitinka mano požiūrį ir panašiai, nors gali būti ne vis laikai tiesa. Tai vis laiką, nu, tai tarsi tas galėtų gelbėti žmogų nuo tam tikro apsiklaidinimo, panašiai. Bet kita vertus, kadangi, nu, yra, ta informacinė erdvė yra labai įvairi, šaltiniai yra labai įvairūs ir taip toliau. Ir kai kada, nu, susigaudyti, eilinis žmogus, nu, kuris dirba kaip

0: ta prasme,
1: aš tai kaip pasiekti, ar mes pereisim prie to asmeninio tokio grinai kontakto, kai tai eini ir tiesiog kalbi su žmogum, bet kurio gyvenimo atveju, kaip ir institucijos, jos tada eina, vėlgi, žmogus į namus jau nebeisleidžia niekas šiais laikys, turbūt ar ne, bet kažkokį tokį prieimą tiesiog gyvo bendravimo reikia iškoti.
0: Aš manau, valstybėj. Kad tam tikrą prasme taip, tu turi eiti kalbinti, nes nu, yra pakankamai sudėtingas dalykas, nu, aš vėlgi mėgstu analogijos, nes analogijos yra geras toksai suvokimo iliustracija. Kuri yra 10 būtų, iš jų 3 laiptinį nemeta, šiukšlės 7 metą. Nu, kokia laiptinė bus? Tai čia labai paprasta suprasti, kadangi 7 metą šiukšlės laiptinė 3 nemeta, tai nepaisant, kad 3 yra labai padoros, atsakingi piliečiai, laiptinė bus nešvari. Dabar, jeigu jūs norite turėti švarią laiptinę, jūs turite susitarti su tais likusiais žmonių, kad nemėtikim tų šiukšlę. O kaip tą padaryti? Nu, seniau, jeigu mes kalbam apie medijas, tai būdo per medijas, bet dabar, kadangi tų kanalų yra be galo daug ir neaišku, kur ta dalis yra auditorijos, tai vienas atsakymas turbūt eiti pro duris, nu, skambyti ir bandyti. Tikėtis, kad ten visi nebemėtis iš 7 tų gal yra parnaimų, bet jeigu, kaip sakyti, jau bus 7 nemėtis, o tik 3 mėtis, nu, tai vis tiek laipnė gal bus nepati blizganti, bet gerokai švaresnė.
1: Ir apskritai, jeigu 9 mėtis ir vienas ne, tai jau tada tai jau, labai greitai šis
0: taip, taip, taip. Taip, tada. Jau tada jau tas vienas jausis kažkaip nepatogiai šiukšindamas.
2: Aiškina propagandos ekspertas Mantas Martišius. Sodros patarėja komunikacijos klausimais Malgožata Kozič ragina atkreipti dėmesį ir į konkrečius apgaulės požymius.
3: Tiesiog keisti svetainių pavadinimai, aš klaidos, tarkim, gramatinės, bet vėlgi galbūt ne kiekvienas turi redaktoriaus sugebėjimų, kad galėtų jas identifikuoti, bet kartais matosi, kad pavyzdžiui, kad ir toje informacija, apie kurią minėjau, apie nacionalinę pensijų sistemą, pavyzdžiui, atsiranda vidury teksto, kur rašoma apie žmonių kažkokius atvejus, istorijas, vardas, iš pradžių buvo Mykolas, po to Migelis. Ir jau matyt, dirbtinis intelektas neatskyrė po momentu, kad čia ne visiškai lietuviškas vardas, bet iš tokių smulkmenų irgi jau galima matyti, kad informacija yra na, dirbtinai sugeneruota. O jeigu tokie pranešimai, kurie siunčiami gyventojams tiesiogiai ir jie yra siunčiami sukčių, tai būtent jų tonas dažniausiai ragina kažkokį veiksmą atlikti greitai. Paspauskite greitai, nedelsiant sumokėkite skolą arba išmoką galite atgauti per 3 minutes. Būtent siekia tokios žinutės, kad žmogus neturėtų laiko pagalvoti, neturėtų laiko sustoti, paieškoti informacijos, o veiktų čia ir dabar. Tai va, turbūt visi tokie šauktukai, raginimai kažką padaryti, gazdinimai ar kaip tik kažkokie nerealistiški pažadai, tai kas emociškai mus gali labai greitai paveikti, bet turėtų ir mūsų budrumą kažkaip irgi ypatingai sustiprinti.
2: Sako sodros patarėja Malgožata Kozič. Svarbiausia, neplatinkite nepatikrintos informacijos vien todėl, kad jį sukėlė emociją, supykdė, išgąsdino ar pasirodė patvirtinanti tai, kuo jau tikėjote. Kritiškumas nėra nepasitikėjimas viskuo, tai gebėjimas klausti, tikrinti ir spręsti remiantis faktais.
4: Kas šiandien yra tikra, o kas sukurta, iškreipta ir sąmoningai panaudota prieš mus? FM99 laidų ciklas Atsparumo kodas. Apie dirbtinio intelekto klastotes, internetinės apgaulės, botų fermas, nepasitikėjimo institucijomis kurstymą, informacinį karą ir visuomenės skaldančių naratyvų kurstymą. Laidose su ekspertais aiškinsimės, kaip ir kodėl veikia manipuliacijos ir pateiksime praktinius atsparumo įrankius. Atsparumo kodas. FM99 eteryje, portale fm99.lt ir socialiniuose tinkluose. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
5: Čia.
6: Utenos radijas.
7: Utenos radijas.
8: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausėte sveikatos kompaso. Gydomieji liepų žiedai. Gydomasis liepų žiedų savybės nulėmė į cheminės sudėtis. Vitaminas C yra efektyvus antioksidantas, stiprinantis imuninę sistemą ir stabdantis organizmo senėjimą. Flavonoidai malšina uždegiminius procesus, stiprina

0: kraujagyslių sieneles, todėl apsaugo nuo širdies ir kraujotokos sistemos ligų. Polisacharidai imuniniai sistemai padeda išvengti infekcinių ligų. Liepų žieduose esančios rauginės medžiagos organizmą apsaugo nuo uždegiminių ligų. Liepų žiedai skatina prakaitavimą, tulžies sulčių įsiskyrimą, malšina uždegiminius procesus ir mažina aukšto kūno temperatūrą. Liepų žiedais naudinga gydytis ir vyrams, ir moterims. Švelnus salstelėjusi kvapą žiedams suteikia eteriniai aliejai, kurie dar ir malšina. Reguliariai geriant 2-3 savaitės liepų žiedų arbatos, kūno svorį pavyksta sumažinti nuo 3 iki 5 kg. Svorį pavyksta sumažinti todėl, kad liepų žiedai skatina šlapimo įsiskyrimą ir iš organizmo pašalina skysčių pertį. Kosmetikoje vartojami liepų žiedai ir liepų medus. Profesionalūs kosmetologai naudoja kaukės, kurių sudėtyje yra liepų medus bei liepų nuoviras. Veido kaukėms naudojami žiedų nuovirai ir kompresai. Liepų žiedai padeda stiprinti plaukus bei nagus. Karšti liepų žiedų kompresai gelbsti lyginant veido ir kaklo raukšlės. Kininis cinamonas. Cinamonas – labai naudingas sveikatai prieskonis. Jei kasdien suvartosite po žipsnelį cinamono, jūsų savijauta pastebimai pagerės. Cinamono aromato negalima sumaišyti su jokio kito prieskonio aromatu. Kasdien vartojant po žipsnelį malto cinamono, pastebimai sumažėja onkologinių ligų rizika, nes cinamonas stabdo vėžinių ląstelių dauginimasi. Šis prieskonis žmogaus organizme normalizuoja sutrikusią medžiagų apykaitą ir kraujyje mažina cukraus kiekį. Cinamonas padeda kontroliuoti kūno svorį, nes žmogaus organizme greičiau degina riebalus. Cinamono milteliai mažina susidarymą dujų žarnyne. Cinamono milteliai mažina dujų susidarymą žarnyne, malšina žarnyno skausmus. Cinamonas padeda stabdyti viduriavimą, mažina skrandžio sulčių rūgštingumą. Tiems, kas skundžiasi dažnu virškinimojo trakto sutrikimu, šis prieskonis pagerina žarnyno darbą ir netgi sumažina lėtinių virškinamojo trakto ligų sukeltus skausmus. Jei kasdien patiekalus skaninsite cinamonu, profilaktiškai apsisaugosite nuo depresijos, ilgiau nepavargsite, nesiskūsite centrinės nervų sistemos sutrikimais. Cinamonas pagerina galvos smegenų darbą, stiprina atmintį, padeda susikaupti. Reguliarus cinamono vartojimas naudingas žmogaus organizmui, tačiau šios prieskonis reikia vartoti atsakingai. Cinamonas yra daugelio prieskonių, taip pat ir kario prieskonio mišiniuose. Cinamono patariama gardinti marinuotas, žuvies, mėsos, paukštienos bei saldžiosius patiekalus. Cinamono patariama berti ne tik kraujines dešras, gardinti silkę, varškę bei pieniškus ledus. Spanguolės. Galima teikti, kad spanguolės natūralus vitaminų ir mineralinių medžiagų šaltinis. 88% spanguolių uogų sudaro vanduo. Jų uogose dar yra maistinių skaidulų ir angliavandenių. Spanguolėse yra riebaluose tirpstančių vitaminų A, E ir K bei beta-karotino. Spanguolėse gausu antioksidantų, kurie malšina lėtinius uždegiminius procesus, stabdo vėžinių ląstelių dauginimasi, todėl spanguolės – efektyvi onkologinių ligų profilaktinė priemonė. Spanguolėse esantys antioksidantai stabdo lėtinį širdies ir kraujotakos bei endokretinės sistemos ligų vystimasi. Spanguolės kraujyje mažina žalingojo cholesterolio, o didina naudingojo cholesterolio lygį kraujyje. Spanguolės mažina pavojų susirgti išeminę širdies ligą bei patirti miokardo, infarkto ar insulto priepolį. Spanguolės – tai natūralus imunitetas stiprintis antibiotikas. Spanguolės geriausia vartoti šviežias. Daugelis nemėgsta rūgštaus jų skonio, todėl naudoja cukrų, verdo uogienės ir kompotus. Šaldytos spanguolės išsaugo vitaminus ir antioksidantus. Taip pat naudingiausias spanguolių laikymo būdas. Šaldytas spanguolės laikyti galima iki 1 metų. Jei kūnas bus stiprus ir sveikas, tai ir siela bus sveika ir stipri. Ačiū, jog klausėtės ir iki kito karto.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento neerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro su Andre Perrie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, gerintis Wendy balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
2: Ši laida kartojama.
3: Čia Utenos radijas. Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
4: Dažnas esate girdėję apie tokią legendinę asmenybę, kuris esą dūšę velniui pardavęs, apie legendinį italų smuikininką Nikolą Paganinį. Turbūt, kad mažai yra žmonių, kurie yra negirdėję tos pavardės. Ką reiškia tas pasakymas, kad kiek žmogus turėjo to duoto talento, kad turbūt neįmanoma buvo patikėti, kad žmogus be jokio įsikišimo gali būti tiek dievo apdovanotas, tiek talentingas ir taip nerealiai groti. Yra pasaulyje galbūt ir ne tiek daug, ne masės, bet yra labai talentingų tų muzikų ir būtent, kad tas talentas yra duotas nuo dievo ir kai kurie yra ypatingai apdovanoti. Tai šiandieną norėčiau šiek tiek jums pristatyti trimito virtuozą, kuris vadinamas trimito Paganiniu. Suprasit, ką tai reiškia, nes vat, ką tik pasakiau, kad tas Paganinis buvo tiesiog vadinamas nerealiu, lyg tai žmogum, nors iš tikrųjų buvo realus. Tai tas legendinis trimitininkas, trimito Paganinis, yra Sergejus Nakarekovas, kurio vardas muzikų pasaulyje iš tikrųjų yra labai gerai žinomas ir jis yra vienas garsiausių pasaulio smuikininkų, tai yra trimitininkų, kurio ryšys su Lietuva yra labai ypatingas ir šį jauną žmogų yra atradęs mūsų legendinis lietuvių dirigentas, beje, turėjęs ypatingą ryšį su Utena ar su Aukštaitijos vargonų muzikos festivaliu, nes yra buvęs 10-ojo Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio globėjo maestro Saulius Sondeckis atrado šį pasaulinio garso muziką. O trimito virtuozas Sergejus Nakarekovas turi ir lietuviškų šaknų. Jo mamos protėviai beje yra kilę iš Lietuvos, Panemunės krašto, o dėl sovietinio režimo 20 amžiaus pradžioje jie buvo priversti pasitraukti į rytus, kaip ir daugelis kitų žydų šeimų. Ir kaip minėjau, už ypatingą ryšį su Lietuva ir savo karjeros pradžią pasaulinio garso trimitininkas yra dėkingas būtent maestro Sauliui Sondeckiui. Jis sako, kad didžiuodamasis galiu pasakyti, kad daugybę metų turėjau garbės laikyti save maestro Sauliaus Sondeckio draugu. Pirmą kartą kartu koncertavome 1990 metais ir tuo metu Sergejui Nakarekovui buvo 13 metų. Gastroliavome daugybėje šalių, taip pat ir Japonijoje, darėme įrašus. Visus tuos metus vyko labai intensyvus bendradarbiavimas, už kurį esu dėkingas maestrui. Taigi iš tiesų jis gali būti lyginamas su pačiais žymiausiais pasaulio muzikais, gyvenančiais ir gyvenusiais, bet turbūt tai nėra taip svarbu, nes daugiau tokių kaip Sergejus Nakarekovas nėra ir nebus, nes kiekvienas jo koncertas yra išskirtinis. Mes jo klausydamiesi žinome, kad nieko panašaus daugiau neišgirsime. Ir man teko garbė irgi jį nekartą girdėti. Jis turėjo tokią tradiciją, kadangi bendravo su Sondeckių šeima, maestro žmonos, violončelininkės, Silvijos Sondeckienės gimtadienio proga, Sergejus Nakarekovas atvažiuodavo jos pasveikinti ir tas gimtadienis būdavo paminimas kasmet lapkričio 17 dieną. Ateidavo jos sveikinti muzikai ir muzikos mylėtojai, bendraudavo, dalindavosi prisiminimais. Na, Karekovas tą progą paskambindavo kažką, todėl kad jis pradėjo savo muzikinį kelią kaip pianistas, gražiai pasveikindavo su kaktuvininkė, atsiųsdavo gėlių, jei galėdavo, atvažiuodavo, būtinai pagrodavo koncertą ir tuoj pat išskubėdavo į oro uostą, laukė koncertai. Taigi 2022 metų lapkričio 17 dieną buvo gražiai atšvestas Silvijos Sondeckienės 80-metys. Maestro buvo išėjęs anapilin keletą metų prieš tai, o 23 metų pradžioje, sausio 21-ąją, ir ji išėjo pas savo maestro Saulių. Va, ir tada 23 metų lapkričio tą gimtadienį 17 dieną, būtent 17 dieną, Silvijos Sondeckienės gimimo dieną, pirmą kartą Vilniuje Nakarekovas koncertavo jau nesant Silvijos Sondeckienės. Ir kūrinys buvo atitinkamas. Tai buvo Haidno koncertas violončeliai, kadangi Silvijos Sondeckienė buvo garsi violončelininkė, šūkdžiusi daug gražaus jaunimo. Taigi violončelės koncerto perdirbimą jisai grojo trimitu ir taip ji buvo pagerbta ir prisiminta. Vilnius Nakarekovo gyvenime užima reikšmingą vietą. Čia daug draugų ir gerbėjų ir vis dėlto, kaip minėjau, ypatingas vaidmuo tenka Sondeckių šeimai. Tai jos dėka muzikantas Vilniuje tapo dažnas svečias. O dabar priminsiu, 46 metų muzikas gyvena ir kūrė Paryžiuje. Nakarekovo gyvenimas kaip romanas. Jis gimė muzikų šeimoje, tėvas ir vyresnioji sesuo, pianistai, tad ir jo kelias muzikoje prasidėjo prie fortepijono. Natūraliai, jau vėliau dėl įvairių priežasčių Nakarekovas į rankas paėmė trimitą, bet mokėsi pats. Ir tai yra labai unikalu. Toks fenomenas akademijoje muzikoje iš viso labai retas, tik vienas kitas sugeba tapti profesionaliu atlikėju be mokytojų pagalbos. Panašiai Vilniuje buvo tai nutikę 19 amžiaus antroje pusėje. Leopoldas Godovski, būdamas vos 4, pats vienas išmoko skambinti fortepijonu. Jo globėjas buvo smuikininkas, todėl matydamas didžiulį muzikinį savo augdytinio talentą, bandė įruošti smuikininko karjerai. Atsitiko kitaip, Godovski globėjo namuose pamatęs fortepijoną ir užsidegęs noru groti šiuo instrumentu, rado pianisto pradžiamokslį ir paslapčia be pašalinių pagalbos ėmė jį studijuoti. Kai paslapčius atsiverė, paaiškėjo neįtikėtinas dalykas. Vaikas lengvai skambino tai, kas kitiems galėjo būti veikiami per daugelį metų. Ir paskui Godovski vadino save autodidaktu. Nakarekovas ėjo panašiu keliu. Šiek tiek jam padėjo tėvas, bet kadangi buvo pianistas, tai menkai išmanė trimito techniką. Iškilaus rusų trimitininko Timofejaus Dokšicerio plokštelės ir televizijos laidos, tokia buvo Sergejaus mokykla. Godovski ir Nakarekovo muzikinis kelias turi ir daugiau paralelių. 13 metų Godovski, patyręs didelį aplinkinių spaudimą, įstojo į Berlyno konservatoriją, bet jau po 4 mėnesių nutraukė mokslus. Juose jis nematė jokios prasmės, nes jautėsi pajėgesnis už tituluotus pedagogus. Nakarekovas atsidūrė panašioje situacijoje. Įstojo į Paryžiaus konservatoriją ir po 2 metų jam metė ir išėjo. Ir Godovski, ir Nakarekovas, turėdami didžiulį prigimtinį talentą, ėjo savo keliu, nelaukė, kol kas nors kitas juo nuves. Dar neperžengė jaunystės lenkščio, jie jau buvo labai daug nuveikę, spėję išgarsėti muzikos pasaulyje. Godovski tapo žymiausiu savo epochos pianistu, o Nakarekovas pučiamųjų instrumentų, tai yra trimito žvaigždė. Didelis muzikinis talentas toli gražu negarantuoja, kad atlikėjui plačiai atsivers karjeros galimybės, nes konkurencija tarp muzikų visais laikais yra didelė. Prasimušti ir iškilti į aukštumas nėra lengva. Kiekvienas ieško savo kelių, dažnai jų ir neranda. Jaunam muzikui perspektyvą kartais atveria gerai žinomi ir neginčiama autoritetą turintys menininkai. Nes jie patys buvo nuėję sudėtingą kelią ir dabar jau viską pasiekė savo patirtimi ir vardu dalyjasi su jaunaisiais. Ne visi pasirengia tokiai pagalbai, bet atsiranda šviesių žmonių. Kaip tik tokį žmogų Karekovas rado. Tai buvo maestro Saulius Sondeckis. Sondeckiui svarbiausia gyvenime buvo muzika. Be to, jis buvo labai geranoriškas ir draugiškas žmogus. Matydamas tikrą talentą, stengdavosi padėti. O Nakarekovo atvejis buvo iš viso ypatingas. Tad ir Sondeckio suteikta pagalba taip pat buvo ypatinga. Nakarekovo maestro išgirdo 1990 metais gastrolių metu, lankydamasis žemutiniame Naugarde. Jaunajam trimitininkui tada buvo tik 13. Sondeckis tuoj pat įvertino retus jaunuolio gebėjimus ir užsidegė mintimi tokį talentą atverti pasauliui. Jis supažindino Nakarekovą su maestrais Rostropovičiumi ir Dokšiceriu, susisiekė su koncertinėmis agentūromis, su kuriomis bendradarbiavo pats ir ėmė karštai rekomenduoti jauną atlikėją. Negi Sondeckio žodis buvo svarus, labai svarus. Jau netrukus Nakarekovas koncertavo prestižiškiausiuose muzikos festivaliuose Zalcburgo, Šlėzvigo Holšteino ir kituose, o prie dirigento pulto stovėdavo Sondeckis. Ir jų artimas bendradarbiavimas truko kone ketvirtį amžiaus. Nakarekovas vadino Sondeckį savo mokytoju, bet tai nebuvo griežto pedagogo ar kuklaus mokinuko santykiai, nes Sondeckis dalyjosi savo didžiulę muzikinę patirtimį, o Nakarekovas, visai kitos kartos žmogus, taip pat turėjo kuo pasidalinti ir ką papasakoti. Ir tai buvo dviejų menininkų dialogas, abudu kūrė meną. Šis bendradarbiavimas turėjo ir visai konkrečią profesinę išraišką. Sondeckis garsėjo savo orkestrinėmis aranžuotėmis. Pavyzdžių daugybė, štai tik du jo orkestrui perdirbti kūriniai. Johano Sebastiano Bacho, Čekono smuikui solo ir Šostakovičiaus styginis kvartetas. Sondeckio orkestrinėje versijoje įgavęs kamerinės simfonijos pavadinimą. Tai tikri perdirbti šedevrai. O Sondeckio pavyzdys labai motivavo Sergejų Nakarekovą ir jis ėjo tuo pačiu keliu, plėsdamas pučiamųjų instrumentų akademinį repertuarą, kurio labai trūko, padarė daug puikių aranžuočių, pradedant baroko ir vienos klasikų kūriniais, baigiant 20-ojo amžiaus opusais. Visi šie kūriniai skamba Nakarekovo koncertuose. Klausytojų džiaugsmui jis dažnai atlieka ir savo paties aranžuotą populiarią virtuozinę muziką. Tai Camillo Saint-Saenso introdukcija Rondo Capriccioso, Arbano Venecijos karnavalas, Geršvino Žydroji rapsodija, Diniko Hora Staccato. Taigi taip, styginių instrumentų repertuaras suskamba pučiamųjų balsais, būtent trimito balsu. Taigi Sondeckis ir Nakarekovas apskritai turėjo daug bendro. Dar vienas bendrumas. Sondeckis savo karjeros pradžioje sukūrė kamerinį orkestrą, orientuotą į baroko muzikinį repertuarą. Tokio ansamblio Lietuvoje anksčiau nėra buvę Lietuvos kamerinio orkestro. O Nakarekovas sugražino gerokai primirštą pučiamąjį instrumentą flugelhorną. Ir šiuo pavyzdžiu ėmė sekti daugelis kolegų. Taip yra kūriamas menas. Taigi Sergejus Nakarekovas, jis dabar tituluojamas vienu iš įtakingiausių pasaulio trimitininkų ir yra laukiamas garsiausiose pasaulio koncertų salėse. Jis koncertavo Los Andželo, New Yorko, Lincolno centro, Londono, Karališkojoje, Alberto, Paryžiaus, Elizėjaus laukų ir kitose prestižinėse salėse su geriausiais pasaulio simfoniniais orkestrais, o jo partneriais scenoje buvo tokios klasikinės muzikos žvaigždės kaip pianistė Marta Argerich, Miša Maiskė, Emanuelis Pahudas. Vien šį pusmetį Nakarekovo koncertų maršrutai triekėsi nuo Tokijo iki Monrealio su svarbiomis stotelėmis Stokholme, Frankfurte, Briuselyje ir žinoma Vilniuje. Kritikai niekada negaili trimitininkui pagyrų. Štai ką jie rašo. Sergejus Nakarekovas nuostabiai garso spalvą valdo ir dinamiką jis gali
8: groti garsiai, bet šaižiai niekada. Rašė įtakingas Didžiosios Britanijos laikraštis Sunday Times. O JAV dienraštis recenzijoje išspausino dar skambesnę citatą. Jis groja trimitu taip lengvai, kaip mes kvėpuojame. Žinoma, jeigu mums pasiseka. Ir tai visiška tiesa. Beje, dar norisi paminėti, ką pats Nakarekovas sako apie trimito pasirinkimą, kodėl jis pasirinko tą trimitą. Kaip minėjau, pirmasis jo instrumentas vaikystės buvo fortepijonas, kadangi tėtis ir vyresnė sesė buvo pianistai. Taigi Nakarekovas sako, pianinu pradėjau groti būdamas 6, bet man tai buvo nuobodu. Švelniai tariant, tėvams mano grojimas taip pat nekėlė susižavėjimo, prisimena Nakarekovas. Todėl, kai mažasis Sergejus sulaukė 9, tėtis jam pasiūlė trimitą ir reikalai pasisuko visai kita kryptimi. Čia dar prisidėjo ir netrukus patirta rimta stuburo trauma, dėl kurios Nakarekovas ligoninėje turėjo praleisti 3 mėnesius, o jį išleidę gydytojai neleido sėdėti dar pusę metų. Man tai reiškia, kad visą tą laiką negalėsiu groti pianinu. Tiesą sakant, buvau dėl to labai laimingas. Galėjau susitelkti ties trimitu, kuris man iš tiesų patiko, pasakojo garsus muzikas. Ir tiesiog labai džiugu, kad tokia pasaulinio garso žvaigždė, Sergejus Nakarekovas, legendinis trimitininkas, dažnas svečias Vilniuje, čia jis jaučiasi savas, čia daug draugų, čia daug nuveikta. Jo prieš 30 metus pradėti koncertai ir meistriškumo kursai dabar jau tapo tradicija. Ir manau, kad Lietuvai tai labai reikšmingas meno raidos veiksnys ir didžiulė dovana muzikos mylėtojams jį išgirsti gyvame koncerte. Ir jeigu išgirsite Sergejaus Nakarekovo pavardę, kad jis koncertuoja Vilniuje, pasistenkite būtinai nuvykti ir paklausyti iš tikro stebuklingą ir neįtikėtiną jo grojimą. Jūsų Zita.

muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi muzikos Venecija. Čia Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia informacinė laida pasaulyje įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienį spalio 15 dieną. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Popiežius Leonas 14-asis jau atsikėlė iš lovos ir įprastai valgo, praneša Vatikanas. Antradienį paskelbta, kad pontifikui nustatytas plaučių vėžys. Po operacijos, per kurią pašalinta dalis vieno iš jo plaučių, atliktų tyrimų rezultatai normalūs, o popiežius atsigauna. Vis dėlto kol kas neaišku, kokia tai yra pavojinga. Liga. Prieš operaciją pas Leonas 14-asis teigė, kad auglys aptiktas anksti. Tai itin svarbu gydant vėžį, tačiau nežinoma, ar liga nėra išplėtusi. Apie operaciją jis pranešė pats sekmadienį, kreipdamasis į tikinčiuosius. Ukrainos prezidentas Volodymyras

trečiadienį paragino Jungtinių Amerikos valstijų technologijų magnatą Eloną Muską atkurti mūšio lauke naudojamą Starlink sistemą, kuri Kijevo teigimu buvo sulėtinta. Taigi jie išjungė, tai jų sprendimas, Jungtinių karalystės žurnalistui sakė Zelenskis, paklaustas, kokią žinią norėtų perduoti Muskui dėl sistemos padedančios Ukrainos kariuomeniai smogti Rusijos okupuotoms teritorijoms ir valdyti perėmimo dronus. Tikiuosi, kad tai klaida, galbūt didžiulė techninė problema. Nežinau, bet mes prašome tai padaryti, įjungti į Starlinką vėl. Anksčiau trečiadienį Zelenskio patarėjas technologijų klausimais pranešė, kad naktį iš antradienio į trečiadienį dalį Starlink terminalų pritaikyti apribojimai, o tai paveikė Kijevo galimybės gintis nuo reaktyvinių Rusijos dronų. Tuo tarpu SpaceX vadovas Elonas Muskas pareiškė, kad Starlink negali būti naudojamas puolamiesiems kariniams veiksmams, o Starshield sistema kontroliuoja Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė ir prezidentas. Apie tai komentuodamas buvusio Ukrainos gynybos ministro Michailo Fedorovo įrašą, Muskas parašė socialinėme tinkle X, praneša į žiniasklaidą. Būtent Starshield sistema valdo ir kontroliuoja Jungtinių valstijų vyriausybė. Sprendimus dėl bet kokių greičio apribojimų ar naudojimų sąlygų priima Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė ir galiausiai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas, teigė Elonas Muskas. Sekmadienį spalio 11 dieną Slovenijos rinkėjai vienu metu balsavo net 4 referendumuose. Spalio 11 dieną Slovenijoje vyko 4 referendumai. Vienas teisiškai privalomas referendumas dėl parlamentinių tyrimų taisyklių ir 3 konsultaciniai referendumai dėl socialinių išmokų sąlygų, ne ES piliečių balsavimo teisų bei visuomeninio transliuotojo RTV finansavimo. Pasiūlymas panaikinti privalomą 14 eurų mėnesinį RTV Slovenija mokestį už namų ūkį buvo atmestas nedideliu balsų skirtumu. O skirtumas sudarė vos 692 balsus. Todėl paštu balsavusių rinkėjų balsai vis dar gali būti lemiami. Aišku, dauguma pritarė tam, kad socialinė pagalba darbingiems gavėjams būtų susieta su visuomeniniais darbais. Taip pat tam, kad teisė balsuoti savivaldybių rinkimuose būtų suteikta tik Slovenijos ir kitų ES valstybių piliečiams. Jašos vadovavimo valdančioje koalicija siekia mobilizuoti rinkėjus populistinėms temoms. Jungtinių Amerikos valstijų federalinis tyrimo biuras FTB trečiadienį paneigė šalies žiniasklaidos pranešimą, kad jo direktorius Kašas Petelis lankosi Rusijoje ir patikino, kad jis dalyvauja renginyje viename Virdžinijos valstijos universitete. Jungtinių Amerikos valstijų naujienų kanalas, remdamasis 2 su šio klausimu susipažinusiems šaltiniams, pranešė, kad Petelis atvyko į Rusiją ir iš anksto suplanuoto susitikimo, likus vos kelioms savaitėms iki svarbių Jungtinių Amerikos valstijų kadencijos vidurio rinkimų. Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų kandidatė į prezidentus Marina Le Pen pareiškė, kad jei bus išrinkta, tikisi konfrontacijos su Briuseliu dėl savo planų smarkiai sumažinti Prancūzijos įnašą į ES biudžetą. Rašoma trečiadienį paskelbtame interviu. Žinome, kad mūsų laukia sunkios diskusijos net grumtynės su Briuseliu. Praėjusią savaitę Le Pen pareiškė norinti 140 milijardų eurų sumažinti išlaidas, o dalį šios sumos ketina sutaupyti, smarkiai sumažindama Prancūzijos įnašą į ES biudžetą. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas ketvirtadienį pareiškė, kad ES siūloma biudžetą vis dar reikia karpyti, tačiau pabrėžė norintys pasiekti susitarimą iki metų pabaigos. ES pirmininkaujantį Airiją savaitgalį pasiūlė būsimą bloko 7 metų biudžetą sumažinti 141 milijardų eurų, siekdama įveikti didelius nesutarimus dėl išlaidų planų. Tai vyko po to, kai didžiausia Europos ekonomika Vokietija ėmėsi iniciatyvos smarkiai apkarpyti ankstesnį Briuselio pasiūlymą, siekusi beveik 2 trilijonus eurų. Antradienio vakarą per lėktuvo katastrofą netoli Viskonsino Delso miesto žuvo 6 žmonės, tarp jų vaikas, pranešė Jungtinių Amerikos valstijų saugos apygardos šerifo departamentas. Pasak valdžios institucijų, 6-vietis vienmotoris lėktuvas skrido iš Kenošos į Menonmonlį ir prieš 22 valandą vakare sudužo miškingoje vietovėje. Lenkijos konstitucinio teismo vakar trečiadienį dešiniųjų pažiūrų demonstrantai susirėmė su policija, bandydami neleisti teisėjams patekti į pastatą. Tai protestuotojai gynė ankstesnės vyriausybės

0: ėmėsi plataus masto teismų sistemų pakeitimų, kurios pasmerkė dabartinė Lenkijos vyriausybė ir Europos teismai. Tarp demonstrantų nekartą rengusių mitingus prie teismo buvo keli ir iš šios partijos įstatymų leidėjai, taip pat konservatyvaus susivienimo gazeta Polska klubo nariai. Mojuodami Lenkijos vėliavomis ir dainuodami patriotinės dainas, kai kurie protestuotojai prie teismo pastatė metalinės užtvaras. Estija planuoja nebenaudoti atsarginio dujotiekio, kurio Rusija gali tiekti dujas į Kaliningrado sritį. Estijos ministras pirmininkas Kristianas Michalas ketina užkirsti kelią dujų tranzitui šio maršrutu, arba susitarė su Latvija, arba įvedė vienašalės nacionalinės sankcijas, praneša leidinys Estija Express. Žurnalistai nurodo, kad dujotiekiai sudaro dvi gijos, kurios bendras ilgis siekia 22 km. Jos driekiasi iš Rusijos per pietryčių Estiją į Latviją, o iš ten per Lietuvą į Kaliningrado sritį. Ši infrastruktūros atkarpa priklauso Estijos dujų perdavimo sistemos operatoriui Elering. Rusija trečiadienį nurodė, kad pirmosios dizelino tiekimų jungtinėms valstijoms sutartys bus pasirašytos artimiausiomis dienomis. Tai vyksta po Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Trumpo sprendimo sušvelninti sankcijas rusiškam dizelinui. Viskas įvyks per artimiausias kelias dienas, teigia Rusijos naujienų agentūros citavo Kremliaus specialiųjų pasiuntinį ekonominio bendradarbiavimo klausimais Kirilą Dmitrijevą. Nobelio taikos premijos laureatė Navi Pillay trečiadienį sukritikavo Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo įvestas jos teigimu neteisėtas sankcijas tarptautiniam baudžiamajam teismui ir pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijų vadovui reikėtų pasimokyti tarptautinės teisės. Interviu naujienų agentūrai Pillay taip pat pareiškė, kad neatsitiktinai Jungtinių Amerikos valstijų sankcijos tarptautiniam baudžiamajam teismui buvo paskeltos praėjus vos kelioms valandoms po to, kai ji buvo paskirta Nobelio premija. Trečiadienį Rodo saloje žuvo vyras, kai Graikijoje antrą kartą per dvi savaitės užklupo smarkius liūtys ir talžė smarkus vėjas. Ugniagesių tarnyba pranešė, kad 62 metų vyras žuvo, kai salos rytuose jo automobilis buvo nuneštas į jūrą. Civilinės saugos ministerija antradienį perspėjo apie gausias liūtis ir perkūniją. Jos daugelį šalies vietų tęsiasi iki trečiadienio. Bulgarijos institucijos tarė pranešimą, kad kelios antenos naudojamos ryšius su Starlink palidovų tinklu buvo tyčia padegtos, trečiadienį pranešė ministras pirmininkas. Tyrimas intensyvus bendradarbiavime su partneriais tarnybomis, kad sėkmingai įvykdytume šią operaciją. Ukraina ryšiams mūšio laukia naudoja SpaceX savininko Elono Musko kontroliuojamas Starlink palidovinę sistemą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pranešė, kad Grenlandijoje ruošiamasi pradėti didžiulio masto naftos dujų ir naudingų iškasenų žvalgybos darbus. Tačiau detalių apie galimą amerikiečių įsitraukimą į šios darbus jis nepateikė. Mūsų naujoje nuostabioje Grenlandijoje netrukus prasidės didelio masto naftos dujų ir mineralų žvalgyba. Savo socialinėme tinkle rašė Donaldas Trumpas. Na ir pabaigai. Peru rinkėjai nustebino visą pasaulį. Meru išrinko Hitlerį Musolinį. Atokime Peru Andų kalnų regione meru išrinktas verslinkas, kurio vardai ir pavardė primina du garsiausius Europos diktatorius Adolfą Hitlerį ir Benito Musolinį. Paradoksalu, tačiau rinkimus laimėjo Hitleris Musolinis Simeonas Floresas, atstovauja kairiai politiniai jėgai. 45 metų Hitleris Musolinis laimėjo rinkimus į rajono esančio centrinėje Peru dalyje Hunoko regione mero postą. Svarbiausių šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
2: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
4: klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Guido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai LT.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausėte sveikatos kompaso. Gydomieji liepų žiedai. Gydomasis liepų žiedų savybės nulėmė į cheminės sudėtis. Vitaminas C yra efektyvus antioksidantas, stiprinantis imuninę sistemą ir stabdantis organizmo senėjimą. Flavonoidai malšina uždegiminius procesus, stiprina kraujagyslių sieneles, todėl apsaugo nuo širdies ir kraujotakos sistemos ligų. Polisacharidai imuninei sistemai padeda išvengti infekcinių ligų. Liepų žieduose esančios rauginės medžiagos organizmą apsaugo nuo uždegiminių ligų. Liepų žiedai skatina prakaitavimą, tulžies sulčių išsiskyrimą, malšina uždegiminius procesus ir mažina aukšto kūno temperatūrą. Liepų žiedais naudinga gydytis ir vyrams, ir moterims. Švelnus salstelis į kvapą žiedams suteikia eteriniai aliejai, kurie dar ir malšina. Reguliariai geriant 2-3 savaitės liepų žiedų arbatos, kūno svorį pavyksta sumažinti nuo 3 iki 5 kg. Svorį pavyksta sumažinti todėl, kad liepų žiedai skatina šlapimo išsiskyrimą ir iš organizmo pašalina skysčių perteklių. Kosmetikoje vartojami liepų žiedai ir liepų medus. Profesionalūs kosmetologai naudoja kaukes, kurių sudėtyje yra liepų medus bei liepų nuoviras. Veido kaukėms naudojami žiedų nuovirai ir kompresai. Liepų žiedai padeda stiprinti plaukus bei nagus. Karšti liepų žiedų kompresai gelbsti lyginant veido ir kaklo raukšlės. Kininis cinamonas. Cinamonas – labai naudingas sveikatai prieskonis. Jei kasdien suvartosite po žiupsnelį cinamono, jūsų savijauta pastebimai pagerės. Cinamono aromato negalima sumaišyti su jokio kito prieskonio aromatu. Kasdien vartojant po žiupsnelį malto cinamono, pastebimai sumažė

0: Onkologinių ligų rizika, nes cinamonas stabdo vėžinių ląstelių dauginimasi. Šis prieskonis žmogaus organizme normalizuoja sutrikusią medžiagų apykaitą ir kraujyje mažina cukraus kiekį. Cinamonas padeda kontroliuoti kūno svorį, nes žmogaus organizme greičiau degina riebalus. Cinamono milteliai mažina susidarymą dujų žarnyne. Cinamono milteliai mažina dujų susidarymą žarnyne, malšina žarnyno skausmus. Cinamonas padeda stabdyti viduriavimą, mažina skrandžio sulčių rūgštingumą. Tiems, kas skundžiasi dažnu virškinimojo trakto sutrikimu, šis prieskonis pagerina žarnyno darbą ir netgi sumažina lėtinių virškinamojo trakto ligų sukeltus skausmus. Jei kasdien patiekalus skaninsite cinamonu, profilaktiškai apsisaugosite nuo depresijos, ilgiau nepavargsite, nesiskūsite centrinės nervų sistemos sutrikimais. Cinamonas pagerina galvos smegenų darbą, stiprina atmintį, padeda susikaupti. Reguliarus cinamono vartojimas naudingas žmogaus organizmui, tačiau šios prieskonis reikia vartoti atsakingai. Cinamonas yra daugelio prieskonių, taip pat ir kario prieskonio mišiniuose. Cinamono patariama gardinti marinuotas, žuvies, mėsos, paukštienos bei saldžiosius patiekalus. Cinamono patariama berti ne tik kraujines dešras, gardinti silkę, varškę bei pieniškus ledus. Spanguolės. Galima teikti, kad spanguolės – natūralus vitaminų ir mineralinių medžiagų šaltinis. 88% spanguolių uogų sudaro vanduo. Jų uogose dar yra maistinių skaidulų ir angliavandenių. Spanguolėse yra riebaluose tirpstančių vitaminų A, E ir K bei beta-karotino. Spanguolėse gausu antioksidantų, kurie malšina lėtinius uždegiminius procesus, stabdo vėžinių ląstelių dauginimasi, todėl spanguolės – efektyvi onkologinių ligų profilaktinė priemonė. Spanguolėse esantys antioksidantai stabdo lėtinį širdies ir kraujotakos bei endokretinės sistemos ligų vystymasi. Spanguolės kraujyje mažina žalingojo cholesterolio, o didina naudingojo cholesterolio lygį kraujyje. Spanguolės mažina pavojų susirgti išemine širdies liga bei patirti miokardo, infarkto ar insulto priepolį. Spanguolės – tai natūralus imunitetas stiprintis antibiotikas. Spanguolės geriausia vartoti šviežias. Daugelis nemėgsta rūgštaus jų skonio, todėl naudoja cukrų, verda uogienės ir kompotus. Šaldytos spanguolės išsaugo vitaminus ir antioksidantus. Taip pat naudingiausias spanguolių laikymo būdas. Šaldytas spanguolės laikyti galima iki 1 metų. Jei kūnas bus stiprus ir sveikas, tai ir siela bus sveika ir stipri. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
1: Čia.
2: Utenos.
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andre Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
2: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
7: Let's go.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia informacinė laida Pasaulį įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienį spalio 15 dieną. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Popiežius Leonas 14-asis jau atsikėlė iš lovos ir įprastai valgo, praneša Vatikanas. Antradienį paskelbta, kad pontifikui nustatytas plaučių vėžys. Po operacijos, per kurią pašalinta dalis vieno iš jo plaučių, atliktų tyrimų rezultatai normalūs, o popiežius atsigauna. Vis dėlto kol kas neaišku, kokia tai yra pavojinga. Liga. Prieš operaciją pas Leonas 14-asis teigė, kad auglys aptiktas anksti. Tai itin svarbu gydant vėžį, tačiau nežinoma, ar liga nėra išplėtusi. Apie operaciją jis pranešė pat sekmadienį, kreipdamasis į tikinčiuosius. Ukrainos prezidentas Valdimiras Zelenskis trečiadienį paragino Jungtinių Amerikos valstijų technologijų magnatą Eloną Muską atkurti mūčio lauke naudojimą Starlink sistemą, kuri Kijevo teigimu buvo sulėtinta. Taigi jie išjungė, tai jų sprendimas Jungtinių karalystės. Žurnalistui sakė Zelenskis paklaustas, kokią žinią norėtų perduoti Maskui dėl sistemos padedančios Ukrainos kariuomeniai smogti Rusijos okupuotoms teritorijoms ir valdyti perėmimo dronus. Tikiuosi, kad tai klaida galbūt didžiulė techninė problema. Nežinau, bet mes prašome tai padaryti, įjungti į Starlinką vėl. Anksčiau trečiadienį Zelenskio patarėjas technologijų klausimais pranešė, kad naktį iš antradienio į trečiadienį dalį Starlink terminalų pritaikyti apribojimai, o tai paveikė Kyivo galimybę. Gintis nuo reaktyvinių Rusijos dronų. Tuo tarpu SpaceX vadovas Elonas Muskas pareiškė, kad Starlink negali būti naudojamas puolamiesiems kariniams veiksmams, o Starshield sistema kontroliuoja Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė ir prezidentas. Apie tai komentuodamas buvusio Ukrainos gynybos ministro Michailo Fedorovo įrašą, Muskas parašė socialinėme tinkle X pranešą į žiniasklaidą. Būtent Starshield sistema valdo ir kontroliuoja Jungtinių valstijų vyriausybė. Sprendimus dėl bet kokių greičio apribojimų ar naudojimų sąlygų

0: Obama, Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė ir galiausiai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas teigė Elonas Muskas. Sekmanį spalio 11 dieną Slovenijos rinkėjai vienu metu balsavo net 4 referendumuose. Spalio 11 dieną Slovenijoje vyko 4 referendumai. Vienas teisiškai privalomas referendumas dėl parlamentinių tyrimų taisyklių ir 3 konsultaciniai referendumai dėl socialinių išmokų sąlygų, ne ES piliečių balsavimo teisų bei visuomeninio transliuotojo RTV finansavimo. Pasiūlymas panaikinti privalomą 14 eurų mėnesinį RTV Slovenija mokestį už namų ūkį buvo atmestas nedidelių balsų skirtumų. O skirtumas sudarė vos 692 balsus. Todėl paštu balsavusių rinkėjų balsai vis dar gali būti lemiami. Aišku, dauguma pritarė tam, kad socialinė pagalba darbingiems gavėjams būtų susieta su visuomeniniais darbais. Taip pat tam, kad teisė balsuoti savivaldybių rinkimuose būtų suteikta tik Slovenijos ir kitų ES valstybių piliečiams. Jašos vadovavimo valdančioje koalicija siekia mobilizuoti rinkėjus populistinėms temoms. Jungtinių Amerikos valstijų federalinis tyrimo biuras FTB trečiadienį paneigė šalies žiniasklaidos pranešimą, kad jo direktorius Kašas Petelis lankosi Rusijoje ir patikino, kad jis dalyvauja renginyje viename Virdžinijos valstijos universitete. Jungtinių Amerikos valstijų naujienų kanalas, remdamasis 2 su šio klausimu susipažinusiems šaltiniams, pranešė, kad Petelis atvyko į Rusiją ir iš anksto suplanuoto susitikimo, likus vos kelioms savaitėms iki svarbių Jungtinių Amerikos valstijų kadencijos vidurio rinkimų. Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų kandidatė į prezidentus Marina Le Pen pareiškė, kad jei bus išrinkta, tikisi konfrontacijos su Briuseliu dėl savo planų smarkiai sumažinti Prancūzijos įnašą į ES biudžetą. Rašoma trečiadienį paskelbtame interviu. Žinome, kad mūsų laukia sunkios diskusijos net grumtynės su Briuseliu. Praėjusią savaitę Le Pen pareiškė norinti 140 milijardų eurų sumažinti išlaidas, o dalį šios sumos ketina sutaupyti, smarkiai sumažindama Prancūzijos įnašą į ES biudžetą. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas ketvirtadienį pareiškė, kad ES siūloma biudžetą vis dar reikia karpyti, tačiau pabrėžė norintys pasiekti susitarimą iki metų pabaigos. ES pirmininkaujantį Airiją savaitgalį pasiūlė būsimą bloko 7 metų biudžetą sumažinti 141 milijardų eurų, siekdama įveikti didelius nesutarimus dėl išlaidų planų. Tai vyko po to, kai didžiausia Europos ekonomika Vokietija ėmėsi iniciatyvos smarkiai apkarpyti ankstesnį Briuselio pasiūlymą, siekusi beveik 2 trilijonus eurų. Antradienio vakarą per lėktuvo katastrofą netoli Viskonsino Delso miesto žuvo 6 žmonės, tarp jų vaikas, praneša Jungtinių Amerikos valstijų saugos apygardos šerifo departamentas. Pasak valdžios institucijų, 6-vietis vienmotoris lėktuvas skrido iš Kenošos į Menonmolį ir prieš 22 valandą vakare sudužo miškingoje vietovėje. Prie Lenkijos konstitucinio teismo vakar trečiadienį dešiniųjų pažiūrų demonstrantai susirėmė su policija, bandydami neleisti teisėjams patekti į pastatą. Tai protestuotojai gynė ankstesnės vyriausybės įvykdytą teismų sistemos pertvarką. Protestas surinktas po kelerius metus Varšuvos konstitucinį teismą kaušiusios teisinės valstybės krizės, prasidėjusios, kai tuomet valdanti partija Teisė ir Teisingumas ėmėsi plataus masto teismų sistemų pakeitimų, kurios pasmerkė dabartinė Lenkijos vyriausybė ir Europos teismai. Tarp demonstrantų nekartą rengusių mitingus prie teismo buvo keli ir šios partijos įstatymų leidėjai, taip pat konservatyvaus susivienimo gazeta Polska klubo nariai. Mojuodami Lenkijos vėliavomis ir dainuodami patriotinės dainas, kai kurie protestuotojai prie teismo pastatė metalines užtvaras. Estija planuoja nebenaudoti atsarginio dujotikio, kurio Rusija gali tiekti dujas į Kaliningrado sritį. Estijos ministras pirmininkas Kristianas Michalas ketina užkirsti kelią dujų tranzitui šio maršrutu, arba susitarė su Latvija, arba įvedė vienašalės nacionalinės sankcijas, praneša leidinys Estija Express. Žurnalistai nurodo, kad dujotikiai sudaro 2 gijos, kurios bendras ilgis siekia 22 km. Jos driekiasi iš Rusijos per pietryčių Estiją į Latviją, o iš ten per Lietuvą į Kaliningrado sritį. Ši infrastruktūros atkarpa priklauso Estijos dujų perdavimo sistemos operatoriui Elering. rūmuose trečiadienį nurodė, kad pirmosios dizelino tiekimo jungtinėms valstijoms sutartys bus pasirašytos artimiausiomis dienomis. Tai vyksta po Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Trumpo sprendimo sušvelninti sankcijas rusiškam dizelinui. Viskas įvyks per artimiausias kelias dienas, teigia Rusijos naujienų agentūros citavo Kremliaus specialiųjų pasiuntinį ekonominio bendradarbiavimo klausimais Kirilą Dmitrijevą. Nobelio taikos premijos laureatė Navi Pillay trečiadienį sukritikavo Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo įvestas jos teigimu neteisėtas sankcijas tarptautiniam baudžiamajam teismui ir pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijų vadovui reikėtų pasimokyti tarptautinės teisės. Interviu naujienų agentūrai Pillay taip pat pareiškė, kad neatsitiktinai Jungtinių Amerikos valstijų sankcijos tarptautiniam baudžiamajam teismui buvo paskeltos praėjus vos kelioms valandoms po to, kai jį buvo paskirta Nobelio premija. Trečiadienį Rodo saloje žuvo vyras, kai Graikijoje antrą kartą per dvi savaitės užklupo smarkius liūtys ir talžė smarkus vėjas. Ugniagesių tarnyba pranešė, kad 62 metų vyras žuvo, kai salos rytuose jo automobilis buvo nuneštas į jūrą. Civilinės saugos ministerija antradienį perspėjo apie gausias liūtis ir perkūniją. Jos daugelį šalies vietų tęsiasi iki trečiadienio. Bulgarijos institucijos tarė pranešimą, kad kelios antenos naudojamos ryšių su Starlink palydovų tinklu buvo tyčia padegtos, trečiadienį pranešė ministras pirmininkas. Tyrimas intensyvus bendradarbiavime su partneriais tarnybomis, kad sėkmingai įvykdytume šią operaciją. Ukraina ryšiams mūšio laukia naudoja SpaceX savininko Elono Musko kontroliuojama Starlink palydovinę sistemą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pranešė, kad Grenlandijoje ruošiamasi pradėti didžiulio masto naftos dujų ir naudingų iškasenų žvalgybos darbus. Tačiau detalių apie galimą amerikiečių įsitraukimą į šios darbus jis nepateikė. Mūsų naujoje nuostabioje Grenlandijoje netrukus prasidės didelio masto naftos dujų ir mineralų žvalgyba. Savo socialinėme tinkle rašė Donaldas Trumpas. Na ir pabaigai. Peru rinkėjai nustebino visą pasaulį. Meru išrinko Hitlerį Musolinį. Atokime Peru Andų kalnų regione meru išrinktas verslinkas, kurio vardai ir pavardė primena du garsiausius Europos diktatorius Adolfą Hitlerį ir Benito Musolinį. Paradoksalu, tačiau rinkimus laimėjo Hitleris Musolinis Simeonas Floresas, atstovauja kairiai politiniai jėgai. 45 metų Hitleris Musolinis laimėjo rinkimus į rajono esančio centrinėje Peru dalyje Hunoko regione mero postą. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
2: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
4: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andrea Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai – klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje – vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai LT.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
5: Ši laida kartojama.
6: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
5: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė.
7: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien studijoje, tokiai neįprastoj studijai, sausio 13-osios progimnazijoje kalbiname Utenos šokėjų, dainininkų, organizatorius, pačius pagrindinius žmonės, kurie viską koordinavo, tvarkė, kurie ir prisistatys. Taigi, prašom.
8: Tai aš esu Jolita Lubienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė ir Lietuvos moksleivių dainų šventėje atlieku koordinatorės funkcijas.
7: Jūs?
9: Esu Virgis, moksleivių dainų šventėje. Atsakingas už viešąją tvarką.
7: Taip. Tai ir apie savo pagrindinį vaidmenį ir papasakokit, kas įeina jūsų kompetencijas.
8: Tai mano, kaip minėjau, pagrindinis vaidmuo yra koordinatoriaus vaidmuo. Tai šį vaidmenį, šias funkcijas atlieku pirmą kartą. Man apskritai turbūt didžiausias yra iššūkis, žodžiu, dalyvauti šioje šventėje ir ne tik dalyvauti, bet ir koordinuoti, nes tai yra pirmas kartas. Dabar ta pati veikla turbūt kaip koordinatorės prasidėjo gerokai prieš pusę metų, kai aš buvau mero potvarkiu paskirta koordinatorė šio šventėje. Toliau sekė kiti labai svarbus darbai, tai visų pirma reikėjo suformuoti darbo grupę, kuri buvo atsakinga už pasiruošimą šiai šventei, tai vėlgi buvo sudaryta 10 asmenų darbo grupė, tai ne tik iš savivaldybės atstovų ir šioje darbo grupėje dirbo ir meno mokyklos direktorius, ir Utenos kultūros centro režisierius Vytautas, taigi mūsų darbo grupė buvo pakankamai didelė ir buvo pakankamai tikrai laiko pasiruošti šiai šventei, tai tas pasiruošimas praktiškai ir truko pusę metų.
7: Tai kokiose šventės dienose dalyvauja uteniškiai, kokie kolektyvai gal galit
8: taip
7: pavardinti?
8: Taip, tai visų pirma noriu labai pasidžiaugti, kad šioje šventėje dalyvauja 10 kolektyvų iš Utenos ir taip pat turime vieną kolektyvą, tai yra Utenos Aukštakalnio progimnazijos Žiburiukai, vadovauja mokytoja Lina Gaižauskienė, jie mūsų bus puošmena, tai kaip tik šiandien Liepos 4 dieną, 18 valandą jie pasirodys Šventų Jonų bažnyčioje, vyks koncertas ir vat mūsų kolektyvas papuoš būtent šią šventę. Na, o mūsų dalyviai, tai kaip minėjau, yra 10 kolektyvų, jie turėjo kovo mėnesį praeiti atrankas tam, kad galėtų dalyvauti šioje šventėje. Tai tas skaičius yra labai gražus, nes 5 kolektyvai dalyvauja ansamblių vakaro, reiškia, koncertuose, o dar 5 kolektyvai dalyvauja dainų dienos renginiuose. Tai iš viso noriu paminėti, kad iš viso šioje šventėje dalyvauja 218 vaikų, vadovauja 9 vadovai, taip pat turime 20 lydinčių asmenų, tai yra tėveliai, kurie iš tikrųjų labai atsakingai mums ir padeda, ir mes labai bendraujame ir tikrai padeda prižiūrėti, padėti ir vadovams ir atlikti kitas labai svarbias funkcijas šioje šventėje. Tai noriu paminėti, kad iš viso turime 247 asmenis ir aišku, mes esame taip pat atvykę 5 savivaldybės atstovai, kurie, kaip ir minėjau, tai aš koordinatorė, taip pat vat, kolega, kuris atsakingas už viešąją tvarką, taip pat turime kolegės iš bendrųjų reikalų ir dokumentų valdymo skyrius, kurios mums padeda organizuoti transporto paslaugas, na ir panašiai. Tai mūsų iš viso yra virš 250, tai tikrai pakankamai didelis skaičius ir tikrai labai noriu pasidžiaugti tą tokią mūsų puikiu, labai artimų bendradarbiavimu, tikrai labai norime pasidžiaugti, kad iki šiol tikrai neturėjome kažkokių labai didelių trikdžių ar kažkokių labai didelių iššūkių.
7: Kiek pastebėjau, jūs pro gimnaziją labai šiltai priėmė, nes kai palydėjote į valgyklą, kai pusryčiavo moksleiviai, tai vyrėja klausė, no kaip, gal pavargę, ar viskas gerai, ar skanu.
8: Taip, tai vat noriu paminėti tokį dalyką, kad mums buvo labai svarbu iš tikrųjų apgyvendinimas. Tai apgyvendinimą mums šiam progimnaziją paskyrė Vilniaus rajono savivaldybė, kadangi visoms savivaldybėms buvo tiesiog paskirtos tam tikros apgyvendinimo vietos. Gegužės mėnesio viduryje mes savivaldybės atstovai buvome atvykę pasisveikinti pasveikinti, susipažinti su naujaja progimnazijos direktorė, taip pat turbūt artimiausią ryšį tai palaikome su mokyklos pavaduotoja ūkio reikalams, Vida Lesickienė, kuri iš tikrųjų mus labai šiltai priėmė ir parodė ir patalpas, ir turėjome ir mokyklos planus, kuriais naudojantis galėjome paskirstyti apgyvendinimą kolektyvų. Tikrai patalpų ir klasių mums paskyrė pakankamai, jokio trūkumo nėra ir kai atvykome apsigyventi, tikrai priėmė mus labai šiltai. Klasės buvo paruoštos, tvarkingos, švarios, kai kuriuose yra kondicionieriai, tose, kuriuose nėra, tai mes tiesiog pasirūpinome ir atsivežėme savo ventiliatorius. Turbūt tas toks iššūkis buvo pirmosios dienos repeticijų, kai mūsų Vieversos kolektyvas turėjo repeticijas, tai birželio 29 ir 30 ir aišku Liepos dar turbūt pirmą dieną, kai jau pradėjo atvykti ir kiti kolektyvai, kadangi, na, kiek žinome, buvo labai dideli karščiai ir tikrai vaikams teko patirti vat tokių iššūkių, tačiau organizatoriai šventės pasirūpino didelėmis labai vandens cisternomis ir kas pusę valandos jie turėjo galimybę tiesiog, na, atsigaivinti ir tikrai kažkokių va tokių didelių problemų, na, bent jau ir sveikatos problemų dėl karščių tikrai, na, neiškilo.
7: O kaip dėl maitinimo, ką valgot, kiek esam girdėję, tai pagrindinis, kuris turėjo maitinti, atsisakė paskutinę akimirką?
8: Tikrai taip. Paskutinę akimirką mūsų organizatoriai informavo, kad pagrindinis maitintojas atsisakė maitinti tam tikras savivaldybės, tame tarpe atsidūrė ir Utenos rajono savivaldybė. Tai klausimą organizatoriai iš tikrųjų sprendė labai puikiai ir dabar maitinimas yra vykdomas pačioje mokykloje, mokyklos valgykla gamina karštą maistą, mes tikrai esam labai visi patenkinti, todėl kad tikrai labai stengiamasi, derinamasi ir vaikai tiesiog turi galimybę valgyti visada šviežią ir karštą maistą ir niekur neišėjus tose pačiose patalpose, toje valgykloje, kuri yra būtent šioje progimnazijoje.
7: Na ką, pro langą visi mojuoja, jau vyksta į repeticiją. Taip, nu, kaip viešąją tvarką jūs atsakingas taip palaikyti, ar reikia, ar tiesiog labai visi tvarkingi?
9: Na, iš tikrųjų, tai noriu pasidžiaugti, kad šiais metais dainų šventėje tikrai dalyvavo labai nuostabus vaikai, drausmingi, atsakingi, organizuoti, rytais išeina, sveikinasi, tai ypač pamato vyresnį žmogų, visą labą dieną, labas rytas. Tai yra tikrai nuostabai jaučiasi ta šventiška nuotaika, tas jaunatviškas vaikų, tas šurmuliavimas toksai. Aišku, vyksta tas naktinės repeticijas vyksta, vieni miega, kiti grįžta, bet iš tikrųjų tai tikrai dar kartą pasikartosiu, tikrai nuostabus vaikai. Nėra tokio, kad labai didelė triukšmą kelt, ar kaip visi tvarkingai nueina į savo patalpas, žino, kad rytoj vėl bus repeticijos ir visi tvarkingai, be jokio šurmulio, be triukšmo eina ilsėtis. Tikrai jokių problemų nesudarė ir tikrai dar kartą tai noriu pasidžiaugti mūsų jaunimu.
7: Jaunimui nekyla noras šiek tiek padūkt, nes jau laisvė tokia atostogas.
9: Na, būtų labai keista, jeigu nesigirdėtų to jaunatviško to dūkimo ar dar kažkokio to šurmuliavimo. Vis dėlto tai yra šventė vaikam ir jie, nu, išvykę, jie yra su savo draugais, su visko, nu, tai jiems irgi yra savotiška šventė ir bendravimas ir visa kita.
7: Tai kaip suprantu, jūs ne pirmą kartą už viešąją tvarką atsakingas?
9: Ne pirmą kartą. Prieš du metus taip pat teko dalyvauti.
7: Taip, kaip ten su suaugusiais sekėsi?
9: Su suaugusiais daugiau problemų.
7: Daugiau?
9: Ne visų vaikais. Taip.
7: Tai dar papasakokit apie tą visą rutiną, arba galbūt net, Jolita, apie pasiruošimą. Kalbėjot net prieš pusę metų reikėjo ir kadangi tikrai pirmą kartą jums buvo toks iššūkis.
8: Taip, kaip minėjau, tai tikrai iššūkis, kadangi pirmą kartą, tai kaip minėjau, darbo grupė buvo susirinkusi tikrai ne kartas. Žodžiu, darbo grupės susirinkimo metu visą laiką sprendėme klausimus susijusius su Lietuvos moksleivių dainų šventės ir pasiruošimo jai. Teko bendrauti labai aišku ir su organizatoriais, kadangi mums jie teikė visą informaciją. Birželio 10 dieną buvo visų koordinatorių susitikimas Vilniuje. Taigi, tas pasiruošimas, kaip minėjau, jisai tikrai buvo, na, toksai pakankamai reikalaujantis to tokio tikrai, na, sakykime, ir išmanimo, gal galima sakyti, tai aš tikrai kreipiausi ir į buvusią kolegę, kuri žodžiu, yra dalyvavusi, nu, daug metų Lietuvos moksleivių dainų šventėse, tai tiesiog iš jos gaudavau patarimų ir kolegos, darbo grupės kolegos tikrai labai padėjo ir kai reikėjo ir paaiškino ir davė patarimų. Ir tiesiog va to bendro galbūt darbo, mūsų visų darbo dėka, mes esame čia, labai džiaugiamės, kad kolektyvams, mūsų dešimčiai kolektyvų pavyko įveikti tas atrankas, kurios vyko, kaip minėjau, kovo mėnesį. Na ir štai esame mes čia, vakar dalyvavome eitynėse, dalyvavo apie 120 mūsų eisenos dalyvių, labai džiaugiamės tuo, labai graži šventė ir kaip minėjau, už pirmą kartą, tai tikrai tos akimirkos labai yra įspūdingos.
7: Ar vyko toks glaudus bendradarbiavimas su organizatoriais Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mokykla?
8: Na, nepasakyčiau, kad jis kažkoks glaudus, bet jisai pakankamai buvo konstruktyvus. Taip, jisai pakankamai buvo konstruktyvus. Jie teikė mums informaciją, tada aš kaip koordinatorė teikiu informaciją mūsų darbo grupiai ir mes vadovaujantis būtent jų pateikta visa, sakykime, medžiaga, informacija, reikalavimais, mes tiesiog ir ruošėmės, būtent žingsnelis po žingsnelio ėjome link to, ką šiandien mes turime.
7: O jų teniškių darbo grupė daug narių?
8: Dešimt darbo narių darbo grupėje buvo, ir kaip prieš tai aš minėjau, darbo grupėje buvo ne tik savivaldybės atstovai, bet du atstovai iš kitų institucijų, tai meno mokykla ir Utenos kultūros centras.
7: O jūs patys, kaip moksleiviai, ar esate dalyvavę dainų šventėje?
8: Ne, man neteko dalyvauti apskritai. Aš, kaip minėjau, visiškai pirmą kartą ir kaip koordinatorė, ir turbūt ir kaip dalyvė, ir eidinėse, kaip jau minėjau, pirmą kartą dalyvavau vakar, tai tikrai, vat, kaip
7: tai
8: minėjau.
7: Tai kokie tada įspūdžiai, kai tie
8: tai
7: pirmi
8: patys,
7: kartai?
8: Tikrai patys gražiausiai įspūdžiai eidinės tikrai buvo nuostabios.
10: Tad pradėkime šią šventę.
8: Labai, nežinau, gal pasakyčiau ir didingai, ta šventės pradžia tikrai buvo atidaryta ir tie tokie, na, nežinau, besišypsantys vaikų veidai, tos akys švytinčios tikrai suteikia, na, ta tokių labai, labai tokių, nu, gražių ir šiltų akimirkų. Ir aišku, oras labai buvo geras, tikrai labai graži buvo šventė vakar, tikėkimės, kad ir šiandien ansamblių vakaro šventė, į kurią taip pat mes ruošiamės vykti, tikrai nustebins mus ir aišku, lauksime tos pagrindinės ir dainų dienos šventės.
7: Tai ko linkite sau ir visiems dalyviams ir uteniškiams šią progą tokia nuostabė?
8: Tai visų pirma, kaip minėjau, noriu pasidžiaugti mūsų visų bendrystę, kad mes tikrai esame čia, mes kūrėme tą gražią nuotaiką, kūrėme šventę tiek sau, tiek visai Lietuvai. Tai, na, visiems turbūt palinkėčiau, aišku, dar stiprios sveikatos, kadangi dar laukia mūsų dideli labai koncertai. Taip pat linkiu, na, tos turbūt bendrystės ir toliau, kad ta bendrystė tęstųsi, mūsų tas bendradarbiavimas su kolektyvais. Na, o visai Utenai turbūt linkėčiau, na, stebėti kartu šią šventę, dainuoti kartu, giedoti himną kartu ir švęsti Liepo 6 dieną.
7: Na ką, dėkojame, ačiū, kad jūs rūpinatės mūsų teniškiais, linkime sėkmės, gero oro ir puikios nuotaikos.
8: Ačiū.
9: Ačiū.
7: Sveiki, tęsime pokalbius skambanti Utena Lietuvai, Utenos radio projektas, kurį remia Utenos rajono savivaldybė ir kalbinsime šiuo metu Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro slaugytoja Rasą Kolesnikienę.
11: Sveiki. Sveiki.
7: Kuri rūpinasi visų teniškių, dainorėlių, šokėjėlių sveikata. Tai sakykit, Rasa, kaip jūs jaučiatės, ar daug teko pagelbėti, pasipasakokite apie savo veiklą šioje šventėje?
11: Na, taip, buvo reikaliukų, buvo. Mano pagrindinis darbas naktį, kuomet vaikai grįžta iš repeticijų. Tai vat ir šią naktą jau tik 3 valandą nakties gulti, nes buvo visokiausių problemų.
7: Tai gali gal papasakot kokių?
11: Pagrinde dabar yra nuospaudos, nutrinimai, skauda vaikučiam kojas, nu taip pat pervargimas, nu va tokie, skauda galvas, kam pilvus, kam mamytės ilgesys.
7: Taip, tai na. Gal ir papasakokite, kaip gelbėjate, kokius vaistukus, kokią pagalbą teikiate?
11: Mano įstaiga Utenos PSPC yra idėja didelį krepšį su įvairiais reikalingais būtinai pagalbai vaistais. Nu, tai va, ir sukamės taip, kokių reikia, tiesiog įvairių pleistrų, purškalų, tepalų, leidžiamų vaistų neprireikia, ačiū Dievui, kažkam prieš alergijas ar kitus dalykus. Nu, va, ir tiesiog labai dažnai, nu, šaldymo paketus naudoju, dedam ir prie kojyčių, galvyčių, tai va, tai...
7: Tai jeigu, pavyzdžiui, per repeticijas, tai jau rūpinasi ten.
11: Per repeticijas, taip, ten yra, taip, ten stovi ambulancijas, o aš jau esu mokyklos slaugytoja šito kolektyvo. Ir, žodžiu, visada ant budėjimo turiu laukti, jeigu atvežtų vaiką man kokį.
7: Tai vadinasi, nu, naktį beveik būdite.
11: O naktį visi grįžta ir prasideda mūsų. Nu taip, taip išeina visą dieną apie laisvę.
7: Ar buvo tokių atvejų ten pavalgius, kad pasidarė negera? Ar...
11: Ne, maistu mes labai šiemet patenkinti dėl to, kad gamina jį vietinė valgykla mokyklos, tai maistas nėra iš kažkur atvežamas, jis tiesiog vietinis. Tai negirdėjau jokių nusiskundimų, blogavimų, pykinimų ar pilvo skausmų dėl maisto. Nėra apsinuodijimų, ačiū Dievui, iki šiol, nežinau kaip likusias dienas, bet iki tol tai viskas labai puikiai.
7: Ar bus jums galimybė sudalyvauti štai visose renginio programuose, kur mūsų teniškiai vaikai pasirodės?
11: Ne, dėja.
7: Jums reikės budėti.
11: Taip pat, taip ir prieš 2 metus, kai buvo 100-mečio dainų šventė, turėjau budėti visada mokykloje, ant laukimo, jeigu man atvežtų kokį nors vaiką ar jaunuolį, kuriam bloga, pasėdėti su juo. Tiesiog pabūt, suteikt pagalbą, nu, tai esam ir į priėmimą važiavę, tai ir šį kartą šventę matysiu tik telefone.
7: Taip. Tai sudėtingiau buvo, kai suaugusiai ir su vaikais, kam daugiau problemų sveikatos?
11: Apskritai, visi uteniškiai yra labai stiprus. Labai neišlepę, jaunimas tai iš vis neturiu žodžių, nu tiesiog, ką jie daro, tai yra nuostabu. Nesiskundžia, kantrus, tikrai pritrintas kojas, tikrai ir karštį sunku buvo jam nu, per tas repeticijas ir vėliau atvėso lietus, tai tos nuospaudos. Bet jie tikrai labai, labai tvirti, stiprūs, nu, sakau, gal tokie tik uteniškiai.
7: Tai kokį sudėtingiausią atvejį teko spręsti ir pagelbėti?
11: Net ir nežinau, nu, visi tokie iš bendro. Tiesa, negaliu minėti sudėtingiausio.
7: Negalit.
11: Ne.
7: Tai gal tada patartumėt, kaip tas nuospaudas gydyti, kad ir
11: nuospaudas
7: kiti išgirstų.
11: Tiesiog tepalai, purškalai, specialūs pleistrai, nu, vat, tvarstukai tai, visokie, nu, dezinfekuot turim gerai, jeigu pūslės, tai jas turim kažkaip prakiurdyti ir gydyti vėliau jau.
7: Tai kame priežastį čia galbūt labai daug įtemto darbo jaunim žmonėm?
11: Taip, taip, jam, taip, pagrindė prieš 2 metus taip nebuvo stipriai, dabar lietus. Lietui šlapi, sportiniai bateliai jiem sutrina tas pūslės.
7: Nu, tai labai džiugu, kad yra rasa čia mokykloje ir pagelbėja mūsų jauniems žmonėms, o organizatoriai ir nepervargo, ar jiem pagelbėti nereikėjo?
11: Ne, organizatoriai laikosi iš vis kietai.
7: Kietai laikosi.
11: Taip, tikrai organizatoriai tai neša didelį krūvį ir patys laikosi labai gerai, nesikreipia dar pas mane.
7: O jūs, Rasa, pati nedalyvavote dainų šventėse galbūt kartais kaip dalyvė?
11: Dalyvavau, aš baigiau Utenos muzikos mokyklą ir važiavau su choru, gal net porą kartų, taip, dalyvavau, atsimenu labai nuostabus atsiminimai.
7: Tai kas labiausiai?
11: Nu, tiesiog tas vieningumas man labai, aš kaip dabar atsimenu, juk galėjom tokiam dideliam būry, nu, nedainuot ar kažkaip, nes tie mano dar tarybiniai laikai, nei labai kažkas filmavo gal ten stipriai, nei galėjom, bet plėšėm iš visos širdies dainas, nes ta vienybė jungė. Na, daug pažinčių susipažinom su kitų miestų vaikais, man berods buvo 12-15 metų, net negaliu pasakyti, reikia paskaičiuoti. Tai labai, labai, labai nuostabus renginys.
7: Ar nepasireiškia tada jau medikė savybių?
11: Ne.
7: Ne?
11: Ne. Tada dar ne.
7: Ne, tada bet, tik tai dainavot. Tai gal nebereikalo jūs muzikalę paskyrė čia?
11: Kad... Ne, tiesiog nežinau, net... Administracija prieš 2 metus Utenos PSPC klausė vienos slaugytojos, kitos, kas neatostogavo, nu ir kažkaip aš galėjau tuo metu ir delegavo mane. Nerimavau pirmą kartą, man tai buvo patirtis nu įdomi, bet va dabar jau po poros metų vėl mūsų direktorė paklausė, nu ir sutikau tiesiog. Pagelbėt, nes kiti miestai neturi slaugytojos. Utenos.
7: Tai čia mes privilegijuoti.
11: Taip, mūsų savivaldybei ir mūsų PSPC administracijai tiesiog rūpi sveikatos Utenos vaikučių. Tai jie ir geranoriškai sutika, nu, tai neprivalomai yra. Kiti miestai tiesiog neturi mokyklose slaugytojų.
7: Na, tai labai džiugu. Pasidžiaukim Utena, kad taip rūpinasi mūsų vaikais ir organizatoriais. Tai tada dar irgi jūsų paprašysim linkėjimų visiems uteniškiams.
11: Nu, tai būkite sveiki.
7: Tai būkime sveiki, koncertuokim, dainuokim, dar taip. Nekyla jums noras vėl.
11: Kyla.
7: Kyla noras, bet negalit.
11: Bet jo, dirbu kitą darbą.
7: Savo
11: taip.
7: Pareigą, tai sėkmės jums darbuose.
11: Ačiū jums labai.
7: Lengvi atvejai, nuospaudos kažkokios ir kad
11: ačiū.
7: Visi būtų sveiki ir gražiai pasirodytų.
11: Dėkuoju jums, ačiū.
6: Skambanti Utena Lietuvai, kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
12: Repeticijas, kaip atrodė repeticijas, rytoj ansamblių vakaras, kaip papasakot.
13: Iš tikrųjų, pamatėm labai 2 skirtingas pusės, tai kai kepino saulė ir kirmių per metus. Repeticijos ilgos, bet ištempėm visą. Taip, ištempėm visko.
12: Ar repeticijos lietuviai, ar repeticijos buvo labai karštoje lietuviškas sąmonės?
13: Lietuviškas liduriukas, kai per saulę eina į lietuvą.
12: Ačiū jums, sėkmės.
13: Ačiū.
6: Skambanti Utena Lietuvai, kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
14: Labas, Rokai, tu čia esi kaip savanoris, ar ne?
15: Teisingai.
14: Kaip atrodė visas ansamblių vakaras iš tavo perspektyvos?
15: Na, iš tikrųjų, įspūdingai visos repeticijos mane nustebino. Aišku, oras šiek tiek pagadino, bet šventė išliko tokio pat nuostabi.
14: Aš tavęs gal neklausiu, ar turi sausų drabužių, neabejoju, kad turi.
15: Džiuvinuosi, bet dar likę šiek tiek.
14: Tai, gerai, savanoriauji visą šventę.
15: visą, taip, nuo pat pradžių iki pat galo.
14: Ar gali papasakot savo kaip pasakyt, pareigas?
15: Pareigos įvairios, nuo grindų valymo, kad nebūtų šlapios, iki darbos operatorius.
14: Supratau, tai aš tau linkiu sėkmės šitas likusias 2 dienas iki susimatymo.
15: Ačiū jums.

0: Galiu jubiliatą pakalbinti.
1: O, davai, davai.
0: Va, ten
1: vakar. Man trauma nuo praeitą kartą, bet
0: gerai. Tai papasako, koks jausmas švęsti savo gimtadienį per dainų šventę, per ansamblių vakarą, kai toks geras, blogas, nuostabus oras.
1: Fainas.
0: Faina. Ar gali kažką dar plačiau pakomentuoti?
1: Ne.
0: Aš tau linkiu, sveikinu su gimtadieniu, linkiu daug visko, ko tik nori. Ir svarbiausiai sėkmės.
1: Gerai, ačiū.
0: Ačiū, ate.
2: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
3: Šioje laidoje kalbinome atsakingus asmenės. Tai Utenos rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vyriausiąją specialistę Jolitą Lubienę, kuri koordinavo organizacinį komitetą Utenos rajono šventės dalyvių. Taip pat Virgilijų Joniką, atsakingą už viešąją tvarką, ir Rasą Kolesnikienę, Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro slaugytoja, kuri rūpinosi sveikata. Utenos radijo savanoris Dovydas Giruckas kalbino dainų šventė savanorį Roką ir tuo pačiu Vieverso šokėja tą dieną šventusi savo gimtadienį. Nuo laidą užbaigsime daina širdžių kalba. Tegul kalba mūsų širdys per dainą ir šokį.

0: skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
1: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė.
2: Čia?
3: Čia?
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Gydomieji liepų žiedai. Gydomasis liepų žiedų savybės nulėmė į chemines sudėtis. Vitaminas C yra efektyvus antioksidantas, stiprinantis imuninę sistemą ir stabdantis organizmo senėjimą. Flavonoidai malšina uždegiminius procesus, stiprina kraujagyslių sieneles, todėl apsaugo nuo širdies ir kraujotakos sistemos ligų. Polisacharidai imuninei sistemai padeda išvengti infekcinių ligų. Liepų žieduose esančios rauginės medžiagos organizmą apsaugo nuo uždegiminių ligų. Liepų žiedai skatina prakaitavimą, tulžies sulčių įsiskyrimą, malšina uždegiminius procesus ir mažina aukšto kūno temperatūrą. Liepų žiedais naudinga gydytis ir vyrams, ir moterims. Švelnus salstelius į kvapą žiedams suteikia eteriniai aliejai, kurie dar ir malšina. Reguliariai geriant 2-3 savaitės liepų žiedų arbatos, kūno svorį pavyksta sumažinti nuo 3 iki 5 kg. Svorį pavyksta sumažinti todėl, kad liepų žiedai skatina šlapimo įsiskyrimą ir iš organizmo pašalina skysčių perteklių. Kosmetikoje vartojami liepų žiedai ir liepų medus. Profesionalūs kosmetologai naudoja kaukės, kurių sudėtyje yra liepų medus bei liepų nuoviras. Veido kaukėms naudojami žiedų nuovirai ir kompresai. Liepų žiedai padeda stiprinti plaukus bei nagus. Karšti liepų žiedų kompresai gelbsti lyginant veido ir kaklo raukšlės. Kininis cinamonas. Cinamonas – labai naudingas sveikatai prieskonis. Jei kasdien suvartosite po žipsnelį cinamono, jūsų savijauta pastebimai pagerės. Cinamono aromato negalima sumaišyti su jokio kito prieskonio aromatu. Kasdien vartojant po žipsnelį malto cinamono, pastebimai sumažėja onkologinių ligų rizika, nes cinamonas stabdo vėžinių ląstelių dauginimasi. Šis prieskonis žmogaus organizme normalizuoja sutrikusią medžiagų apykaitą ir kraujyje mažina cukraus kiekį. Cinamonas padeda kontroliuoti kūno svorį, nes žmogaus organizme greičiau degina riebalus. Cinamono milteliai mažina susidarymą dujų žarnyne. Cinamono milteliai mažina dujų susidarymą žarnyne, malšina žarnyno skausmus. Cinamonas padeda stabdyti viduriavimą, mažina skrandžio sulčių rūgštingumą. Tiems, kas skundžiasi dažnu virškinimojo trakto sutrikimu, šis prieskonis pagerina žarnyno darbą ir netgi sumažina lėtinių virškinamojo trakto ligų sukeltus skausmus. Jei kasdien patiekalus skalinsite cinamonu, profilaktiškai apsisaugosite nuo depresijos, ilgiau nepavargsite, nesiskūsite centrinės nervų sistemos sutrikimais. Cinamonas pagerina galvos smegenų darbą, stiprina atmintį, padeda susikaupti. Reguliarus cinamono vartojimas naudingas žmogaus organizmui, tačiau šios prieskonis reikia vartoti atsakingai. Cinamonas yra daugelio prieskonių, taip pat ir kario prieskonio mišiniuose. Cinamono patariama gardinti marinuotas, žuvies, mėsos, paukštienos bei saldžiosius patiekalus. Cinamono patariama berti ne tik kraujines dešras, gardinti silkę, varškę bei pieniškus ledus. Spanguolės.

0: Galima teikti, kad spanguolės natūralus vitaminų ir mineralinių medžiagų šaltinis. 88% spanguolių uogų sudaro vanduo. Jų uogose dar yra maistinių skaidulų ir angliavandenių. Spanguolėse yra riebaluose tirpstančių vitaminų A, E ir K bei beta-karotino. Spanguolėse gausu antioksidantų, kurie malšina lėtinius uždegiminius procesus, stabdo vėžinių ląstelių dauginimasi, todėl spanguolės – efektyvi onkologinių ligų profilaktinė priemonė. Spanguolėse esantis antioksidantai stabdo lėtinį širdies ir kraujotakos bei endokretinės sistemos ligų vystimasi. Spanguolės kraujyje mažina žalingojo cholesterolio, o didina naudingojo cholesterolio lygį kraujyje. Spanguolės mažina pavojų susirgti išemine širdies liga bei patirti miokardo, infarkto ar insulto priepolį. Spanguolės – tai natūralus imunitetas stiprintis antibiotikas. Spanguolės geriausia vartoti šviežias. Daugelis nemėgsta rūgštaus jų skonio, todėl naudoja cukrų, verdo uogienės ir kompotus. Šaldytos spanguolės išsaugo vitaminus ir antioksidantus. Taip pat naudingiausias spanguolių laikymo būdas. Šaldytas spanguolės laikyti galima iki 1 metų. Jei kūnas bus stiprus ir sveikas, tai ir siela bus sveika ir stipri. Ačiū, klausėtės ir iki kito karto.
1: Čia.
2: Utenos.
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai – klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
2: Reklama baigėsi.
7: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
8: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tėvams. Luknė patarė. Luknė patarė. Luknė patarė. Vasarą ledai yra kaip daržovės. Bent jau vaikam, bent jau vaikam. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.
9: Klausykitės mūsų ir internetu. utenosradijas.lt
10: Išsaugotos istorijos. Laidos iš archyvų, kurias verta prisiminti. Išsaugotos istorijos. Aukštaitijos gidas. Leidinyje tegyvuoja teatras pasakojama apie režisierę Almą Eigerdinę, Utenos kultūros centro Žaliaduonių teatro režisierę, gavusią nominaciją už nuopelnus Lietuvos mėgėjų teatrui laureatę. Straipsnis Irenos Maciulevičienės. 2009 metais Utenos kultūros centro Žaliaduonių teatras šventė kūrybinės veiklos 25-metį. Prieš ketvirtį amžiaus teatrą įkūrė ir jam vadovavo puiki režisierė Žavi Moterį.
1: moteris Alma Eigerdinė, sukūrusi per 30 spektaklių, kuriuose vaidino 110 aktorių. Teatro krikštatėvis ir bičiulis aktorius Ferdinandas Jekšys rašė, Alma Eigerdinė įtvirtino save kaip epinio pobūdžio menininkė, kurinti sudėtingus iškilių savo krašto žmonių ir paprastų kaimiečių charakterius, su didžiu išmanimu įtikinamai skleidžianti vietos tradicijas, istoriją, papročius, kalbą ar tarmę. Sukūrė epinį teatrą, unikalų tarp mėgėjų teatrų. Jau pirmasis Eigerdinės spektaklis Meilės spalvos, kurio premjera įvyko 1984 metais sausio 15 dieną, respublikinėme konkurse rajonų centrų kategorijoje buvo pripažintas geriausiu ir pelnė laureato vardą. 1986 metais dramos kolektyvui buvo suteiktas Liaudies teatro vardas. Prie teatro režisierė subūrė jaunimo trupę, kuri debiutavo 1989 metais su spektakliu Neslinger pirmadienį viskas kitaip. Vienas ryškiausių režisierės spektaklių Žaliaduonių gegužė, sukurtas pagal kraštiečio poeto Antano Miškinio kūrybą, lėmė teatrui ne tik garbę bei pripažinimą, bet ir Žaliaduonių vardą, kurio teniškiai didžiuojasi nuo 2000 metų. Neką mažesnė šlovė susilaukė ilgamžis, ne 6 metus vaidintas Lietuvoje ir užsienyje spektaklis Sugrįžimas į Juknėnus, taip pat sukurtas pagal Miškinio prozą. Už šio spektaklio režisūrą Alma Eigerdinė pelnė Kultūros ministerijos Boriso Dauguviečio premiją. Spektaklis atstovavo Lietuvai pirmajame Šiaurės Europos Aljanso festivalyje Baltijos skrydis 2004 metais. Žaliaduonį už Petro Panavo istorinės dramos spektaklį Daumantas pelnė aukso paukštę ir buvo pripažinti geriausių metų teatru. 2006 metais Ričardo Kaličio romano Verksmo vieta motyvais sukurtas spektaklis Atodangos, inscenizacijos autorė režisierė Alma Eigerdinė. Pirmoji Lietuvos mėgėjų teatro šventėje tegyvuoja teatras pelnė laureato vardą nominacijoje už geriausią nacionalinės dramaturgijos interpretaciją. Šį spektaklį įrašė Lietuvos radijas. Jis transliuotas per pirmąją programą ir klasikos programoje Aukštaičių deimančiukai. Įrašas saugomas Lietuvos LRT archyve kaip autentiškas Utenos krašto tarmės pavyzdys. Žaliaduoniai sėkmingai dalyvavo rinktinėme mėgėjų teatrų spektaklyje Keturakio Amerika pirtyje, kuris buvo vaidinamas Lietuvos vardo tūkstantmečiui skirtoje dainų šventėje Amžių sutartinė, o rudenį pagal Druskino pjesę Susitikimas sukurtas spektaklis tapo Atspindžių šventės diplomanto. Knygoje Žaliaduonių teatras skirtoje teatro kūrybinės veiklos 25-mečiui Alma Eigerdinė rašo Gyvenu ir džiaugiuosi laikmečiui, kurį skyrė man viešpats. Pats didžiausias mano gyvenimo stebuklas galimybė per Žaliaduonių teatrą paskleisti Miškinio, Daunio, Kulnio, Panavo, Kalyčio, Andriušio, Markevičiaus, Čiplio, Vijūno, Gasperaičio kūrinius arba jų sceninės interpretacijas. Jie scenoje perteikė stabili ir nuolat jaunimu pasipildanti mėgėjų teatro trupė, kurioje visi be išimties man yra labai artimi ir talentingi. Žaliaduoniai turi savo festivalį Piero dienos Utenoje, vykstantį kas 2 metai nuo 1997. Šis festivalis mūsų žiūrovų teismui jau pristatė net 36 spektaklius, tarp jų Špunsko Tverės Nesvyžiaus, Volkovyskio, Liepojos, Dunalkos, Helmo, Rygos, Kaliningrado, Vilniaus Klaipėdos Telšių, Rokiškio Jurbarko Nykščių, Kelmės profesionalų ir mėgėjų teatrų. Dėkuoju visiems pjesių, inscenizacijų ir muzikos autoriams, dailininkams scenos, šviesų ir garso operatoriams, pastatymų dalies, ūkio vyrams ir kultūros centro bendradarbiams už nebejotiną indėlį į Žaliaduonių teatro kūrybinę veiklą, o visiems artistams mažiems ir dideliems buvusiems ir esamiems išpažįstu didelę meilę ir dėkingumą, kuri tęsis tiek, kiek panorės aukščiausiasis. Kalbėjo Utenos kultūros centro Žaliaduonių teatro režisierė nominacijos už nuopelnus Lietuvos mėgėjų teatrui laureatė. Leidiniai tegyvuoja teatras.
3: Aukštaitijos gidas. Išsaugotos istorijos. Laidos iš archyvų, kurias verta prisiminti. Išsaugotos istorijos.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Šiandien informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis, spalio 15 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Popiežius Leonas 14-asis jau atsikėlė iš lovos ir įprastai valgo, praneša Vatikanas. Antradienį paskelbta, kad pontifikui nustatytas plaučių vėžys. Po operacijos, per kurią pašalinta dalis vieno iš jo plaučių, atliktų tyrimų rezultatai normalūs, o popiežius atsigauna. Vis dėlto kol kas neaišku, kokia tai yra pavojinga. Liga. Prieš operaciją pas Leonas 14-asis teigė, kad auglys aptiktas anksti. Tai itin svarbu gydant vėžį, tačiau nežinoma, ar liga nėra išplėtusi. Apie operaciją jis pranešė pats sekmadienį, kreipdamasis į tikinčiuosius. Ukrainos prezidentas Valdimiras Zelenskis trečiadienį paragino Jungtinių Amerikos valstijų technologijų magnatą Eloną Muską atkurti mūčio laukia naudojimą Starlink sistemą, kuri Kijevo teigimu buvo sulėtinta. Taigi jie išjungė, tai jų sprendimas Jungtinių karalystės. Žurnalistui sakė Zelenskis paklaustas, kokią žinią norėtų perduoti Muskui dėl sistemos padedančios Ukrainos kariuomeniai smogti Rusijos okupuotoms teritorijoms ir valdyti perėmimo dronus. Tikiuosi, kad tai klaida, galbūt didžiulė techninė problema. Nežinau, bet mes prašome tai padaryti, įjungti į Starlinką vėl. Anksčiau trečiadienį Zelenskio patarėjas technologijų klausimais pranešė, kad naktį iš antradienio į trečiadienį dalį Starlink terminalų pritaikyti apribojimai, o tai paveikė Kijevo galimybės gintis nuo reaktyvinių Rusijos dronų. Tuo tarpu SpaceX vadovas Elonas Muskas pareiškė, kad Starlink negali būti naudojamas puolamiesiems kariniams veiksmams, o Starshield sistema kontroliuoja Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė ir prezidentas. Apie tai komentuodamas buvusio Ukrainos gynybos ministro Michailo Fedorovo įrašą, Muskas parašė socialinėme tinkle X pranešą į žiniasklaidą. Būtent Starshield sistema valdo ir kontroliuoja Jungtinių valstijų vyriausybė. Sprendimus dėl bet kokių greičio apribojimų ar naudojimų sąlygų priima Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė ir galiausiai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas teigė Elonas Muskas. Sekmadienį spalio 11 dieną Slovenijos rinkėjai vienu metu balsavo net 4 referendumuose. Spalio 11 dieną Slovenijoje vyko 4 referendumai. Vienas teisiškai privalomas referendumas dėl parlamentinių tyrimų taisyklių ir 3 konsultaciniai referendumai dėl socialinių išmokų sąlygų, ne ES piliečių balsavimo teisų bei visuomeninio transliuotojo RTV finansavimo. Pasiūlymas panaikinti privalomą 14 eurų mėnesinį RTV Slovenija mokestį už namų ūkį buvo atmestas nedidelių balsų skirtumų. O skirtumas sudarė buvo 692 balsus. Todėl paštu balsavusių rinkėjų balsai vis dar gali būti lemiami. Aišku, dauguma pritarė tam, kad socialinė pagalba darbingiems gavėjams būtų susieta su visuomeniniais darbais. Taip pat tam, kad teisė balsuoti savivaldybių rinkimuose būtų suteikta tik Slovenijos ir kitų ES valstybių piliečiams. Janšos vadovavimo valdančioje koalicija siekia mobilizuoti rinkėjus populistinėms temoms. Jungtinių Amerikos valstijų federalinis tyrimo biuras FTB trečiadienį paneigė šalies žiniasklaidos pranešimą, kad jo direktorius Kašas Petelis lankosi Rusijoje ir patikino,

0: jis dalyvauja renginyje viename Virginijos valstijos universitete. Jungtinių Amerikos valstijų naujienų kanalas, remdamasis dviem su šio klausimu susipažinusiems šaltinėms, pranešė, kad Petelis atvyko į Rusiją ir iš anksto suplanuoto susitikimo, likus vos kelioms savaitėms iki svarbių Jungtinių Amerikos valstijų kadencijos vidurio rinkimų. Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų kandidatė į prezidentus Marina Le Pen pareiškė, kad jei bus išrinkta, tikisi konfrontacijos su Briuseliu dėl savo planų smarkiai sumažinti Prancūzijos įnašą į Europos Sąjungos biudžetą. Rašoma trečiadienį paskelbtame interviu. Žinome, kad mūsų laukia sunkios diskusijos net grumtynės su Briuseliu. Tai praėjusią savaitę Le Pen pareiškė norinti 140 milijardų eurų sumažinti išlaidas, o dalį šios sumos ketina sutaupyti smarkiai sumažindama Prancūzijos įnašą į Europos Sąjungos biudžetą. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas ketvirtadienį pareiškė, kad Europos Sąjungos siūlomą biudžetą vis dar reikia karpyti, tačiau pabrėžė norintys pasiekti susitarimą iki metų pabaigos. Europos Sąjungos pirmininkaujantį Airiją savaitgalį pasiūlė būsimą bloko 7 metų biudžetą sumažinti 141 milijardų eurų, siekdama įveikti didelius nesutarimus dėl išlaidų planų. Tai vyko po to, kai didžiausia Europos ekonomika Vokietija ėmėsi iniciatyvos smarkiai apkarpyti ankstesnį Briuselio pasiūlymą. Siekusi beveik 2 trilijonus eurų. Antradienio vakarą per lėktuvo katastrofą netoli Viskonsino Delso miesto žuvo 6 žmonės, tarp jų vaikas, praneša Jungtinių Amerikos valstijų saugos apygardos šerifo departamentas. Pasak valdžios institucijų, 6-vietis vienmotoris lėktuvas skrido iš Kenošos į Menonmolį ir prieš 22 valandą vakare sudužo miškingoje vietovėje. Prie Lenkijos konstitucinio teismo vakar trečiadienį dešiniųjų pažiūrų demonstrantai susirėmė su policija, bandydami neleisti teisėjams patekti į pastatą. Tai protestuotojai gynė ankstesnės vyriausybės įvykdytą teismų sistemos pertvarką. Protestas surinktas po kelerius metus Varšuvos konstitucinį teismą kaušiusios teisinės valstybės krizės, prasidėjusios, kai tuomet valdanti partija Teisė ir Teisingumas ėmėsi plataus masto teismų sistemų pakeitimų, kurios pasmerkė dabartinė Lenkijos vyriausybė ir Europos teismai. Tarp demonstrantų nekartą rengusių mitingus prie teismo buvo keli ir šios partijos įstatymų leidėjai, taip pat konservatyvaus susivienimo gazeta Polska klubo nariai. Mojuodami Lenkijos vėliavomis ir dainuodami patriotinės dainas, kai kurie protestuotojai prie teismo pastatė metalinės užtvaras. Estija planuoja nebenaudoti atsarginio dujotikio, kurio Rusija gali tiekti dujas į Kaliningrado sritį. Estijos ministras pirmininkas Kristianas Michalas ketina užkirsti kelią dujų tranzitui šio maršrutu, arba susitarė su Latvija, arba įvedė vienašalės nacionalinės sankcijas, praneša leidinys Estija Express. Žurnalistai nurodo, kad dujotikiai sudaro dvi gijos, kurios bendras ilgis siekia 22 km. Jos driekiasi iš Rusijos per pietryčių Estiją į Latviją, o iš ten per Lietuvą į Kaliningrado sritį. Ši infrastruktūros atkarpa priklauso Estijos dujų perdavimo sistemos operatoriui Elering. Rusija trečiadienį nurodė, kad pirmosios dizelino tiekimo jungtinėms valstijoms sutartys bus pasirašytos artimiausiomis dienomis. Tai vyksta po Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Trumpo sprendimo sušvelninti sankcijas rusiškam dizelinui. Viskas įvyks per artimiausias kelias dienas, teigia Rusijos naujienų agentūros citavo Kremliaus specialiųjų pasiuntinį ekonominio bendradarbiavimo klausimais Kirilą Dmitrijevą. Nobelio taikos premijos laureatė Navi Pillay trečiadienį sukritikavo Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo įvestas jos teigimu neteisėtas sankcijas tarptautiniam baudžiamajam teismui ir pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijų vadovui reikėtų pasimokyti tarptautinės teisės. Interviu naujienų agentūrai Pillay taip pat pareiškė, kad neatsitiktinai Jungtinių Amerikos valstijų sankcijos tarptautiniam baudžiamajam teismui buvo paskeltos praėjus vos kelioms valandoms po to, kai jį buvo paskirta Nobelio premija. Trečiadienį Rodo saloje žuvo vyras, kai Graikijoje antrą kartą per dvi savaitės užklupo smarkius liūtys ir talžė smarkus vėjas. Ugniagesių tarnyba pranešė, kad 62 metų vyras žuvo, kai salos rytuose jo automobilis buvo nuneštas į jūrą. Civilinės saugos ministerija antradienį perspėjo apie gausias liūtis ir perkūniją. Jos daugelį šalies vietų tęsiasi iki trečiadienio. Bulgarijos institucijos tyrė pranešimą, kad kelios antenos naudojamos ryšių su Starlink palydovų tinklu buvo tyčia padegtos, trečiadienį pranešė ministras pirmininkas. Tyrimas itin intensyvus, bendradarbiavome su partneriais tarnybomis, kad sėkmingai įvykdytume šią operaciją. Ukraina ryšiams mūšio laukia naudoja SpaceX savininko Elono Musko kontroliuojama Starlink palydovinė sistema. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pranešė, kad Grenlandijoje ruošiamasi pradėti didžiulio masto naftos dujų ir naudingų iškasenų žvalgybos darbus. Tačiau detalių apie galimą amerikiečių įsitraukimą į šios darbus jis nepateikė. Mūsų naujoje nuostabioje Grenlandijoje netrukus prasidės didelio masto naftos dujų ir mineralų žvalgyba. Savo socialinėme tinkle rašė Donaldas Trumpas. Na ir pabaigai. Peru rinkėjai nustebino visą pasaulį. Meru išrinko Hitlerį Musolinį. Atokime Peru Andų kalnų regione meru išrinktas verslinkas, kurio vardai ir pavardė primena du garsiausius Europos diktatorius Adolfą Hitlerį ir Benito Musolinį. Paradoksalu, tačiau rinkimus laimėjo Hitleris Musolinis Simeonas Floresas, atstovauja kairiai politiniai jėgai. 45 metų Hitleris Musolinis laimėjo rinkimus į rajono esančio centrinėje Peru dalyje Hunoko regione mero postą. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andre Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai LT.
0: Reklama baigėsi.
6: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Let's go.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimėska. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.
1: Skausmas neišnyko, nors jau nebėra nakties. Ryto spinduliai vis dar už juodo debesies. Nerandi šalia kam išsiverkti ant pėdės.

Aties, negali išspręsti susiraizgusios lygties, bet jeigu paklausytum tyliai verkiančio širdies, tu esi laisva nuo savo praeities.

0: Girdime, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos.
2: Hey, this next record is what our party is all about.
3: Aš žinau.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

čia Utenos radijas.

0: 103 ir 9 FM. Tai Utenos radijas.
1: Astro, no.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas.
2: Purtik jai dulkės, aprenkia kailiais, nuspalvink veidą, kad būtų kaip lėlės. Prisimink, kaip šokom valsą autobusų stoteliai, kaip gatvė su tavim lingavo plastikiniai maišeliai. Kur ta rudens giesmė, kai jie trenkėsi į stiklą,